আসসালামু আলাইকুম এন্ড আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু উম্মীদ রবলে শিচুল বাসন লাশ পেশপেশিদার বিলকুল খন্দাবর সিং মিঙ্গে চললে অনুরাধাভাই ওয়া সাথ মুসঙ্গে তিরিগি উম্মীদ হিলে নরম চিটুল বাত মসিদারে বিলকুল জি খেসা গুলবরিন গমিন জবিন বে সুকুম জমঙ্গা বাজু রিচার্দ চর্ত কম কম জে কম ইলাকা কম সিম কি হুমৌরি کاغذ زمن کشران مشران کٹواڑو معشومان دے ٹول اڑی رضات من نڑی رضات شکریہ دا کھما اور ورتے دے اسران کاسمیٹک پاکستان بری کلی پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشو پخیرا لی وایما نٹھنگ والا سنگے چلائی او سمسی رنگی دے خدائے بر بر دے بالکل درد پکا غزلی کما کوائی چتا سرات پکانی اولی کئی اے خلا کوئی گنا اے زما خبر دکانی کر خئی آہا ڈرامو کیوائی گنا ڈائلا کولی اے دا شیر خان دخلینا اوتی خبر اے دا ٹوپک دخلینا اوتی گولی دا بیا واپس نرازی او دا حسان زما خبر میں نہیں بالکل کانڈی کر رہی خا چس در تو اما غشان بھائی ان شاء اللہ خود پروڈکٹ حوالے سے رکھا آج نے چنوری خبر دکھو موتا سو پاگی میں یقین کوئی نو خیر دے خیر دے کہ پاگی کل نہ کل یقین نہ کوئی ہیس خبر دا خوشی دے پروڈکٹ حوالے سے رسوم خبر ہم تا سو تکو ما انشاءاللہ انشاءاللہ آگی کی بچی کم دے آگی کی بچی کم دے بالکل خبر ہی نہ بھی آگا بہما غشان بھی سنگ چی بھی ٹھیک دیکھا نا نو بالکل جی دا ٹانگ والا آنور وائی کنا موسم سنگے دے تاسو سنگے وقت سان جون موسنگ روان دے چارا تو ویلی ویل باران در تشوئے دے ما ویلی ما تا پتا نشتا نابتی اس تا پوسو کما کنا نن گونے دا خپلی خاموشی نی بالکل ختم کئی لینشی ما پخبل سان پس راک خپلی خاموشی نی مکمل ختم کئی رابا شی مونگ تا پروگرام کی با مونگ سر دا کال دلاری دا میسیج دلاری برخ واخ لئی خپل آواز الفاظ دوانا برا سر دیسنان کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخ جوڑا کئی

ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریا. بس کله کله نه دی هغه پردي غمونه مونږ جړی کنه، نو بس د نورو سیزونو مونږ سره ډیر زیات ټینشن وي، مونږ سره فکر وي. زه کله کله زبیر صاحب ته وایم، زبیر صاحب مونگ سر چکم دا ٹانگ ریڈیو دے امن ریڈیو او یو اور دبل چکی مگا پا دا ست آٹھ ایف ایمز بندے ام نهم زیاد پروگرامز کو زور دم زبیر سے با یو ٹانگ ریڈیو دے یو اقبل ریڈیو دے چی بدی که چی سو کم ڈیوٹی کئی گنا نمالی چر دزل ندے خوڑا لے مطلب چی زب میسے چوکا ما تا پا اینی ٹیم ریسپونس ملاوی گی یعنی اندر سپورٹ ما تا ریسپونس ملاو شی نو دیر زیادتا مننا نازمان میں دیر زیادتا شکریہ ستا سو دا کمپرومائز کولو اور دا دوم رخ منیجمنٹ دا منیج کولو نو کیپ اٹ اپ اپریشیئٹ یو زکا چوس ما سرن رہے زشی بری پری بل چینل لنکی گا خدا اشتا چی دا وائس میں وردہ کونو باقی کے زمان دی خواخیان لو سانگم پکے ختم شو برحال دا یو خی ٹیم چکم نے کنا داغی دا روس تو چکم دے دیو خو لیڈر لاس ضرور وی جس طرح کہتے نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کی ہاتھ ہوتی ہے نا نخام خام چکل یو انسان کورم سنبھالی گا نا اور دا یو کورم مینج کی یو کم دا کور خالا کتا سو گرے گا نا الحمدللہ من ټول پختانی زمون د ټول کورون خالات چه خدي خو بیا که تو ګورې چې د یو کور خالات نورم خي مالی لحاظ سره نو که اغه سره تاسو سوچو کې د اغه سره به یو هلی ډر لاس وي زګه چې هغه به ټول رون ته ویلي چې تاسو هغه به ټول رونه پر روزګار کړی دا سیمه بالکل نوی چې صرف ځان پر روزګار کړی غرونو ته چې تاسو ځان له بخپله ګټي نه نه نه نه نه چې کلم یو کسوی چې زما زما کور کامیاب شي ټول کامیاب شي نو هغه چې کوم دی یو ټیم جوړی هغه ځان سره خپل خپلوان کزن ز خپل لونه ټول نمخ کې چې کوم دی کامیابی او په دې کې چې لسی چې کوم دی دا هو پکاروم نوی چې زه یې مچینه کز صرف کامیاب شوم او دا بل کس کامیاب شو نو دا به زمانه مخ کې شي نه نه نه نه نه نه په دې لپاره دا هغه د کامیابی لپاره تاسو خوشحالیږي ځکه چې انسان باندې هر څنګه وخت راتللی شي قبل ورستات سے مشکل راشی اگر پا اغزی باندی ویم اگر چکم دے پا یوہو پوسٹ باندی ویم نو اگر با امتا زان سر کامیاب کی اگر بستا اگر مشکلات دا ہر سر طریقی سر حل کی اگر بستا دا مشکلات اس لار رو باسی نو پا ٹولو باندے اور پا یو بل باندے دیر زیاد خوشا لے گی ازدک چی دا دنیا دا دنیا کے ہر سنگ حالات رازی اور ہر سنگ چکم دے وقت رازی نو پا بل انسان پبل یو ستا کزن وی ستا رور وی ستا د تریز وی وی ستا شکم دی د ترورز وی وی اغه کامیاب شینو پاغه کامیابی باندې بالکل لکه د خپل کامیابی په شان خوشحالی کوا

0: نو ٹھیک شو کنه نو بالکل اسی در دنه وای چې خلک در ته چی بس راشه زما کریم واخلا او دې کی زعفران دی او دې په دو ورځو کې سپینې زعفران دی په دو ورځو کې سپینې کنا نو زعفران نوم چې کوم دی هسه خرابې دې کی سٹیرایډ دی سٹیرایډ نو سٹیرایډ چې کوم دی هغه بالکل تالا مخ چې کوم دی سپینې په دو ورځو کې زعفران چې کوم دی یو نیچرل سیز دی زعفران چې کوم دی یو ښکلی سیز دی آغا دوم رزل رزل نہ درکئی آغا خر رزل درکئی خوب قلار درکئی آو کنا زعفران نہ دیکھا جی This is called Tea Ride
1: نہ کبھی وار نہ کبھی ترگی سلور شوی زمان ذہن نکار نہ کبھی
0: تو بالکل ستاسو سکین تا بیا سس مسئلے رازی ستاسو سکین تا مسئلے جوڑی شی بالکل دو دری ورنسو کی بس ستاسو سکین خیستے شی اور بیا چکلا بیا چکلا نہ دیں زیو کا لخلم بیا در تو ایم چی بیا کل اسے چل کی گیا اسلام علیکم
2: علیکم السلام
0: ورحمت
2: اللہ وبرکاتہ
0: آخو رکھے تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی پہرہ لے وائمہ خیر دے جی بالکل شکر الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی امید در والے چی زما خور بم ٹھیک ٹھاک وی آن سنگ نندر دا موسم سنگ دی و یشتا یا خدا پاک رشتے سر نور دیں بس خیر دے دا بوی بس انشاءاللہ دعا کوئی صرف دا جولائی دو بس دا اگست میش پسے لگ شان سخت بیا گزارا کی گی بیا شپی دا شپی بیا لگی گزارا ہوشی گنا لگا ماشی ماشی خو سب بیام انسان آزان پا غصادر کے پٹو لے شی گنا اس خو چکم دے نہ دا شپی گزارا کی گی نہ دا رزی گزارا کی گی نہ مازی گرے گزارا کی نہ سارانے گزارا کی یار جی نہیں موتے خورا کئی باہر میں آسمان ندی کا دلی نو نو بسا ہو چے راپا سو سہارا نو بیا واپس ہو دی شو بس بیا چے راپا سو دی پروگرام ٹیمی بس بیا پروگرام کو
2: بھائی تاس بکور تا کلے زیا
0: نو زو پا کور بانے سکے اس تو کور راتا ما یاد ہوگا اس پا چرتا پروگرام بمی پنی ما کے پری خیر روان شو بھائی ما نظم ابھی نظم بس کور سکو ما کور بسو کا مریشتیا پٹے انیس سے مسان لام نستا سنیش تو چیر لگ رہا لپی جارا باندھ رہا کئی بس مطلب چکم دے آگے کے خلق سبزی نے بکری سوسائٹی سکم دے سوابئی کے کم دے آلو سبزی خلق ڈیر زیادہ کری بس دا خوبیا خدا نورم ڈیر زیادہ کا خبر ادا بس بابا سر خبر ہوگی ان شاء اللہ زب بیا در زما سید مال دی دیاڑی را گئی خیر دے نا نا سیز در توائی مچی پیسی را لخی را گئی بس در باشم کن سید نا کنه تو سیر بورتو وی بیا گوره چی زد در زم کنه در زم سیدم اوکے دخبل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہے سیدہ
2: سیدہ بھائی
0: اوکے جی اللہ حافظ تیرا مننہ شکریہ استاسو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. څنګه یاله ورور؟ خیر ٹھیک ٹھاک؟
0: خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. او زه خروج جوړی ما خوشاله ما امید دې چې تاسو بم خیر.
1: ماشاءالله جی الحمدلله تاسو څنګه خیر خیریت دې پروګرام؟
0: خیر دی الحمدلله ٹھیک ٹھاک. او ما سره څه خبرې کوي؟
1: جی رمضان ٹھاک نا.
0: رمضان را سره ٹھاک نا خبرې کوي. رمضان د ایز نا کاسمیٹک پروگرام کې تاهر کلی سټډی مو شو وایم.
1: مہربانی
0: زما هم د غشان صفه خبري خوخي.
1: جی جی جی جی نو مو ده اوسه پر خلک خو داخلو خو پروگرام دې ډیر وخت نار وو.
0: مننه جی مننه مننه. زبر درته مې چې دا صابون شو شیمپو شو اویل شو دا پیسوا شو دا هرچا د کور حصہ دا نو د دې انتها بلازم د ازنا کاسمیټک کوي. صحیح ده؟
1: ان شاء الله جی ان شاء الله
0: ان شاء الله جی ان شاء الله ضرور خامخه
1: وعلیکم السلام مننه شکریہ اللہ حافظ.

અનુસાસુ કાઝ વહુમ આન્સર ફસિફર 300 35 400 35 15 باندھے راشی مونگ سر کال دلار برخا قسط لے سی مونگ سر اخبل آواز الفاظ شریک لے سی ساسو سے قسمت پوس پختن بھی زمنگ دے پروڈکٹ حوالے سرا بالکل جی تاسو زمنگ ناگی حوالے سرا تپوس پختن ہم کو لے سی اس کے ساسو دے وفتو مسائل بھی بالکل جی راشی زمنگ کے چکم دا سلور قسم شیمپو اویلیبل لے زمنگ سلور قسم آئل دیم The Isna IZNA Yeni Ali Fazizunun Zarda Isna Stasu Vikta Chikam de Khushki Pakidi Rizyatara Daga Pakhila Pakidi Rizyatara Kharik Dir Zyatki Behadati Parishani Hadna Zyati Parishani Chizama de Vikto Basikigi The Kharik Livaneshi The Shpisamli Aani Mudai Aun Chikam de Paya Nim Chikam de Bilkul Khpal Vikhtan Gare اوی نیم پسوری نیم پنور درتا ولاریم بس آنگا کیسا شیگا نا نو ٹینشن مکوا زمانگا دا بادام والا آئل چکم دی داغی انتحابو کا ورسر انتحاب زمانگا دا انٹی ڈینڈرپ شیمپو کبیا تاسو تا انٹی ڈینڈرپ شیمپو ملاو نیش نو بیا تا دا ہر بل شیمپو انتحاب ہم کولیش سیدہ

0: بالکل جی ناسی اقبال بابو هم وای چی سادی دن ته سلامی ولاړ یما او شین اسمان سری سری پیار وای سلامونه نو دغه شان کې ستاسو ویخته کمزوري وي ستاسو ویخته په مینس کې کټ کیږي ستاسو ویختو باندې کمزوري ډیره ساتر اغلی وي دغه نه پریشان د هربل شیمپو زمونږ د سلور قسم اویل چې هر یو قسم اویل ور سره انتخاب کولای شي نو انشاءاللہ تر دل سورہ سنا واخل پنزل سورہ سپوری بتا تا بہترین نہ بہترین رزلٹ ملاوے گی او تو بہترین نہ بہترین انشاءاللہ خوشحالی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اجی دوست پروگرام کے ہر کلی ستڑی مشی پخیرالی وائما
1: یو جان ما حضرت کر شو نازل
0: حدیث عبد الحادی صاحب سرنگے شای بربری اموچ کو خدائے الحمدللہ ہلو آواز نہ درزی ہاں نوایا کنا والے دا سی چپ چپ کی گی الحمد للہ جی سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہی امید دے چتا صبح خے ہاں اوش تک انشتا ماویل کو اسی چی دا باران والا سانگ در تپ لے کم ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بس باران خد بس دا سے باران ہی کنا اور بیا پکی زمنگ دا رائس پہ سواشو لگے پمخ باندھے آو زمنگ پیس نہ شیمپو باندھے دے وختان وینزلی او باہر روزی او چکر وقی پہ کولی کولی موسم کی انشاءاللہ بس بیا چکھان دے خوشحالی کی پچا جی جی صحیح دا پلے کوم در دکھا جی عبدالحادی صاحب مننا شکریہ استاسو

0: ओके जी वेलकम बैक और अब्दुल हादी से वो बस दजड़ा अरमान दिपुरा शुकना अब्दुल हादी से कॉल खड़ी हुई शे हसाम मौसम कैसे दे और दा सिखार हुई उका शुमात दोबारा नहीं होगा वाला सॉन्ग प्ले का नुमाइच सॉन्ग दरता सही दा बस सॉन्ग में प्ले का वाला और दोबारा न वाला बहुत सुंदर संदर्भ अपना प्लेलिस्ट के रास्ते मौजूद हवा मनना शुक्रिया सासुर टूलू بالکل جی زمون خبر روانی ود شیمپو حوالی سرا نو سنگ چی ماتا سو تو ویلی چی پدی کی بالکل زمون دا نیچرل کولیجن فارمولا شامل دی چکل تا سو انتخاب کیں تا سو انشاءاللہ استعمال کیں تا سو تو بیا پتو لگی چی واقعی دا پروڈکٹ دا ریزلٹ نا دا کوالٹی نا دا کوانٹٹی نا اچکم نے بالکل بھرپور ڈکتے دین علاوہ چکم دے ستاویخت چکم دے غٹ خوم دی مزیدار اوم دی چکم دے بالکل خخیستہ اوم خکاری خو کمزوری دی شائننگ پکی نشتا چمک پکی ندے موجود کمزوری دی دیر زیاد نری دی دیر زیاد سلکی دی چی لگ زور پی راشی یا لگ جا خشی چی تیک لگا منزے نو اغا دیر نری والی دو جی دیر کمزور والی دو جی نو ماچی خراب شی نیم چکم دے پسر کی پاتی شی نیم ستاسر پا گمنس کی پاتی شی نو دا غیر تا دیر زیاد پریشانی نو چکل انسان کمزوری اغا تا دست ضرورتی اغا تا دے ویچامن سی ویٹامن ڈی چی دے دیسی سنو طاقت ضرورتی نو دا غشان چکم دے ویختو تا ہم دا پروٹین ضرورتی او پروٹین چکم دے اللہ پسی کی خیدی اللہ بڑیر ارزان سیس کی خیدی ٹول قیمت 30-40 روپے دے نو پروٹین بالکل موجود دی پا انڈا کے یعنی پا ایگ کے نو بیا بتا داغی دا پارا چکم دے دا ایگ پروٹین والے شیمپو انتخاب کے اور چتکل انتخاب ہوکے نو بیا با انتظار صرف اور صرف لس رزی کے یا پنسل لس رزی پوری بتا تا بہترین نہ بہترین ریزلٹ ملاو شی بہترین نہ بہترین کوانٹیٹی با بتا تا ملاو شی بیا با بھی اختصاوی اور دعا با چکم دے ماتا کے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حسام بھائی سرنگا
0: بالکل جی حسام بھائی ٹھیک ٹھاک دے تاسو سرنگے تاسو شوئے برابر ہی موچ خدا ہے
1: یار سہی شکر لکھوں دے بس سورون مسام مل سے بران سو جی سوے دے تر سبا مل پورے بران ہو
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید دے چی موسم بدر تا خیستے شوے بھی
1: یار موسم خیستے سرے دے خو گرن دمرا غٹ ہو برا گلے دے جتانگ جلے والے کیوں لارے کسے بان لیجی
0: یا خدا یا پاک بس اللہ دے پتا سورا خمو کی بس خیال کا وگولے چرد دیرانی یو نسی
1: حقیقت در توائیں سے دمرا غٹ ہو برا گلے دے دے وزیرستان تو لین بان والار دا بس سورا ٹانگ جلے تا خلق نسی لگے دے بھائی پاس ماں دے بڑی خان روڈ تو جا دی خان روڈ نو بیٹا جلے
0: دے اچھا جی اچھا جی بس اللہ دے اللہ دے رحمو کی واللہ دے نور کا باران کی دو دے خیر و دے رحمت باران دے اللہ کی
1: آمین آمین آمین بس زو کو تول خلق تو دال کا مطلب دوائیں یار دوست دا وے شکر باران خواڑے و دوائیں بس یا اللہ باران رحمت کو کیدا سنی چ رحمت
0: بالکل جی بالکل بس تا خیر سوال پکار دے کنا بے خیر سوالوں خوب نہ کی
1: دے خیر سوال بکو جے کہ برانوں دے رہا تو پانی برانوں دی جا خود سامور میں سا
0: بالکل بالکل د ساون میاشتا او دی کی چکم دے اکثر چې د ساون د میاش ما ته شین ګورې دی کی بیا دومره جړې او دومره بارانو نه کنا چې د حد نه زیات
1: بالکل موږ د وزیرستان ټول یو په دې ټان زام باندې راځي چې دا نه ټان زام دې ټان کو سر ته تیر سوي دا بس کوم دی وړې سي بیا دې ټان لارې ټولې بند
0: اچھا جی بس الله دې پتا سبحان دې رحمو کی جی
1: بس حکومت اورورا نیاز اور سرا نیاز بادشاہ دا حکومت اورورا اشار ولاد جی پپلا باندے بس رو دے کلی سر را دیتا بالکل ختم دا
0: بس اللہ دے رحمو کی اللہ دے رحمو کی بس دے اس نا کاسمیٹک پاکستان پیس واش ورتا لگوی جی چی مخم برابری گورے مخ دنا خراب نشی خا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ کہ خدا تو منظور ہوا کنا اختر دا گل فرام دا اور سر عبد الہادی جو تو حکومت اسپیشل پکاتی کی داش ہے ولا دی ولا کی جو خل مارتا گر جی کنا
0: آو کنا چن ورنا مخ بشی او چدا چکل دا اور یز اور بی ایک دم نور روز نو دا انسان ل مخ خرابین بس چکل دی پیسواش لگولی کنا نور تی سوم نشی ویلے ہی سوم ورت نشی ویلے بیا وعلیکم السلام مننے شکریہ استاسو دے ٹول Hi, Salam bhai, how are you? Good morning, sir. Ikra at tour na dar der kule mausam de a program ta nastem baran salada nast me na da khaji nashta me na da kadi awriyas da
2: chita zamashi aus sta shamano sanga bavi.
0: Okay, ji, we ami humra sarada program aurum der zata mazak vi der zata manena shukriya aur wa alaikum assalam. And good morning to thank you so much. The Ishan Khura Kira Zee program tha. Program ki mung sara barkha akhle. Okay, Jina Adana. Mung sara da dabak kilina. Salamuna wa alaikum assalamuna. Assalamu alaikum roorta singai. Program auru deir mashakavi. Aumush khadai. Wa alaikum assalam. Zabilkul tiktak yama. Zamarur ya zamakhur.

0: تهمه چې کم دې دغه د ویښتو مسلې مسایل وي یا که ستاسو ویښته کمزوري وي د پروټین ضرورت وي ورته نو تاسو بیا زموږ د ایزنا آی زیډ این اے علی په زیزر ایزنونزرنا ایزنا چکم دے بالکل دا ایک پروٹین شیمپو انتخاب کو لے شی اور سر بالکل تا سوزمگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان سلور قسم آئل ملاوی گی سلور والا بہترین کار کی بہترین خوشبو دا شید کم خوشبو ستا سو خوخی ام دا آغی انتخاب اور سر تا سو اکی ٹھیک شو بل سر تا ستا سو ویخت کم زوری دی گمنزیخ پل ویخت بالکل خاص کر سمنگ خویندو توائی ما اکثر پاگا کورونو که دا ویختو والا گرزی کنا اگا ویخت اخلی چون میں بھی چه شو ممید لرما چه دا غلطم اکثر اگا ما شومان گرزی نو که سمنگ دا خویندو دوم را ویخت گمنزی کنا او دا گمنزی دوم را دا ویختو دا کشی زوی ما که چرت یو سلور پینزمش دا اگا خپل ویخت با جمع کرل کنا نو دا جهیز سامانی پی طول کیگی خو تاسو بیا هم دا خپل ویختو غم نکوی دا خپل ویختو فکر مکوی زان دا پار انشاءاللہ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا آنین یعنی دا پیاسو والے شیمپو چکم دے اور دا پیاسو والے تیل چکم دے دا غی انتہابو کے استعمالی کے انشاءاللہ تسو میشتی یادے چکالم تخپل ویخت جمع کی کانا نو دا پتیلی سر با پیم نکی گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حسن بھائی کنا مچال لکھے جوڑے
0: الحمدللہ جی سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم امید دے چتا صبح ہم ٹھیک ٹھاک ہی دیس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلی سٹڈی میں شی پخیر علی درتا وائم
1: دیر دیر مننا اس نا پروڈکٹ زندہ با ترنگ موسم سنگ چل
0: موسم ہو الحمدللہ نن دل تہم دیر سات مزیدار دے اور ما سر دا خوگ آواز دے چا دے
1: ما سر دا خوگ آواز دے دو خیر نا انور بندیوان دے
0: انور بندیوان سے بندیوان سے سرنگے شاہ بربری ہے بس دا تاسو خواگ خلق ایسا قدر بانی موسم ہم خوک دے مننا جی مننا دو سنگ بندیوان سے سمنگ دے کم کم پروڑا کے انتحاب مکڑے دے دزدان دا پارا
1: یارا سبا خبر ہے تک ہو چی شام جائے خوشی دی
0: اہاں بس بندیوان سے زمان دا غشان صفا صفا خوبائی خوخی مطمئن نی ریزلٹ در تمیلاو شوی دے
1: بلکل شام جا خلی سیمالاو بلکل دیر خلی مطمئن نی جو لم بیگر کنا جبا دری دری سیبو دی سر دا سی پوسی کنا یا بجی تجا لم بیگر لائی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نستا دا رونا آواز ہو ری سپی غام بورکے
1: بالکل دنی دکھو اسم بھائی دا تے کہ شکر الحمدللہ ما اثر لک تک تور دا کما کو تے جاتے ولا تے دیر خلق تے ایک بڑے سم بسرو می دے رنگ رنگ اور کئی مل رنگ نو اور کالا مجھے رنگ تے کی چل دا کو اس سم کو مجھے سر مین جو بالکل چتا تے می تا اور کریم مڑی دی کنا غد می دا معلومات ٹکڑے ما او تے ما شاء اللہ دی با تو جے ختم کے دو دے شے بلا بتا گھر تر اڑے کنا
0: اچھا اچھا جی
1: بالکل استعمال بالکل
0: ډیر زیات شکریہ انور بندیوان صاحب تاسو ته قیمتي خبرو
1: بس دا کومو ته سم بھائی
0: جی
1: شیخ درسی فیضان دا اختر زمان دا سلیم کوټی خیل دا شتی اولاد دا گلبرام رمی والا نعمت الله رائے جلندر ماما دو ټولو ته سپیشل سلام جوا وایم
0: وعلیکم السلام ډیر مننه او ډیر زیات شکریہ تاسو

0: خدي دین علاوه الیش با نور ما سره ملګری دا ډیره مننه خوشاله اوسې دین علاوه اس ما زما ډیره خوګه خوردا وای چې اکرام ما موجه منګل میلا کې خراب کلی کې امداد الله سره شما پروډکټ ملاوي کیستا خورزا اسما در سره ملګری دا زبید نور وای چې بای جان دا شهاب بیگا هټ پټ یا دو لګنه هاو هاو هټ پټ تلپ ټاپ وای ساده سړی دی رګزان چوال نازمینا د شاخ نمبر 6 نه اشمانور د بابو زینا حنا سنا هما د چار سدینا چې سبا وای سم وای خو به وای خان
1: کوئی مقابل ان شاء الله یي زون کې خلاف
0: جانزیب ماما د مومندو نا سکندر بورکو والا دا اکوڑا خٹک نا سکندر سنگھ ہے بورکی سنگھ دیا
2: شہر دشمن پہ ٹوٹے مظلوموں کا دفاع کرے
0: زبیر ماما د میاں عیسانا میاں عیسا کے سکم زما آواز اوری گنا زبیر بیکری والا سر دا مزیدار زبردست سویٹ سم ملاوی گی اور زما دشما پروڈکٹ مور سر ملاوی کور کے مور سر زمون دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور پکور کے ماشاءاللہ دا زنانو کپڑے ملاوی گی صحیح دا خو مہربانی کوئی چکور زما دی رور نہ کپڑے با پٹاوی نہ خا پ پیسو باندے بیت یا خلی وعدے کڑے دے بچی لا تاوان ڈیر شوی قرض دار دے لا اللہ دی نے مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری مولانا عبدالخالق صاحب سر زما دی شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی
1: دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے
0: او کنا ہنا سنا ہما دے چار سدینا تاسو کلم بد نی دی ویلی ماشاءاللہ چتا سو سم ویلی دی خبر ایم کڑی دی کنا
1: یہی بھول
0: سما فریکوئنسی انم چکڑی دی سم خبر کڑے
1: کے پیچھے بھاگتا ہے
0: ادن میں سود وائی چ اٹس می ادن السلام علیکم ویلکم ستڑے مشی پخیر رالے اور دا ٹانک ریڈیو پلی کدے آواز صفا دے او ایتہ یقینو گچ مونگا کلاستا آواز وورو یو سکون راتا ملاو شی دا سوائے ان شاء الله بس اوس بدا سے خپل آواز عام کو منا دا خو بس بیا خاص کو منا
2: یہ سوچے دنیا سے ہی امید لگاتی ہے
0: خدین لا وچ کم دے نو زبید نور وای چ اکرام بھائی آواز ایف ایم باندے دی آواز صفا دے اچھا پرون چکم دے کنا سحر ٹیم کی دا زلمی ریڈیو دا بجلی مسئلہ راغلی واو بجلی مسئلہ شتا اوسم شتا زمونگا مشتا دا زی خولے بھائی کی کنا سوایا ما تاس بوجی کرام بھائی خولے سکی نو دا سٹوڈیو چکم دا دا بند بھی کنا سٹوڈیو کے چکل اے سی او لگی دا یخی گم دے رزر لکا عام کمرے چکم دا نیمہ گھنٹا کی یخی گی نو دا سٹوڈیو زمونگا چکم دا نو دا پا لسو منٹو کی یخی گی دا مونگ مکمل بند دا کڑی دا بلا خبر دا دا چې کله بجلی نه وی نو بیا اے سی نه لګي اوس دا موسم دا سیده وریځ ده نو شیشي بجلی نه جوړي کنه نو پرون د زلمی ریډیو مسله و د بجلی نو بهر حال د زلمی ریډیو چې کم زما اوریدونکو دي نو الله دې نه کی چې مسله راشي نه برازي مسله خو بیا هم خیر دی تاسو 107.7 اٹک ریډیو ما پسې اورې دی شي 97.04 دی ریډیو اورې دی شي اور باقی دینه علاوه چې کم دی نو د شپې د نه هونواله لسو پورې هم زما پدی زلمی ریڈیو باندې ملګرتیا وی 90.0 باندې بیا دا باقی خلک 90.0 او ری را پسې او بیا چې هغه چرته کار کوي نو کوي او چې چرته کار نه کوي نو بیا مونږ هیڅ هم نشو ویلې بډبیره کې اورنګزیب مارکیټ سره په خوا کې چې کم دی کنه نو د راشد دی کور دی او د راشد دی په دا کور کې چې کم دی زما د اشما تمام پروډکټ تاسو ته ملاویږي ها د اشما پروډکټ هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي هر ځای ملاویږي سم کم کم ځای کې تاسو زما आवाज اوري هر ځای د اشما پروډکټ ملاویږي بازی علاقے مونگا یادی کو بازی علاقے مونگا یادی نکو خو الحمدللہ پورا خیبر پختونخوا کے زمونگا ٹیم چکم دے اگر تقسیم دے گرزی ڈسٹریبیوٹران دی ماشاءاللہ انسان کمزور ہے دے نو لکا ریڈیو چرت زی دا ما تا پتہ نشتا اللہ تا پتہ داو تاسو تا پتہ را چسوک زمونگا آواز ہو رہی کنا اس مونگ تا پتہ نشتا چسوک چرت زمونگا پروگرام ہو رہی کم کم زیتا آواز زی او دا ریڈیو 99% خلق خاموشی سر پروگرام ہو رہی دا تاسو چې زما په دې پروګرام کې ګورئ کنه ماشاءالله چې د کالونو کم بد حال دی تاسو بس ورکه وایي کیا یاره بس د اکرام بای چې کم لسنر دی نو دا ټول اکرام بای ته کال کوي دا ماته چې کم خلک کالونه کوي دا 1% هم نه دی ماشاءالله دومره ډیر د ریډیو لسنر دی 99% خلک خاموشي سر پروګرام اوري نو دا خاموشي والا خلک چې پروګرام اوري نو دا مونږ ته پته نه لګي چې دا چرته اوري کنه خو اشما پروڈکٹ هر ځای ملاویږي چرته د کاسمیټک سٹور دی تاسو یقینو کوي داسې علاقې چې غمونګه یادوم نه مونږی نه یادو او مونږه هغه علاقو ته زمونږه الکانم نزی خو دا غي باوجود چې کم دی کنه نو الته کې څوک ملمت لیوي یا زمونږه څوک په جنگلو ته لیوي نو هغه ماته وایي چې یار اکرام بھائی ماشاءالله اشما پروڈکٹ خود تم پراته دي لکه مثلا زه تاسو ته د تیرا باغ یاد کم چې کم د تیرا باغ علاقہ ده نو الته کې اکثر د خلک راځي او سوداګانی اخلي. نو اکثر حامد چې کله لاړ شي ما ته وایي چې اکرام بھائی ته یقین وکا چې ماشاءالله هر یو دکاندار سره شما فارموله کریم پراته دي او مونږ وایو چې ځان لکه نا غرض کو دا ورته نه وایو چې دا یا زمونږ کمپنی دا یا دا پروډکټ ز پیژنم. وای وای چې را دلته خلک غواړي بس مونږ ته خو پته نشته خو مونږ را غوښتي دي کنه. د کشانتی ک داسې برا دا چې کوم د کاکا سے زیارت خو شا کې کوم دکانونه دي یا داسې نور ډېر علاقې دي چې الته کې الحمدلله زمونږ پروډکټ ملاویږي. نو الحمدلله هر ځای زمونږ اشما پروډکټ ملاویږي. زما کمپنی زما برانډ یا زچ دغه یو غنټه کې کوم خبرې کوم دا زده خپلې کمپنی د خپل پروډکټ د اشما حواله سره کوم سیدا. باقی دا کوم لاندې علاقې شوي دا خو نږدې نږدې علاقې دي مونږ ته لکه د چار سدې ضلع او د چار سدې ضلع د ناګومان نه شروع شي او داسې ورپسې زی له خیره تراغ تنګي پورې داسې بالولي پورې داسې سرډیرو پورې ها پدې کې دا سمره علاقې راځي. ماشاءالله جواد دی کوي جواد غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کې جواد زمونږ مین ډیلر دی سیدا. خپرون یو خور کال کړو اور اغه دا خبره وکړه لا زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر باندې زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر د پاره مونږ اوس یو ملګری چې کم دی نو غل ذمہواری ور کړی دا ډیوټی مور کړی دا نو هغه کالو چتای تاسو له سوال جواب هم درکې خبرې هم کوي. یو خور کال کړو پرون د چار سدینا چې یرا اکرام بای ریډیو کې ویلی دی انیر چې تاسو که سوداګانی اخلي نو تاسو ته قرض سودا هم ملاویږي صحیح ده. نو ما چې کم دی دا خبره په دې بنیاد باندې کړی وکنه چې هغه دکاندارانو رونو ته مې کړې وا چې یاره کم ډیسټریبیوټرانو سره ستاسو کاروبار دی یا زمونږ کم الکان تاسو له درځي او تاسو سره پیسې کمې کوي نو تاسو چرته تختی خو نه لکه مطلب ستاسو دکان دی تاسو پیلنا زما الکانم پیجنی یا زما ډیسټریبیوټرانم پیجنی نو تاسو مې اړېږئ تاسو اډر ورکي سودا ځان سره کېږي دی دوه ورځې بعد پنځه ورځې بعد پیسې ورکي. دا خبره ما د دکاندارانو د پاره کړې دا هغه دکاندارانو چې کم خلک آل رډي د پیلنا کاروبار کوي چې دا ډیسټریبیوټرانه پیژني دیم په اعتماد کوي او زمونږ دا چې کم لکان مارکیټ کې ګرځي دام په اعتماد کوي چې او یار دا قسمه سره پنځه کالونه کار کوي شپږو کالونه سلو لکه مثلا ندیم دکاندار دی ندیم سره اوس صرف نشته هغه اډر نه ورکوي چار ما سره پیسې نشته مزه تم چې لکه خلک راځي در نه صرف غواړي ته صرف کوي د سلور پنځه ورځې بعد بالک درشي پیسې به ورکي. اوس که کور نه سو کرو چې یو زنانه یو خور یو مور وغه ویزه پروډکټ خرصوم مال دې په قرض ورا کی نو زنانه پسې بیا ډیسټریبیوټر چرته ګرځي. زمون خو د پښتو دستور دی پښتانې یو معاشره او ماحول دا سیده که په زنانه کې غلطي می خو څوک اغه ته غلط نه وای الګه د سړی غلطي ده د ور سره پلار جګړه وکړه هر یو سړی بیا چې کم نه نو د زنانه تر پخلی اسی خبره کوم لا دې داسې وخت نه راولي خو اسی خبره کوم کنه. بل خبره ده چې دا زمونږ د ډیسټریبیوټرانو خوخه ده چې هغه چاله د الله په نامه پروډکټ ورکي کچاله په قرض ورکي کچاله په نغدو ورکي. زمونږ په هر ضلع کې یو ډیلر دی زمونږ ډیلر سرکاري مونږ ډیلر له مال ورکو لکه چار صد کې جواد دی ثوابی کې عمر دی لینک روډ ته مخامخ نوشیرا کې سجاد دی دیر کې ارشاد علی دی سوات کې همایون جن سٹور دی مردان کې شاه فیصل دی د هر ضلع زمونږ ډیسټریبیوټر وي لکه مروت کې جانگیر بھائی دی بنو کې حافظ ظهیر دی او د کشانتی په کوارټ کې نور سمید جی صاحب دی او ڈی ای خان کې چکم دی نو خیر محمد دی. نو مونږ دی له پروډکټ ورکو اوس د دوی خو خدا مونږ د دوی نه پیسې اخلو زمونږ دی سره لین دین وی مخ کې بیا زمونږ دوی سره کار نشتا چې دوی چاله ارزان ورکي ګران ورکي ان شاء الله ګران خو نه ورکي ارزان په خپل ریډ به ورکي چکم د کپنی پرایز لیست دی خو دا خبر ور سره زمونږ نشته چې چالم په ورس کرز ورکو کچالم په نغدو ورکو کچالم په کال ورکو سیدا. دا دی خپل پویږي چې زمونږ د وجه خودي کاروبار نه شروع کړي ماشا الله دا چا شل کال او شو د کاروبار دا چا سلويخ کال او شو دا چا دیش کال او شو په هغه وخت کې چې کم دینو بعضی خلک به دومره زاړه دي چې زلا پیدام نه مو دا غوي دکانو سیدا. نو دا چې تاسو بیا خپل ډیسټریبیوټرانو سره خبره تر کوي کسو کورونو کې پروډکټ خرڅي ک 400 خلک کورونو کې پروډکټ خرڅي لاړ شي جواد لا غسر خبره تر او کوي داغه خوخه د چتاو سره سنگل ډیلینګ کوي اسوک نو شیرا کې خرڅي سجاد بي سر رابطه او کوي او کسوک په ثوابي کې خرڅي نو عمر جن سٹور سره رابطه او کوي سیدا. یې
1: دنیا
0: کجی راځي ګورو د فون بلی کرا سره پهلنې کالر سوق دی اور کم سین دی ګور تاسو هم کال کول شي 03 15 9 02 302 او 0335 960 74 50 په دې دوه نمبر باندې کال کول شي. لیټس سی هو از اور فرست کالر. السلام علیکم. جی قربان سوک خبری کوي د کم زینا اسما وزیر فروم منگل میلا. اسما وزیر سنگه طبیعت دی خدای برابرې شکر دی خیر خیریت دی. आवाज می صفا درزی
3: بالکل
0: ماشاءالله ماشاءالله. نن لکی ریډیو باندې هم زما پروگرام لایف دی براه راست. ها منم خو چې کم د لکی لسنر دی نو اغوی د پاره مې دا خبره کوله چې کم رونه خويندې 88.0 اوري نو هغه باندې زما پروگرام لایف دی براه راست دی او نت د وجه کله کله ریکارډډ پلی شي ځکه چې نت باندې زما د دغه اقربان ورونو اختیار نشته کنه.
3: بالکل
0: ښه. څنګه یا موسم څنګه ری منګل میله کې پرون نه دی خو باران شوی دی ماشاءالله پختوم د نه هیره شولا کله کله خیر دی خو عدد بنه جوړو. دا راته وایي چې کم یو پروډکټ دینن سحر نه اوسه پوری د اشما استعمال کړی دی واه زبردست زبردست خ ماشاء الله. اشما ویټامین سی سیرم ګوره مخ خسته کوي خو پوزه نه ورکوټی کوي ها او کنه. ډیره مننه آسما خوشاله اوسی. آسما زما خورځما سر ملګری و د منګل میلینا راځي ګورو بل سره د فون بلی کې باندې څوک ملګری دی او د کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم. څنګه طبیعت دی خدای برابري څوک خبرې کوي د کم زینا ام خانی څنګه طبیعت دی خدای برابري دا ام خانی نیم دی که ام هانی نیم دی ام خانی دی ستا آی ڈی کارڈ شتا
3: څنګه وای
0: آی ڈی کارڈ دشتا شناختی کارڈ دشتا اچھا سبل سے سبق دی ویلے دے دنیاوی دینی غیب کی سشتا سرٹیفیکیٹ وغیرہ ڈومیسائل وغیرہ اچھا ڈی ایم سی اگی کی سپیلنگ ستا دا نیم سدے ام خانی سپیلنگ سدے کنا دا نیم تا صرف پروگرام لپزان کے دلے دے بیا صحیح ده بیا بیا غو تا ته پتم نشته نه اردو کې درځي او نه انګلیش کې درځي. ها ها صحیح ده ټیک ده. او څنګه یې کور کې خیر ده مشران کشران خدي. کم یو پروډکټ د اشما دینن سحر نه استعمال کړی دی شامل والو خو هغه ټیم کې یو خور کال کړو د شیدونه نو مای چې لک شیدو خلکو ته اسانه شي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کم زینا لګی تیز خبرې کوه مړه فیمس خبرې کوي د منګل ملینا فیمس دا سلو سلو خبرې ولې کوي دا اسی آواز میں درزی خداستا آواز ولی سلو دے پتہ نشتا درتا بتا دا سی کہو نن نبات پروگرام کی کال مکو میسج کہو خاموشی سا پروگرام آورا سیدا میسج نہ درزی بس خاموشی سا پروگرام آورا کنا ستا دا خبری دا سی قیمتی دی پتہ درتا نشتا ہو بیا خبریم نکی آواز دیم سلو دے پتہ او لگوا کنا تا موبایل خراب دی ته کنجوس ایزان له موبایل نه لې وای پته راته نشته ته دا موبایل بدل کا ګوره داسې تیز आवाज به دی راځي لکه زما आवाज چې څنګه درځي دا د مخپل نه دی پردې دی امين امين امين الله دې وس درکې زمړه مونږ به درولې ګو ساده موبایل به درولې ګو آواز دی ماشاءالله اوس صحیح شو خو په خبره دینه پیغام پښتو وایا کنه دا کومه چبه وي
3: دتاکه
0: په ساده موبایل مو راځي خو چې زیدر لا وکم زیدر ولېګم ان شاء الله ساده موبایل در لېګم مولانا عبد الخالق صاحب ته هم ساده موبایل بدر لوالي صحیح ده اوس دی ګوره ماشاءالله واه صحیح راځي چې دا څه چل دی ور سره وکړو مایکونه دل ریکړه نو تا دی خوده مړنه کی فیمس چې ته مړنه شي دا هند فری ما چوا هم داسې خبرې کوا کنه ګور الله زده تاوانه بچ کړم آواز دې صحیح شو ها شکر دے زخه مخور او تو گوره چوراټه کله چانه موبایل را پټه او کله چانه موبایل را پټه زما پروگرام کې کالو نه کې ها مینا مینا دوم دوم رڑی را مینا چی تک لاغانیم کوی خبر دی چرانی اغسطه دو اکرام بی تای کال کرده سیده خوری خوشحال ہو سی دیر منه نخواه دقا شانتی چی کلم کال کوی هن فری لری کوا سیده
3: اسلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. فیمس زما ډیر خوګه خورما سره ملګری او ماشاءالله ډیر ټایم زمونږه کالر ده او ډیر ښه زمونږه خور ده. سومره غیبت یو کم نه سوري سومره تعریف یو کم نو کم ده. ګور بل سره فون بلی کې سوک دي کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نکیب افریدی خبره کوم وړه نه الکه نکیب افریدی ماشاءالله د ماشومان لامباله تلې وی هغه ورځو
3: زبردست زبردست
0: اسماعیل بنی شو ڈوبول ان شاء اللہ خدا سوائے خاما شاء اللہ بس دا خبر ہے چل تین رو ندی دخل کو پٹی بم آبادی ہوتا سو بم خوشحال ہے نا خدا دا چی خیال کول پکاری ماشومان نه دی بوتلل پکار زکه چې د ماشومانو دا غنده وبتی ریشي بیا دا غینه جراسیم جوړیږي بیا خېټم غډه وډي میدم غډه وډي الټیم کوي بیا خبري اسپیټال پورې لاړی شي نو ماشومان نه دی بوتلل پکار او غټ خلک زم نو خیر دی
3: صحیح خبره نه ماشومان څنګه نه بوي دلته ماشومان نه خان خیر سری زکه چې نه ډېر غاټ ته کنه ډوبم راي
0: او تاله لامبو درسي کنه
3: سلام ارتیل
0: خو تاسو لامبو ته سوای
3: لامبو ته
0: او واو تیرنا اردو کی چوتا تیرنا وای لامبو وای
3: لامبو وای
0: ما ته خوچاوی چی دی ورته لاس خپې وهل وای چې مونږ لاس خپې وهلې شو
3: نا نا لامبو وای چا
0: وای یاره دار ته چاوی خو بس خیمه درته نه ما ته غدا پټي پټي خبرې کوي دستا سو پروډکټ کور کې خرڅې اوس کنه نکیبا
3: پروډکټ خرڅو ماشاءالله خلک خلې استعمالې خو ماشاءالله مستمم خره فارمولې مستمرای
0: فارمولې خو تم استعمالې دا سه تک سور سپین کړې ښا ډیر مننه نکیب خوشاله اوسې لوی سړی شي نکیب د کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي باړې ته څوک راځي نو زمونږ د اشما پروډکټ چې کم دی هغه تر لاسه کولی شي د دوینا صحیح ده ښه دینه علاوه چې کم دی نو حکیم آباد کې علی جنا سٹور سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي اور شیدو کې شین سدلی کلی دی شیدو کې شین باغ کې عالمگیر دی سره ملاویږي ښه عالمگیر سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او شیدو چوک کې امجد جن سٹور سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي حکیم آباد جی ٹی روډ باندې بلال فارمیسی دا اور بلال فارمیسی سره هم زمونږ د اشما چکم دی هغه تمام پروډکټ ملاویږي لکه تاسو تلی ډی خان ته او خیر محمد راغلی دی پیښور ته خو دې خبر دستا سونه را پټ شوی دی او کنه چکم دی نو سکار پسې راغلی دی خو بہرحال راځي ګورو د فون بلی کې را سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی یو دوه کال ران چکم دی نو داخله ما اور بیا د دین بعد چکم دی نو ان شاء الله تاسو میسجز به د پروګرام یې جوړو ما دا کالران هم په دې ګرمۍ کې غسل خوده ګډیر ګران کار دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي جی سیف د کم زین
4: اکرام بھائی تو فیل خبرې کوم کوم کورم
0: تو فیل خبرې کوي د کورم نه تو فیل سنگه طبیعت دی خدای برابرې
4: الحمدللہ زه بالکل ټیک ټاک یم اکرام بھائی تاسو څنګه یې
0: خیر ده تاسو کورما کې کنه بل زیږي
4: کورما کې
0: موسم خو ډیر خېستای کنه
4: بالکل موسم ماته لري ډیر د دوه ورځې نه به شي خېستې پرونه بل پرون باران ډیر شوی
0: کورما کې د کم ځای نه خبرې کې تو فعلا
4: کورما کې سنټرل کور مارغان
0: اچھا مارغان نه خبرې کې او دا راته وایا چې کم یو ریډیو باندې پروګرام اوري
4: 88
0: باندې ماشاء الله زبردست. او مارغان کې خاصه موسم خېسته یو اسلاندي بارانونه دي دغلت خو بلا موسم خېسته دی بگن وغیرہ دامی کتلی دی سائٹونو ختلی زکہ نہیں اوچے نہ ستا پشانتی رونا مل گریشتا نہ چا دعوت را کڑے نہ بٹائم ملا بھی دو نہ بم دے طرف تا خیال ہو مارغان پکشتا کا نا مارغان پکشتا کا نا
4: مارغان پکشتا خودی کے مخ کے ہر رقم مارغان دادل نوزہ کے پا مارغان نمو ہوتے وہ دا دیڑیر نا را دیور دا لکن چکم مارغان دی داوی خوالو را خیستا خیستا مارغان اس نا را دی مخ کی بڑیر رات لیلو
0: تو فیلا پیلا زل دیرا تکا لکڑو پروگرام کی پروگرام ہر اورز اوری روزانہ اوری
4: پروگرام کو سار اکرام بھائی چیز ہر چرتا ہوں کو سا پروگرام تا جان رہا سوں مسعودن اور ہم صرف سار پروگرام اورم
0: خا ماشاءاللہ اس مصروفیت دشتا کنا پکورے بس
4: اکرام بھائی زہ ہوتا تا مما خین وی نزے ڈیسی بن گیا ما سکول وے مخو فلال زمانہ
0: خا سیدہ ٹھیک دا ڈیرا مننا توفیل خوشحال اوسی او صدا بستاسو بازار وی صدا کی خالد شاپنگ سینٹر زمونگا مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی
4: بالکل اکرام بھائی خالد اجی سے ملاوی گی سیرا جی سینٹر پر جو تلے ہم آگئی ویر چما ترم ہر یو پروڈکٹ دیش مال تمام پروڈکٹ ملاوی گی او کبو مناسب قیمت سرا اکرام بھائی تا سو چکن پروڈکٹ دی دا پورا اویلیبل نہ دی پکور ما کی لگتا سو ماشاءاللہ یہ دیر زیاد پروڈکٹ دی پکار دا دی اکرام بھائی چتا سو ٹول پروڈکٹ اویلیبل چیزا گدن تے خل گواڑی اور ایش ما سارا بوم تا سو پکار دے سادی لرا اوڑے او دن تا دیر زیاد مشہور دی ماشاءاللہ تا سو ٹول پروڈکٹ کور میں کے ساتھ پنجام نشتا او ماشاءاللہ پروڈکٹ دی اوزی ما سو دکانوں نا پنو کرا دو دکانداران نا اویل ماشاءاللہ دیر زیاد دے دے ایش ما پروڈکٹ مست
0: سعید ازما خوگرور انشاءاللہ حاجی نور سمید جی سے اپنا با معلومات کو او کا صرف نئی وڑی صدیتا صرف بم دروڑی او باقی ٹول پروڈکٹ صدقے با ملاوی گی ہاں دا سے یونیم پروڈکٹ مونگ سرم ختم شی کپنے کے باقی حاجی نور سمید جی ریگولر صدی مارکیٹ تزی صدی بازار تزی ماشاءاللہ ورکنگ کئی او پروڈکٹ خلق اللہ ورکی نو انشاءاللہ ضرور با پروڈکٹ بدر تا ملاوی گی ہاں مطلب سنگ ماؤ چیرا پتہ نہ لگی چی زمونگا آواز چرتا چرتا اور دلے کی کل خلق دا آگا علاقے نے مونگ سر رابطہ کی نو بیا چ کم دے مونگا آگا علاقہ یادو اس دے رو ما سر رابطہ کڑا مارغان نا اور مونگ تا پتا ہو لگے دا چیرا مارغان والا لازمی خبر دا سدے ترا کوزی گی دا دوی بازار سد دے نو ما دا سدے ذکر کو دا سے ډیر دکانداران دی غڑ بازار دے سدا پٹول کشما پروڈکٹ ملاوی گی کورمائی جنسی کی ملاوی گی ٹل کی ملاوی گی کہیں کچا پخہ کی ملاوی گی دوابا ہنگو نو وقتی ما خبر ہو گڑا گنا اگے پسی دا خبر کوما چیرا گور آواز چرتا زی دا پتہ نہ لگی نو سوک دے دانو چیرا زمونگا علاقہ خو اکرام یاد نہ کڑا او بس مونگ تا ضرورت دے دا کریمو ضرورت دے دا اشما فارمولی ضرورت دے یا دا اشما ہربل سپرے ضرورت دے چکم دا دے موسم دا گرم کے در باندھے رکھی جی اور پخے گئی تا سونو زبردست کار کئی یا یو کس وائی چیرا ماتا چکم دے نو دا اشما شیمپو ضرورت دے خو یار ز زان لدا پروڈکٹ چکم دے نو نشما غستے زکہ چے یرا دا خو چکم دے نو غد غنیشتا دا اکرام بھائی زمونگا ایڈریس نہ دے یاد کرے یا زمونگا علاقائی نہ دے یاد کرے نگورا پروڈکٹ چکم دی آگا ہر زے ملاوی گی خا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ بتا سوتا ملاوی گی

0: راځي ګورو بل سره فون بلی کې څوک دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه چل خیر؟ ٹھیک ٹھاک
0: شکر دے، خیر خیریت دے. ببو سوک خبری کوي د کم زینا؟
1: ٹانک نسائما خبری کوي.
0: ٹانک نسائما خبری کوي. سنگ ای خوری طبیعت دے خدے برابری؟
1: الحمدللہ الحمدللہ خیر خپل الوالدہ کی څنګه ای خیر ٹھیک ٹھاک
0: شکر دے خیر خیریت دے. ډیر مود بعد درا تکال کړه یو خور کال کړه وې زده په خبر نه ٹانک توا د شوی ما خو ته خو غنی غنا دا خبر خود صحیح ده. خو لکه چې کم د مور او پلار کور وی چرته د انسان بچپن تیر شي کنه نو ا د انسان خوخ ډیر وی نور خو مجبوری وی سړی ملاړ شي مسافر شي او زنانه غریبانان هم داسي او ماشاءالله ته خو آباد علاقې ته واده شوی ټانک خیلا کده نږدې ده دومره لره نه ده
1: داسي ماشاءالله ډیره خیسته
0: لاته او داسي خلک چې دومره لره لره کراچۍ ته لاړ شي او داسي مطلب د سین بلوچستان لره لره
1: خواشه کې مدارو خبر ریال تم زما
0: خ زبردست زبردست یره د ټانک ډیر خلک کراچۍ کې دي
1: ستریم تا سولیو
0: ما ډیر داسې خلکو نه اوریدل د کراچۍ نه ما سره رابطه وکړي چې مونږ د ټانک یو یا ټانک ته زوره زو دا پروډکټ هم پکار دي نو ماشاءالله د ټانک خلک ډیر کراچۍ کې آباد دي. ښه
1: بالکل
0: بالکل موسم خسته دی سایما زما خوري پیخور کی خو باران کی گی لگ لگ کی گی ساس کی دا سے لگ لگ ساس کی دی ڈیر زیاد نشتا سنگا چی تاسو وای چی ٹولش پا واری دلے دینا دا سے لگ لگ گونتے معمولی موسم خیستا دے وریزی دی او لگ ساس کی بس بالکل صحیح خبر ادا زکه چه گرمی دا ډیره زیاته او ډیرو علاقو کې د بجلی مسلې دي نو زما شاله موسم خسته دی خو زدار ته پته نشته چې کم دا پټو والا دي دا کم فصل کری ریبی اغوی بسوي چې دا باران غیله خده که خنه دي دار ته پته نشته نور عام خلکو لخده موسم خسته کړي دي باقی دا جوسونو والا واور والا باندې بم زمونږ دا خبرې ډېرې بدی لګي هغه وای چې دا موسم واپس گرم شي چې واور خرسيږي او جوس خرسيږي ځکه چې دا غي خو موسم دی سیزن دی دا دوه درې میاشتې د واورې او د جوسو وغیره وي. سایما ډېره مننه خوري دا راته ووایا چې کوم یو پروډکټ د اشما ته په خپله استعمالې خوشحاله یې تینه مطمئنه یې تینه خوشحال خور ما سره ملګری وا ټانک سوکم زما آواز اوري صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی نے اشما پروڈکٹ اغستے شی اشما ہربلائل خبر تاسو زما د خور د خلینا واوری دا خو کاغذ ډبې چې کم دی به غورځوي نه هغه به چې کم دی نو خپل نامه موبایل نمبر به پیلی کوي دکاندار سره به جمع کوي او ان شاء الله غی باندې به کوراندازی کیږي او باقی چې کم اشما ہربلائل پلاستیکی بوتل دی هغه کې کم تیل دی نو ګوره تاسو له دومره فائدہ درکې چې زخم سپونه خارخ در لټی کوي لګولې شی میدا باوسیر به هضمي قبض له خوړلې شی مکمل میدا او باوسیر در له ختمي یعنی مطلب د میدی چې کمی بیماریانې دي او د باوسیر کم مرض دی دا در له مکمل ختمي. ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دي. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي د کم زین
2: کائنات خبرې کوم سوالینه
0: کائنات ستړې مشي په خیر را لزه غو تاسو ګرځیدم ما چې تاسو به سنگ وای ما چې 107 باندې سحر پروګرام شروع شوه دی 10 نه 11 یاورا
2: اناؤنسمنٹ
0: اعلان ہو کئی زکچے ستاسو په شانته چې کم خويندې وي زمونږه یا کم رونه دي او هغه د سحر پروګرام نه زمونږه پاتې کېدل نو مونږه دا غي د پاره فکر مندو نو ان شاء الله ان شاء الله چې نه به پاتې کېږي تاسو आवाज به اوري بس خو خيارې دل پکار دي مینا پکار دا چینل بدلی دل پکار دی چې تاسو چینل بدلوي باقی به نه پاتې کیږي پروګرامونه ډیر زیات دي فریکوئنسي نه ډیر زیات دي یو نه یو باندې به تاسو خامخا आवाज اوري
2: دی بس نو اتوار ورځو کې پرځو هم مونږ لري چې بیا نام به
0: یو وینو
2: بس
0: چې به پرون هچک ونده خپل صفا کاری کو ان شاء الله خ صفا کار وکي په ثوابي کې زلمی ریډیو بم صفا کیږي شپې نه هونه 10 بیا زلمی باندې اوري سحر او مازیګر 107 باندې اوري او ما سره صرف د ثوابي د لیسنر غم وی او را سره وو او اوسم دی خو بس هغه د کنه چې ته د چا د لپاره فکر من شي الله رب العزت بیا خپل اسباب برابرۍ بندوبست کوي کنه نو چې کم در اډوانو مالکان دي نو هغه سره خو د لیسنر غم نشته خو الحمدلله چې کم زمونږه په شانتي پکې پروګرام کوون کی دي نو هغه سره بیا غم هم وی او خفکیږم چې یار د دې علاقې د خلک رانه پاتې کیږي چې څنګه به دوی تم زمونږه आवाज ورسي کائنات زما خور ما سره ملګری واده ثوابی نه ثوابی کې تاسو چرتم زما आवाज اوري کنه نو کټوپی دا ک لینک روډ دے ک زیدا دا کما علاقہ دا نو زمونږه د اشما پروډکټ بتاسو ته هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي په ثوابی کې اور دین په لای یو ریډیو باندې ما پروگرام کولو بس بهر حل نه مې نه خلما نو هغه باندې دا لیسنر ما سره سحر ملګری دا خبره ما هغه ریډیو پسې وکړله نو بس بهر حل بیا خو هغه سره خدا غم او فکر نو خو زه بیا چې کم دی فکرمندو ما چې ما ویاره دا کم د کریډیو والا لیسنر دی او دا زمانه پاتې کیږي نو چې په سبله ذریعہ باندې زه دوی تخپل आवाज ورسوم او دوی ما سره ملګرتیا وکړي چې ګیلهونه کې هلکه ما زیګر اوري 3-4 خو سحر 10 نه 11 رانه پاتې کیدل نو الحمدلله سحر 10 نه 11 بندوبس هم شو اسباب برابر شو نو نیت صفا او منزل آسان باقی ډیرو علاقو کې به ماشاءالله زمونږ 400 ریډیو کار کوي 97.0 ډیرو علاقو کې بزل می ریډیو کار کوي باقی کمی علاقې پاتې دي 107 اوري بیا هم پاتې دي نو ما زیګر 3-4 اوري دی شي تخبیر ریډیو دی مردان ریډیو دی بیا غی باندې په خبر ریډیو دی غی باندې زمونږ پروګرامي ما زیګر 3-4 نو چې چا سره مینه وی غی د پاره ځانم فارغه یغی د پاره ټایم مباسي او خامخا چې کم دی نو هغه کنټیکټ کوي او خبرې کوي ګورو د فون په لیکره سره سوق دی دا زموږ د پروګرام خیره کالر وی اور دینه بعد به ان شاء الله چې کم دی بیا زستاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړوم سیدا 0315 94 72 32 2 باندې د اخیره کالر ززان سره خلما السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زینا
3: خوشنور خبرې کوم د پښتنګړې نه
0: خوشنور څنګه طبیعت دې خده برابرې مهنور څنګه ده
3: خلا
0: پهل ځل دې کال وکړو کوم مخکې دې کله کال کړې دې بچوړي میسج خو دې ماشاالله ریګولر راځي
3: پهل ځل
0: مو کال کړې اجا پهل ځل دې کال کړې دې او یقینا چې د 400 ریډیو باور یغي आवाज به سفاره ځي کنه
3: ها
0: دارا تو آیا چې زما د اشما کم کم پروډکټ استعمالوي په خپل کور کې ټول
3: ټول استعمالو
0: اجا ټول استعمالوي او کور کې سوي چې د کمې خور خبرې م ډېرې خوخي دي
3: نه یو ام نه
0: اجا د ټولو خبرې م بدې شي سعید ډیر مننه لوی خزشي خوشاله اوسې خوشنور یو کالر بزان سر بل والو په بي کې زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور زموږه مین ډیلر دی سعید السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام عبد الله انکل شکر اللہ کا لوگ افتتاح آغاز بزرگوں پہ کرتے ہیں میں نے اختتام بزرگوں پہ کر لیا ہاں تو بس اب جو انجام ہے نا وہ ہمارا اچھا ہے کیونکہ آپ میرے پروگرام کے آخری کالر ہیں اور بس آپ کے ساتھ ہی باتیں کر کے کالر کا اور جو کوٹا ہے بہت اچھا لفظ کسی نے استعمال کیا تھا کل میسج پہ نا اس نے مجھے کہا اکرام بھائی کالر کے جو کوٹا ہے وہ ختم ہو گیا اور میسج اس کے کوٹے کی طرف آ جاؤ اور ہمارا میسج بھی شامل کرو
4: بالکل
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میں خیر محمد کو یہی کہتا ہوں کہ تم نکلا کرو ڈی اے خان سے باہر آیا کرو پھر ادھر موسم اچھا ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ نکلا ہوا ہے نا ڈی اے خان سے آیا ہے تو اب ماشاء اللہ ڈی اے خان کا موسم پیارا ہے ہاں ادھر اس کو باندھ کے رکھتا ہوں لیکن بس یہ تو ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے نا بندے زیادہ ہیں میں اکیلا ہوں یہ 3-4 بندے ہیں اور پھر پنجاب والے بھی نہیں ہے کہ مطلب ڈرتے ہیں لڑائی سے یہ تو بھائی پہاڑپور والے ہیں اور ڈی آئی خان والے ہیں، تکڑے ہیں نا، پٹھان ہیں، تو یہ مجھ سے بس جان چھڑا کے چلے جائیں گے۔
4: آپ ایسے کریں، آپ کے پاس ہمارا ایم این اے آیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہو؟
0: اچھا،
4: یہ ہمارا ایم این اے ہے پہاڑپور
0: کا۔ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ آپ کے پہاڑپور کا اشما کاسمیٹکس کا ایم این اے۔ اچھا بہت شکریہ عبداللہ انکل۔ وعلیکم السلام، ڈیوٹی پہ ہے کہ نہیں؟ اچھا چھٹی ہے گھر میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ کیا پیغام دیں گے عبداللہ انکل، کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو؟
4: سر میں تو یہ پیغام دے دوں گا، اسما زندہ باد، اس کا آئل استعمال کرو، مجھے تو بہت زیادہ دیر ہے۔
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، بہت شکریہ عبداللہ انکل، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی آئی خان سے، اور امید کرتا ہوں کہ ڈی آئی خان ریڈیو پہ میری آواز جو ہے وہ کلیئر ہوگی، کیونکہ عبداللہ انکل نے جب کال کیا ہے تو اے وی کال نہیں کیا ہوگا۔

0: کې کولاو سوې د ماشا الله
1: تاسو مقابله کې راغلي
0: نه بالکل دا داسې وایي چې موږ خپل برانچ ده کنه دې ټینشن نهسته او دین علاوه سب د ظفر آباد وردون کې ډی خان ست دي دوته ما دا پیغام د سې دکاندار ته ګله مور کوي د ریش مارایس فیس واش حوالې سره دا بالکل شار د مات اکثر دکاندار وایي ته مشت سٹاک نه راکي دا تاسو را خپل موجود ده ته د کوم خپل دکاندار دی غوته ورکه مشت نه راکي نو دا چون کې چا سره هم نهسته دا سٹاک بالکل مکمل
1: کپ نه نه نشتا
0: کپ نه نشتا
1: اکل اکل چکم دې دا زمونږ یو ملګری دی د 400 کې جواد زمونږ ډیسټریبیوټر دی دا اور دے کشر
0: جی جی
1: نو اغل اکثر چ سوکراشی چار دا پلانکی پروڈکٹ نشتا ولی نشتا نو اغا ورت ډیر غوسه شی چ زان خود درته نشم جوړولے کور نہ خو نشم روړلے خو چ کپنی سره شارټ دینو صرف رائس ٹیوب چکم دے کنا یعنی رائس فیس واش دا مون سره تاسو به یو دو درې ورځې قربانی کوي ان شاء الله بیا بټولو ته ملاو شی او امید دے چ بیا به داسې کمی او داسې شارټیج ور کین راځي باقی ټول پروڈکٹ او دا پارا زمون پلاننگ پورا دے ماشاءاللہ غ سرکل کی دی اغا تاسو غوخته شی د دکاندار نم د ډیسټریبیوټر نم خیر محمد وای تا تم ما چې تم زمون نه باقی ټول پروڈکٹ غوخته شی د مارکیټ د پارا
0: نه ان شاء الله بل سکوم دی مرز علی خان مسلې دی الحمدللہ اوس مر بل دکان به ان شاء الله کلاو کو دا غ لږ ګرمي مکمل کم سی بیا به د مش کومار ودن کی دا کوم هول سیل دی پارا یاسا مشکلات اب دوی ټول ختم سی ان شاء الله یو به دکان غشتول ضرورت نه ولې دکان بالکل مین سی دغه کی راسی زی کی باکری بازار کی نو غ دی پارا بیا آسانتی آئی دے پروڈکٹ حوالے سارا نو انشاءاللہ دا مشکلات اوکا سوکا سوکا لگ وقت سر خمیزی کانا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ دیر مانانا خیر محمد بھئی اور او سرا تا دو آیا چستا سو دا کم پہاڑ پور سٹ اپ دے گا نا
0: جی جی
1: نو دا پہاڑ پور سٹ اپ ستا سو پا کم ایڈرس باندے دے او پا کم زیکی دے
0: بالکل دا پارپور سیٹ اپ راحت غړو جنسی ډېر مشهور جنسی د مین رنگ پور روډ باندې بالکل مور وال مین روډ باندې دکان دا اویر جن سٹور په نامه باندې او دا اشما وال بورډ هم لگے درې دا پوشې شو باندې اشما وال فلیکسون هم لگے درې دي ډېر آسان سره په مین روډ باندې څنګه تیریږي د اشما وخت واز یا شه اور دا معلومی زی
1: سب پیغام ورکه خپل ڈی ای خان پہاڑ پور پختنو تا سرائی کی بولنے والے سمجھنے والوں کو
0: بالکل میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا جس طرح آپ لوگوں نے دعائیں کہ اشما کے لیے ہمارے لیے تو بالکل ایسے ہی یہ پروڈکٹ میں الحمدللہ جان بھی ہے میں ابھی بھی اعجاز بھائی سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اشما اس وقت اتنی ترقی پہ جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ رزلٹ کیونکہ رزلٹ پہ نو کمپرومائز الحمدللہ اس کے رزلٹ دن بہ دن الحمدللہ بہتر ہی ہو رہے ہیں اور ہمارے کاروبار میں بھی بہتر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر مسلمان کو رزق آسان رزق عطا فرمائے اور ہماری اشما کمپنی کو اور بھی ترقی عطا فرمائے
1: آمین اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں پیاری علاقے میں اچھے علاقے میں جہاں پہ موسم پیارا ہے تو اللہ آپ کو خیر خیریت سے لے کے جائے اور خیر خیریت سے پھر واپس بھی اپنے گھر تک پہنچا دے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا کام آپ سے جڑا ہوا ہے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں ڈی اے خان کے ہمارے پیارے ہو اور نیازبین بھی ہو لاڈلے بھی ہو تو اللہ آپ کا سفر بھی بخیریت کرے ہماری دعائیں
0: آمین سم آمین
1: ڈیرا مننا خیر محمد بھائی خوشحالوں سے زما ڈیر زیاد خوگ روڑ خیر محمد ماں سر مل گرے ادھر ڈی اے خان نا او دا دو درې منټه بعد دلک تاسو میسیجز به شامل کما ابي دوای د ټانک نه چې کرام به فیس واش مکس استعمالولې شو ډیلی فارمولا او دا ټول فیس واش مکس زما خو ضروره زبر درته داسي وې مکنه چې اوس تاله چا لسی کړی دا او بیا درله چا چې کم دینو د مستو چک نیم کړی دا او چا درته شوروام کړی دا چې پدی کې چې کم دینو بای ماته او کروټي خوراوته وي چې دا غون زما مکس کوم اوس کمی نو غون مکس کا اس کا نو سن نقصان خو بنے کئی بس مطلب دار چستا خیٹ بمڑ شی کنا خو خلق بوئی چ لگا تلی ونے کمکل پ دماغو کے دے فرق دے ار یو نہ بیل بیل مزا والا لسی اس کا ور سر روٹی او خورا بیا لگ مستو کے روٹی او خ مزا والا نو د اشما رائس فیس واش ڈیلی فیس واش فارمولا فیس واش دا غون تے یوٹیوب تا وروا چوا مکس استعمال کئی سم نے کیگی سخو کیگی نا خو تا خو مزه وانه غسته کنه اچار دی جوړ کوم پختو کې بداسي خبره کو د ډیلی فیس واش خپل مزه ده پدې کې وټامین ای بیډز دانه ده 2018 کې ما جوړ کړی دی بلکې 2019 یا 18 کې الله دې ما معاف کی کمی بشه بلا پدې کې وټامین ای بیډز دانه ده او دا د 200 روپو فیس واش نن هم ټولو کې زیات چلیږي زما کپ نه کې کنه چلی دوه ما به بن کړو غنا ما به د نورو خلکو په شانتي دی لم نامه بدل کړی و لکه د نورو کپنو په شانتي مارکیټینګ د اډورټایزمنت د سړې بیا داسې کوي کنه خو نن هم هغه اشما ډیلی فیس واش په نوم باندې یادولې کیږي او داسې خلک ز پیجنم چې ما کله سٹارټ کې دا لانچ کوم ماته ویل چې ګوره اکرام بھائی چې د دې رزلټ او د دې کوالټي مې نه بخرابيږي نن هم ماغه رزلټ واغه کوالټي دا بیا ورپسې اشما فارمولا فیس واش شو دا د دې ارجنټ وایټننګ افیکټ دی درته بخکاری خو نه خو پته به څنګه لګي چې تم مخ ور سره مګي مساج کې منټ 2 3 4 5 10 منټه پتہ بدرته لگی پاکستان کی سمرا فیس واش دی یو فیس واش سرم تا مساج نشی کولے مخصپور شي.

میمونہ دا گدون ناو چې اکرام بھائی د اشما 24 پروڈکٹ استعمالو ما سمرا تعریفو کم کم دے. السلام علیکم اکرام بھائی. فائقہ فاطمہ کائنات د لنڈیوا نا سے شاعری دی مرا لے گلی دا لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی. السلام علیکم اکرام بھائی رب ند موسٹ ویلکم پخیر علی در تبے ما زونیرا اینڈ زونیشا د ٹکرنا لبنا د ورسک روڈ نا ہوریا د کوہاٹ نا علیا دعا سلام علی کی د شیدو نا. السلام علیکم اکرام بھائی مہنور اینڈ خوشنور د پشتون گڑائی نا فشاور بڑبیر کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کی د رشید کور کی زمگ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی لائبا خانی یما دکرکنا رائس فیس واش تی زبردست ہے مننا. اچھا دین علاوہ چکم دین وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی ز فرمان یما د ملا خیلو نا اور فارمولا کریم پتہ شڈو بی وانی سملاوی کی سم نہ ملاوی کی. وردہ خان دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام وردہ خان ډیر زیات مننا. اشمانور د بابو زین نور ولی اللہ ور دیر ورسکنا وای زما فرسٹ ایس ایم ایس دے زنجیر بنو اور ولی رس اومادی زما په خیال باندې د دې نیم دې ډیره مننه اومادی.

قدرمنو زمونږ استادو خبره چې دی شروع وا بيد الله رب العزت د بندګانو سره خپل رور سره چې دی اغه سره مدد کول که اغه ظالم وی او که مظلوم وی نو کافی خبره پدی باندې الحمدلله اوشوا او زما عزت مندو دغه خبرې نه بعد چې دی با کېدګې سره مونږ او تاسو پدی خبره باندې ځان پوه کو چې بای زما د دنیا اور د آخرت فائدہ او نقصان د صرف او صرف زما د رب پلاس کی دی زما د رب نه علاوہ ما تسوک چی دے ضرر او نقصان نہ رکھ او دغا رب دا زما چی دے مبدا و منشا دا ددن زما ټول کارونا سی کی گی خو زما عزت مندو کارونا بس سی کی گی الا چی زما جن دا درب دا چاہت مطابق شی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باقیدگی سراز ما عزت مندو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسی شاتا پسورلی باندی ناس او زما عزت مندو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زانتا دا مخاطب کولو دا پارا دیتا فرمائی یا غلام

ఏబచ్చుడియా అవ్యావత చిక్కల ముత్తవజ్జేషును వై ఎహ్ఫజిల్లాహ యహ్ఫస్క ఎహ్ఫజిల్లాహ యహ్ఫస్క ఏ ఎహ్ఫజిల్లా ద అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఇజ్జత్ ద అహ్కామాత్ వ ఖియాల్ ఉసాతా ద అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఇజ్జత్ ద హుదూద్ వ ఖియాల్ ఉసాతా يحفظك الله رب العزت بتا محفوظك استا حفاظت بكوي دا الله رب العزت حكمونو دا اغي محافظت اوكا دا الله احكامات پوركا يحفظك دا رب بچده استا حفاظت كوي دا دغا الله رب العزت دا احکامات و خیال اساتا او زوائی ذات بندو دا اللہ رب العزت پا حکمونو کی باکی دا زوائی ذات بندو حکم دا دا اللہ رب العزت بندگانو سرا دا حسن سلوک تے دا آغی سرا دا خیر گڑے دے دا آغی سرا چی دے باکی دا دا آغی سرا دا اغی سرب باکی دا زمائی ذات مندو دا اغی سرب دا خیگڑی حکم اللہ رب العزت کری احفظ اللہ یحفظ کا او بیاوت فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا دا اللہ رب العزت دا حدود دا اللہ دا احکامات چرے سو کا حفاظت اوکا تجدہ تجاہ کا اللہ رب العزت با بیا مندی بیا مومی با اللہ پہا غزی کی چی چرت ستا چاہت تی چرت چی در رب ستا چی دے ضرورت تی آغزی کی با اللہ بیا مومی مطلب دارے زمائی عزت مندو چی دا اللہ مدد با تا سرا آغزی کی گی چی چر تا تا تا در چی دے دا مدد ضرورتی دغا در رب اوسا چی چر تا تا تا چی دے در رب با کی دا در رب ضرورت تے تا تا چی دے در رب دا طرف نا چی دے با کی دگئی سر دمائی دت مندو رب تا تا چی دے با کی دا در رب دا طرف نا محافظت ملاوی گی در رب نہ طرف نہ امداد ملاوی گی بیاستا د دی غونډی د دنیا نه چی دی او د غونډی دنیا ته التفات کول اغی ته چی دی خپل نظر اوړل خپل چی دی زمای عزت مندو خپل اغه تا باقاعده خپل حاجت پیش کول دا د الله رب العزت د ذات نه اعراض دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تجدہ تجاہ کا اللہ رب العزت ببیا مومی چی چرت چی دے ستا سوی ہاں تو اللہ رب العزت با آغزی کی بیا مومی بیا اس چکل اللہ تا سریشو نو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا خبر فرمائی چی لو اجتمع الناسا الا ان ينفعوك شيئا لن ينفعوك شيئا الا كتب الله الا كتب الله لك ها اي كذا طول انسانيت لو اجتمع الناس اجتمعوا دا طول پٹولا ها طول پٹولا چ دے راہون شی الا ان پدی خبر باندی اینفعوک شیئا چی تا تا دا شیز نفع در کول غواری نو ہرگز نشی در کولی ہرگز نشی در کولی مگر آغا چی ستا تا اللہ تا تا با آغا رسیگی چی کم اللہ ستا لکلی وی خوا لہذا دخل کو در جمع کی دو باندی دخل کو منگوائیو زمان مٹی مضبوطی دی
یا د پلان کی پنٹی مضبوطی د مټو په مضبوطیا باندې زما عزت مندو مونږ ته نفع او نقصان چې کم د الله رب العزت د طرف نه مونږ ته لیکل شوی دا په مټو باندې نه من کېدی شي او نه چې دی کم شیز الله نه دی لیکلی هغه مټې چې دی نه مونږ ته چې دی راکولی شي. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید گئی سرا او فرمائل چی گوری دا تا تا نفع نشی در کولی دی دا نفع چی دے تا تا نفع نشی در رسولی ولی زکا چی اللہ رب العزت ستا پا تقدیر کی تا تسلی کلی او زمائی دت مندو ماو تا پا دی خبر بانی سوچو کو کزد چا پا وجہ چی دے یو فیصلہ کو جی او د چا د یری په وجه یو فیصله کوم چې کام قبیله دا بچې دی ما په دغه خبره باندې اورټي ما ته به زوره نه راکي ما سره بچې دی باقی دا میل میلاپ مړې ژوندې پریدي نو د هیچا پروا چې دی زما او تا ته نه ده پکار ولی چې د نفع او د ضرر مالک دا الله دی نفع و ضرر دا چا پلاس کی نشتا نفع و نقصان دا چا پلاس کی نشتا زما عزت مندو عزت و ذلت دا چا پلاس کی نشتا صحت بیماری دا چا پلاس کی نشتا صرف دا اللہ صرف اللہ دے زما عزت مندو دا اللہ نہ ما سوا نہ سوک فائدے ورکول والا شتا نہ سوک نقصان ورکول والا شتا اللہ دے زما عزت مندو اللہ او دا اللہ نما سوا چسان دی دا غیر اللہ دی زما عزت مند دا دا اللہ غیر دی دا اللہ غیر حصم نشی کولی دا اللہ نما سوا نو بیا ولی مونگا او تاسو چی دے او پا دی خبر باندی او یریگو چی بای دا کار خو چی دے زبا کو کم کام برا تسوی خلق برا تسوی زما دا چا سر حیث پروانیشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احفظ اللہ دا اللہ رب العزت دا حقوق دا اللہ رب العزت دا علم دا اللہ رب العزت دا قرآن دا اللہ رب العزت دا احکامات چی دے سو کا حفاظت کا حفاظت نہ مراد پدی عمل کا محفوظ کا زکا چی دی دباندی دا عمل کول دا ستا دا پارا چی دے با کید گئی سر چی دے مشعل را دا دا ستا دا پارا چی دے راحت چین سکون او دا آرام یو طریقہ دا چی دا دی پا وجہ بتا دا اللہ رب العزت دا طرف نا دا راحت والا جن بیامو می ستا پا جن کی با خوشحالی می ولی خوشحالی با زکوی چی ستا رب با دا تان رازی وی چی کل رب رازی شو نو بیا با ستا پا حق کی در رب فیصلی هم خیستا کی اللہ رب العزت بستا چی دے با کید گئی سرا ٹول کارونا دا با اللہ رب العزت با کید گئی سرا مناوی دا با پورا کئی اللہ رب العزت ولی ستا دا خوشالی غم با اللہ کئی ولی چی دا اللہ رب العزت دا خوشالولو اعمال او دا اللہ دا خوشالی اعمال تا کلی دی تا چی دے دا آغی حفاظت کے رب کریم بستا حفاظت کوی رب کریم بستا خیال ساتی ہاں وہی توحید تو یہ ہے کہ اللہ محشر میں خود کہے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے ہاں توحید خو اصل دانے چی اللہ رب العزت دا قیامت پورز ہوئی دا بندہ و زما خود زما پا حقوق کی زما پا احکاماتو کی زما پا رضا کی بے دا بل چا دا رضا خیال نساتلو دب دا اللہ حکم پورا کولو کام کا دیر تا تا ہوئی چی لور تا ایسا مور کوا کام تا تا تا دیر ہوئی چی بھئی خور تا ایسا مور کوا دا زمونگ رواج ندے ہاں نو دغا رواج چی دے جوتی کی نوک پر کی دا او با کی دا ہاں اللہ تا چی دے دا اللہ طرف تا متوجہ شا اور کا چی دے خپل حقوق والاو تا حق
کریم رب پتا باندې چې دې دروازې د رزق کولو کې د وسعت دروازې د فراخی دروازې به الله رب العزت پتا کولو کې زکا دا ټولی خزانی دا د الله پلاس کې دي. وللله خزائن السماوات والارض دا الله سره چې دی خزائن السماوات والارض خزانی د اسمانونو زمکه زما رب سره خزانی بے شمار دی. د غرب چې دی د سره د مال خزانی دی د اولاد خزانی دی د رزق خزانی دی د اوبو خزانی دی الله سره د هواګانو خزانی دی الله رب العزت سره د ښه حالاتو خزانی دی الله رب العزت چې حالات سموي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د رب په دوو ګوتو کې کما یلی کو بشانی هي د ټول انسانیت زړونه په دوو ګوتو کې دي کم چې کم زړه چې وغواړي کم طرف ته الله ای چې دی کم طرف ته اړی نو اړیږي. ستا کچا سره کار بندې رب ته چې دی متوجه شه ستا کچا نه چې دی سو حاجت ته رب ته متوجه شه. ما د چا خیال ساته د بل چا خوشنودی د الله رب العزت پنا فرمانی کې مکوا الله ما چې دی خپکوا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا الله رب العزت په معصیت کې پنا فرمانی کې زما عزت مندو دا الله رب العزت نا فرمانی کې اس طاعت اس اطاعت اس حکم ور فرما برداری دا چې دی د هیچا نشتا زکا الله چې ناراض کیږي. نو کزا دا ټول دنیا راضی کم نو ما نقصانو کو ټول دنیا ما ته واه واه کوي دغه واه واه چې دی ما ته قابل قبول نه د ولی دغه واه واه زما په کار ناراضی نه په دنیا کې نه په آخرت کې زکا دا الله رب العزت نعم المولا و نعم النصير دے دا بہترین کارساز دے دا وکیل اللہ دا کارساز اللہ دا چی دے غفور الرحیم اللہ دا غفار اللہ دا ذو انتقام رب دا ذوالجلال رب دا رب کریم دا حی قیوم ذات دا دغه الله دا د چانه متاثر کیږي نه بے نیاز دی. الله الصمد دا چې دی دا الله د هیچا خیال نه ساتي د هیچا پروا نه کوي الله بے پروا دی الله بے پروا دی د هیچا چې دی غم نه کوي چې دغه سړی به چې دی خپه شي خدا الله رب العزت ذات طرف ته زما عزت مندو زما استا چې دی ذات د الله رب العزت اول وخ کی دا الله حکم اول کی بعد کې ټول رشتہ داریانی وی دغه سړی وا الله رب العزت فرمای وعد الله والذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الله رب العزت وعده کوي الله چې دی باقی دا خپل طرف نه دا عهد او پیمان کوي چا سره الذين آمنوا منكم هغه چې تاسو کې ایمان والا دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کون کی دي دا الله دا دا الله دا احکاماتو دا الله دا حکومونو خیال ساتون کی دی احفظ اللہ یحفظ کا دغه سر دغه الله وعده کوي
سواد کوي د دی واد کوي کته د ملک دا د ملک د چي دي د ملک د مشرنا د ملک د چي دي ها مشرانو دا د علاقي د ملک سیبنا ها اغینا متاثر دا اغی پیر کی خپل پیسلی کے دا اغی د یری نچ دے عمل او قدم نشی اچتولی اللہ فرمائی تد دے ٹول خیال مکوا لیستخلفنہم فی الارض تا تب چی دے خام خا ضرور بی ضرور دا ماند لیستخلفنہم زمائی ذتمند تاکیدات تاکیدن ماندہ ضرور بزرور تا تبا اللہ خلافت در کوی فزمک باندی دغا اللہ بتاتا چی دے خلافت پزمک باندی در کئی اپروج او قبضہ دا با اللہ سالاس کی در کوی خوکا کل دی پا مرد دن بانی خپل خپل قدم کی غستو دا ایچا خیال لی اونا ساتو دغه رب تا چې دی ګلی گلزار او ګرځوي تا تبا حیات طیبه در کئی ها من عمل منکم من ذکر او انسا ها من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتن طیبہ اے ضرور بے ضرور با دغه ایمان والا ہوتا کا خزوی کا سڑے ہا کدا غریب وی کا مالدارا او کدا سرا دیو وخ روٹے وی کنوی کدا سپین دے او کتور خست دے کا بدرنگ دے دغا ٹول سرا اللہ رب العزت وعدد اختل استخلاف ہم کئی خلافت با اللہ رب العزت ورکوی اللہ رب العزت فرمائی حیات طیبہ ورکو پاک زندگی ٹینشن فری زندگی دا مصیبتوں نہ پاک زندگی دا مصائبوں نہ پاک زندگی دا دردوں نہ پاک زندگی با اللہ ورکئی ضرور بے ضرور با حیات طیبہ رب ورکوی دیتا حیات طیبہ زمائدت مندو د ٹول کارونا با اللہ دسی سموی چی بالکل فرشتی با وط مدد کئی زکا قرآن کی اللہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون رب کریم فرمائی ها اللہ فرمائی سوچی دا وئی چې رب می اللہ دے دچا خیال نساتم دا اللہ په حقوق کې دچا خیال نساتم د چا نه من پروا نشتا خود رب حکم پورا کوم حقوق والا تا حقوق ور کوم لور تا حق ور کوم پلار تا چری دا اغا حق ور کوم مور تا دا اغا حق ور کوم د خپل بچو تا حق ور کوم دی کی چری خیال د نه کام ساتم نه د رواج ساتم صرف دا الله خیال ساتم او صرف دا وې چیز بس رب می اللہ دے دا چا پروا می نشتا سم مستقامو بیا کلک پدی خپلا خبر او درے دو چی رب می اللہ دے دا رب حکم با پورا کوم دا رب نما سوا دا چا تب می نظر ہم نزی نصف فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ چی سوک وی اللہ می رب دے بیا قائم دائم ادری گی پدی بانی اللہ فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ نازلی اللہ رب العزت بپدو فرشتی بنازلوی
الله بپی فرشتی نازلوی تتنزل علیهم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی عام ندی خفقی گی ندی غم جن کی گی او بشارت و تد آغ جنت ورکڑی کی گی چکن تم تو عدون تازو سر وعدہ کی دا اللہ رب العزت ببیا تا تا چی دے دا دغا وعدو او بیا فرشتی نازلی دل پا بدر پا خندق پا دی ٹولو کی فرشتی نزول تاسو کتو نن هم آغ چا سر وعدہ دا فرشتو دا نازلی دو دا چی سوکا زمائی عزتمندو دا اللہ رب العزت حدود او دا اللہ پا احکاماتو کلک ادری گی رب کریم با آغت چی دے با کی دا دغ جن ورکی فرشتے بدد کارون دا پارا نازلی کی اللہ رب العزت تی دا عمل کول توفیق را نصیب کی سوک منا خیر کا

دوانو کې چې دی باکیدا تختی نصرتی کې زمونږ پروډکټ ملاویږي اوس چې کوم مرګري کال کړو خبره مې دا آغا کشر کولا چې آغه فیس واش یوز کړي د پارا د دغه چې به ما ته فیس واش کې فائدہ ملو نشوا نو زړګیا تا فائدہ چې دی باکیدا فائدہ دی کتلې دا پدې کې چې به زما با فائدہ هغه کې ملو شي نو د سینه دا تب اخلی چې وای چې یلا زما مخ زما چهره د دې سپینه شي نو فی صفات بیوٹی کریم به واخلی د شپې به چې دې مخ صفا وینځي او د وینځلو نه بعد چې دې باکیدا په خپل مخ باندې با دغه کریم لیپ کې لیپ کولو نه بعد به اوده شي سحر چې پاسي مخ کې لګ مخ باندې لګې شانتي اوبه چې دا مخ په سیره په لون شي او صفات بیوٹی صفات لیمن ان وټامن سی فیس واش د بابا کې دا واخلی او هغه به په دو نه تین یا تین نه چار منټو پورې مساج وکي او د مساج نه بعد به وینځي د صفات بیوٹی سوپ سره سلور ورځې پنځه ورځې بعد بیا ما ته کالو کچې مولي صاحب فائدے را نکړه خان بیا وستا گیله اخلو شیز دې استعمال کړی دی خو غلط دې استعمال کړی دی صحیح استعمال یې وکا نو انشاء الله العزیز فائدہ بدر کئی زما عزت مندو زمونگا پروڈکٹ تاسو تا ستا سو پدغه کې باقاعده هر یو ځی کې ملاویږي جانگی ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جانگیر بھائی سرا زمونگ تمام پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تا مسئلہ بھی 0302-5982-6955 باندھی وہ سرا رابطہ ہو گئی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا پٹان کی دہاجی ضربت خان سرا زمونگ آل پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو سابر شاپنگ سینٹر مال منڈی کرک کچھ آواز زما سوک سوک ووری پا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک کی آو زما عزت مندو دین علاوہ زمونگا پدغا مارکیٹ کی آر جے رحمان اللہ مومن سرا ہم زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نور عالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی ددینہ علاوہ فہیم ہول سیلر ہاں اگی سرا ہم زمونگا ٹول پروڈکٹ زما عزت مندو اویلیبل دی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرک کے تکاری نور خطاب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل مولانا عبدالخالق منگل میلہ کے دکان نمبر 4 کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اگیز سرا اویلیبل عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک کے او پمیٹا خیلو کی چیزما آواز سکووری علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پر ڈبر ٹانگ کی چے سو کم زما آواز بوری اگی سر اویلیبل دی دین علاوہ فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور دا پا بلال مارکیٹ کی بنو روڈ ٹانگ کی پا ختم نبوت چوک کی زمونگا ٹول پراڈکٹ دی سر ملاوی مولازی کاکا خیلو کی زما آواز سوک ووری گرلز اسکول تا مخامخا دا لطیف اللہ صاحب پا کور کی زمونگا ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ شمسی حافظ شمسی سرا پا ڈبرا کی زمونگا ٹول پراڈکٹ ملاوی کی جیوس مارکیٹ تے شازی بن منصور کاسمیٹکس زما عزت مند دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ پا میرالی کی زمونگا ٹول پروڈکٹ منصور بھائی سر ملاوی گی دینا علاوہ جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اور دینا علاوہ دا جمیل بھائی پکور کے زمونگ پروڈکٹ تھا
او چائلڈ گیف سینٹر ڈومیل بازار

0: کې د صدف بای سره امیر سپین بیکر اور بیکر سره بکخیلو کې د نسیم بای سره حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کې زمونږ پروډکټ حفیظ صاحب سره اویلیبل دی. عبدالخالق فقیرانو مارکیټ مین لکی مروت کې بازار کې زمونږ پروډکټ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کې چې زما آواز سوک وری یوسف اڈا عمر جن سٹور کے زمونگا پروڈکٹ زمع عزت مندو اویلیبل دی. تاسو یې اغستے شی استعمالول شی او فائدہ تی اغستے شی. خجی دا وئی چی مولانا سیب لگا پروگرام او بیا با پکی چی دے انشاءاللہ انام ہم ایک دو خدا دا چی کلا مونگ مقابلہ شروع کو بیا اگا خلق غیب شی تلاوت والا بیا سوک نوی خجی دینا علاوہ میسیج کلی دے پا یو جماعت کی چی دے یو جمع اوشی نو بلا جماعت دا احناف پنیز باندی یعنی مونگا احناف یو او شامی باقی دا فتاوی شامی نکلی چی بلا جمع ندا پکار او خصوصاً دا اہل علاقہ والا دا پارا خو بالکل ندا پکار. خجی او باقی دا دا دا کدغا کسان دا یو کوروی نو بیا او دا یو دا غوی نو پکار دالی چی پا دا غزی کی خپل کور کی چی دے باقی دا با جماعت منزو کی جماعت تا چی دے بیا دی نرازی چی پتا و تو لگی چی بھئی جمع شوی دا. سیدہ جی دین علاوہ که غیر مقامی وی نو بیا چی دے جمع دی باقی دا کی دے شی جائز دا. ٹیم لا سر ختم دی زمائی عزت مندو او سبا دا پار اجازت غوارم سبا با بیا دا یول سونا دول سو پورستا سو زمان مرگرتیا کی گی چرتم چی خوشحال آباد اوسئی اللہ پخپل حفظ و امان کی اوساتا. صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن. جن رنگ Amen.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی فهمه تاتي اشاري سلور امن ریډیو نت ورک دا بود چر شنبی شروع روز دی سوی کال دا جولای دا میاشی دویشتما دا اسلامی کال سفر المزفر وما او دا هندی کال دا پشکال اتم نیٹ دا دا وقت زمان سرا دا سٹوڈیو بگڑی که دورزی دورز بجی شوی دی دا دی وقت مهم خبرونو سرزی محمد زار اول یو نظر پا سر خبرونو دا امریکا فوج اعلان کلو چ پیران هیواد مو دا یول سمشپی پر لبسی بریدونا بش پڑکلل ایران دا مشترکہ فوزی کمان خبرداری ورکڑے چکا امریکہ دا ایران پا جوہری تنصیباتو برید اکڑو نو پاسی مکی با دا امریکہ ٹول اتحادی ہے وادونو تا سخت زیان رسو کمبچی او تاریخی زیان بھی وفاقی حکومت دا پیٹرول محصولاتو دا دورزنے ٹاکلو لمخے دا پیٹرول او ڈیزلو بابیو کی دا زیادوال اعلان کرے دے او صوبائی حکومت داشوی بارانون لاملہ دملو او زخمشی و تنانو شمیره جاری کرده دا ولی سیلابی صورتحال لاملہ اختیاطی دابیر هم جاری شوی دی دا موسم علوب و خبرون هم دا بلیٹن اهم برخ دا و سلواندکو دا خبرون و تفصیلی هیل دا چی تر پای را سر پاده شه دا امریکا فوج اعلان کلو چی پیران حیواد مو دا یولسم شپی پر لبسی بریدونا بش پڑکلل دا امریکا سینٹرل کمانڈ سینٹ کام پیو بیان کی ویلی دی چی دا ایران فوجی اپریشن مرکزونا سمندری صلاحیتونا او دا الوتکو ہینگرز دا ڈرون ذخیرہ کولو تنصیبات او فوجی لاجسٹک ڈانچہ مو پانخ کلی دی تر سوچ دا اپنے ہرموز کے دا تجارتی جہازونو باندے ایران دبو او دمکے نوری ہم کمیشی او پہ اپنے ہرموز بند عراق واک لامنزا یوڑ لیشی بلخوا دا ایران دا شوی حملو لاملا دا فوجانو دا ہلاکے دو رستو دا پارلیمنٹ انور غڑنا دا امولس دا جنگ ختمولو او دا ٹرمپ نا دا اختیار اغستلو غختنه کړی دا یاد دیوی چې پینٹاگان ویلی دی چې د ایران سره په روانه جګړه کې د امریکا دا یونیمسل څخه زیات فوجان مړو ول دوه سوا زخمیان چې هم دی کوم چې لویه تاریخي مرګ جوړ لدا ایران دا مشترکہ فوجی کمان خبرداری ورکڑے دے چکا امریکا دا ایران پا جوہری تنصیباتو برید اکڑو نو پاسی مکی بعد امریکا ٹول اتحادی ہے وادونو تا سخت زیان رسو کمبچی او تاریخی زیان وی دی والی دی چی منکل هم دا امریکا ناخوخا پالیسے او مذاکرتی عملنا نقبلو دا خپل مل دفاع دا پار با اخری ساگانو پورے جنگ کو منگ حقا سکولو والو کم جنری وال قانونونا منی که امریکا زمونږ په فوجي تنصیباتو باندې برید وکړو نو په ایران د لګېدلې اور به د نړۍ ګوډ ګوډ ته ورسوو د کوم ذموار چې به امریکا وي دی زیاده کړې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا هغه ګاونډي هیوادونه به پانخه کړو چې تاریخي ماتې بمومي د امریکا دمکی نه منو او نو ترې ډارېږو د انقلابي ګارډ وینا وفاقی حکومت دا پیٹرول محصولاتو دا دوردنے ٹاکلو لمخ دا پیٹرولو او ڈیزلو پابیو کی دا زیادوالی اعلان کرے دے اگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی دے وفاقی حکومتونو لا منظور ورستو دا پیٹرول محصولاتو دا نوی نرخونو خبرتیا خبر کرے دا چی لمخ دا پیٹرولو پا یو لیٹر کی سلو روپے ادرنوی پیسی زیادوالی شوی پا دا سے حال کی دا ہائی سپیڈ ڈیزلو پا یو لیٹر کی وہ روپے او پنزلس پیسی زیادوالی شوی دی چی رستو دا پیٹرولو یو لیٹر قیمت دری سوا شد روپے او دا ڈیزلو یو لیٹر قیمت دری سوا وشت روپے ٹاکلی شوی دی او اس پلان دیکھو دا لوب خبرنا پاکستان دا ورلڈ سکواش جونیئر انڈیویجوال چیمپئن شپ دوترش پگشتم کی فاتحانہ آغاز کر دے کم نے کچھ دا پاکستان سلور لوپاڑی پا اخبر پر میچ کی دا گٹ سرا راؤنڈ آف 32 تا رسید لی دی اخبل حسی دوامدار سات لی دی او اسی او نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی موقع دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتو یا فیصد ریکارڈ کلے شبے ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی موقع دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب دریت یا فیصد ریکارڈ کلے شبے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتن کے سلیل شگنٹو پورے پاسمان دا خوری ورسترا دا باران امکان وی ہم دا غشان در بدن ماخام 2 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی اور سبا سر 43 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیر وحی ہم دا اتر دی دما مهم نیو جبڑی اٹی تاسور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زار لے جازت دلوی اللہ پاما

لخلے میں چھ داشنے لخڑے ذکر نہ جانانا، لخلے میں چھ داشنے لخڑے ذکر نہ جانانا، ستا غم خو سڑا بے اورا سے ذکر نہ جانانا، او تپوس تا سا جتا چھ دا حال تپوس میں کاندے، دا سوائے رنگ میں ہر صدر خائی کنا جانانا۔ او ہر وقت چھ دپا گل پشانے گرد در پس گرزم، ستا ایجر میں زلو غٹ غٹ پرے کوی کنا جانانا۔ او پا دمر لوی جہان چھ میچ تا تا زڑ گیا درک، پا دمر لوی جہان چھ میچ تا تا زڑ گیا درس درک، خو پوشا چھ بچ پا تا کی وی کنا جانانا۔ او منم چھ بزما درت لپی غور دتا جوڑی جی، منم چھ بزما درت لپی غور درت جوڑی جی، خو چھوکن بد شاید مجبوری کنا جانانا۔ تو مت کر سوائی کا غم جنی کا خواشنی دا، دا ٹول ٹول ستا دلاسا دکن جانانا۔ او زبد سی خوائے دا غیر پچیشی شدا، زبد سی خوائے دا غیر پچیشی شدا، دا ما تا خوب دے گیل راجی کن جانانا۔ او دا تالے ونے غم چیرے چلش دیر پا غلط کن، دا تالے ونے غم چیرے چلش دیر پا غلط کن، نور چکنم مستانا پا شاعری کا نہ جانانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغدا، او اوس اوس تاسو خپل پروگرام ارو خبرے او سندرے۔ جی دوستانو، خبرے او سندرے دا فرمائشی پروگرام دا جمعے او اتوار نا علاوہ تاسو بقاعدہ دا پروگرام دی امن ریڈیو 88.4 نا 12 بجے نواخلا ایونی میں بجے پورے تاسو بالکل پزوندے مانا، یعنی براہ راست دا پروگرام تاسو رو۔ اج دوستانو ما سرا پروڈیوسر دا دی موجا خور رور بلال خان خٹک، از دوستانو دی تاسو خپل قسمت علی رضا۔

0: جی دوستانو بالکل نن دے 2026 دے جولائی دے میاستے نن 22 تاریخ تا دے بودھ ورځ دا او دے سفر دے میاستے اوم تاریخ تا او دا سے دے ساون دے میاستے یعنی دے برانو دے میاستے ہاں اوم تاریخ تا او پروگرام ارو خبرے او سندرے دے تاسو خوشا او دے موش پیشکش اجی دم دوستانو تاسو جان سرا نمبر نوٹ کو پین او کاغذ یا موبائل در واخلو او شپ آرام سرا نمبر ولی کو پدغ نمبر تاسو مش سرا رابطہ کولے سو بالکل خپل آواز دی مش پا آواز چ شامل ولے سو نمبر ولی کو 09630963 5114488 نمبر یہ وار بیا وار وہ 09635114888 جی دوستانو پدغ نمبر تاسو بالکل لایو کال کولے سو تاسو میسج ہم کولے سو بہرحال راجو دے تاسو لایو کال پل راجو او گوری چی مر سرا اولنے کالر چوکتا او چغواڑی او لکم جی مر سر مل گرا دا السلام علیکم وعلیکم السلام روزانہ چوک او لکم جی محمد علی بلوچ نہ قربان سے قربان محمد علی خان چال دس ہے بالکل آرف ادم زیب کور چیار وی آیان خو سٹوڈیو چ ناستہ دیتا سلام لاسی چیک ڈیر منا چال د شے طبیعت شدا
1: الحمدللہ مزید دعا گانی دی غدا چ کرن خان پ آواز ما ته پسندر نشر کی غ چوی چ کٹی دی دا غد دا غن کور یا دی چو لگا پٹی دا زاڑو وقت
0: دا چک یار دا دا دا سے زاڑو وقت نا چن چ دور بول خیر شوا چ اج خو مجا خو کمپیوٹر سنگ
1: فلی وقت نا بو دا
0: سکھ فلی وقت نا اچھا اچھا سخ کلی وقت نو کرن خان
1: نظمان تا بلال تا داتا سستا پل دی جور دی دو تا میں دعا سلام دا
0: جی
1: اپا شیخ گرے چی متی اولا تا اپا جٹی کوٹ چی غطا عبدالرحمن بابا
0: دیر من نا محمد علی خان دا سے وائی چی نظمان سیب تا لا منیجر سیب تا یار ڈیر من ڈیر من جی دوستانو دا مر سرا بڈی کنا محمد علی او بالکل قدرتی خبر دا چی اول اول کال دے دلگی جی خدا بچے والے لگی جی خو زخوائیں چھے مستان سے اپشید چھے دا دمین برکت چھے دقا سے جایا کلو گنی دا پکر خوکا تا دا کم جا زد کم جا تلا جان زاڑی کئیو ما مجنون چوکو فرحات چوکو چھے دا زر پر انجاختا شول و دا کم جا شو دا کم جا نو دا دمین اثار دا چھے دا کال اول اول ملاوی دیر منا گورو چھے مش سرا بل کالر چوکتا دی تیلیفون پلک باندے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورور جان چوک او لکم جی
1: احمد شاہ شیرانی خبر کوم لن غیزه دا
0: احمد شاہ شیرانی ل درازند نه
1: د درازند ان غیزه دا درازند نه تک 13 کیلومتر اگې
0: تا ته موږ درون ارکلا جک وای چې تل ډیر لری نه موږ سره د ټانک په اغه فضا چې موږ سره خبره کوي نو ارکلا درته وایو شرانی صاحب کما سندر میں خوش ہے
1: محمد رحمان خاکسار او شنشا بچا ویلی دا
0: جی
1: اختر تاران علی وطان تا غایا زکو درتلم اخو بند کری چوتی و ما گرانی بابو
0: اختر تاران علی وطان تا خاکسار شنشا بچا اختر تران اگلے وطن تا خاکسار شیرانی سے چاہتا با سلام لجے
1: سلامونه و بس دغه ته وسندار شیرانی ته سفیولاته او مورګل ته یوسف شاه پوری شي ته ټولو ملګرو ته سلام او لما سره ناست دی پاکستان کې عبدالرزاق شیرانی تاولا شیرانی میکایل ګلونه
0: ډیر مننه شیرانی صاحب ایمال طرفه هو تاسو ټولو ته سلام او خاص کار وسندار شیرانی دادې ما د خوش کمپیوټر چې کله باید ډی خان د پروګرام کاو اخته هو ایمال طرفه سلام ډیر مننه آباد اوسے ڈیر مننا ڈیر مننا آج تو سنو دینا مخ چے محمد علی خان بوڈی کری نہ فرمائش کڑا دے کرن خان پا آواز نو بالکل راجو دے کرن خان آواز تھا راجا محمد علی خان سرد ٹول اور وید ان کو چھپ گڑ سروارو

0: وله وله کانی وله لا دی وخستا وله وله کانی وله لا دی وخستا و ملگیری با دی چوک وکری لا دی بخستا وله وله کانی وله لا دی وخستا و ملگیری با دی چوک وکری لا دی بخستا او سرزوری با دی اس کلا تسلیم نکرن پا دی پویسا چه در کانو زرنا سخت شتا اجیدو سره بالکل دی محمد علی په فرمایش باندې دی کرن خان زړه یادونو سندره تاسو ورویدا او ګورو چې موږ سره بل کالر دی ټلیفون په لیکه باندې چوک تا 0963511488 ګورو چې موږ سره بل کالر چوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورته وای
0: جی زبردست شعر ویلا بندیوانا. چال در شاید طبیعت شدہ؟ اللہ در تا خوشحال را بندیوانا. چو بران مرانے در باندے ہوکا جی جی آمین جوائیں کل ہاں دے بران سوال کو نو دے نن سبا وقت مطابق اوال دے خیر ٹکے اور تکو بندیوان سے چب خوش آئے تو کما فرمائش بکے رسول بادشاہ ڈیر مننا. آجی دوستانو انور بندیوان وہ دے مرا باقاعدہ ارویدن کے او دے نمک سے شیرانی سے درازن دینا فرمائش کرا ہو دے خاکسار او دے شہنشاہ بادشاہ. خو چونکہ کافی سرچ نہ بادا مشتا دا ملاو نسلا جکا چی بازی دا سی زڑی سندری دی چی آ کمپیوٹر تا نئی خطلے آلتا الیکٹرانک میڈیا نو ما تا یاد دی چی خاکسار دو پا ٹیم بانے. خو بہرحال سرچ باوجود دو ملاو نسل نو راجہ شیرانی سے چی دے شہنشاہ بادشاہ دغی سندری تا گوشت.

0: زمال کستے رقیبان پجی قربان ساتی زمال کستے رقیبان پجی قربان ساتی دا ہر چ ما گنا ایما پسر دے خان ساتی زمال کستے رقیبان پجی قربان ساتی او دا ہر چ ما گنا ایما پسر دے خان ساتی او کلندر و یو سمندر کوزہ کے بن ساتلا ہے کلندر و یو سمندر کوزہ کے بن ساتلا ہے بورا د شیر جولی چې ارس بندیوان و بندیوان ساتي یو ور بیا پروگرام چې هر کله درته وایم د دیامن ریډیو 88.4 اف ام ټانک غږ دا او تاسو پروگرام اور و خبرې او سندرې لخپل کوربا قسمت علی رضا سره دین بعد راجو چې مور سره بل کالر چوک ته د ټلیفون په لیکه 0963511488 باندې نو ګورو چې مور سره چوک ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: روجان چوک او لکم جی
1: رضا صاحب سٹڈی مسو
0: خوشاله توست تړه مسه
1: عبد الهادی صاحب
0: عبد الهادی چال درشه
1: اوان اوان رضا صاحب سے
0: عبد الهادی تاسو کم جی نه یو
1: گرش آباز نا
0: عبد الهادی نور طبیعت شده
1: شد تاسو شه
0: گوشیه کنور ملګری ستر سارا ها
1: نور سا
0: نور چوک دی
1: نکی بلارا سر پروت دی
0: جی
1: او بلال امر سر پروت دی
0: اچھا نکی بلا دا او بلال نا
1: سلامون دا کئی
0: دیر من نا مجل طرف دی حق سلامون قبول کی تاسو بچه فرمایشی
1: زمونگا فرمایش خود دا نزگ بال دا
0: جی
1: آو کنا چرے باران حوالے سر ای کنا
0: اچھا
1: آو کنا
0: اکا باران سر نئی بیا اچھا عبد اللہ دی ڈیرمن جی دوستانو دین مخ چھ اسینا ٹانک نا اسینا مشترا پلین باندھے دے نظمان سے آواز باندھے ٹپی گوشت دی نو اسینا ٹانک نا تاسخ پل فرمائش تا گوشت

0: وسمه بیوار نظر داسې و وسمه بیوار نظر داسې و اتا د مستو سترګو نظر داسې و وسمه بیوار نظر داسې و تا د مستو سترګو اثر داسې و او ما کفن په سر راوړو خفه نشي ما کفن په سر راوړو خفه نشي ولې تا د لوري خبر داسې و یو ور بیا پروګرام چې هر کله درته وایم دا دمن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ د پروګرام تاسو ارو خبرې او سندرې جدستانو ګورو چې موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا 0963511488 ګورو چې چوک تا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چوک خبره کوي ولکم جنا ابیزر نه چوک خبره کوي محمد ابیزر نه محمد محمد کوم سندر بغواړي دم سازی چې کومه وایي ها ٹھیک سلام محمد دتا فرمیش دا نوٹس دین مخش دوستانو سلیم کٹی خیل خوشوا دے بیرین دے دے غٹے لارے بیرین بہرحال دے سلیم کٹی خیل پا فرمیش دا دے وگمی آواز دا نو کٹی خیل سرا دریاز او سرا دے پرویز کوٹ کٹ دا گڑ سرا دا سندر وارو جی

0: جیدو سانوار بے پروگرام چی ہر قلعہ در توائیں راجو دیتا سو مسجون طرف تا دیمو جا گران آر جے قدرمن دیمو جا یار دیمو جا ڈیر زیاد خوش دوست دیمو جا آر جے اسلام عمر داود صاحب وائی چی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماشاء اللہ زوس ہم تاسو خوشلی پروگرام آرم زدہ اوز تاسو خوشلی پروگرام آرم اللہ دی نورم برکت در کی ڈیر پزل پور او گٹور پروگرام روان دا زمال طرف ٹولو قدر منو کور بنو مل منو ٹولو تا سلامونا او دی ریڈیو امن ٹولو اروین کو تا مال طرف زن گڑی سلامونا او نیک ہیلے اڑان دے کا اللہ پاک تے تاسو تا ہمت در کی شدا سے خوشلی پروگرام پیش کو اللہ پاک مو پدا سے خوشلی پروگرام باندھے بریالی او دوامدار او ساته ډیر منه عمر فاروق صاحب چې عمر داوود صاحب چې د موږ پروګرام اروي دوستانو عمر داوود صاحب د موږ یو داسې ارجه ده چې ډیر خوشلی خوشلی الفاظ کله کله استعمالی سړی ډیر وخاندي ډیر زبردست انسان د الله دی عمر دراز ورکی نیک عمل دی پاره جی دوستانو راجو د تاسو نورو مې سجونو پره نو مشتا سعید اختر صاحب ل بوڈی گرے نا سعید اختر صاحب یو ٹیچر دا اغم وائز پروگرام ارم ڈیر منا منور دا سادات خان دا شانور کلی میالال نا شانور کلی نا او میالال نا منور خان دا سادات خان دا گلبرام دبک کلی نا گلبرام دبک کلی دی مش پروگرام اروی او دیسرا آسان مارکیٹ ٹانگ چے سبزلی خان دی مش پروگرام اروی دیسرا مسعود مارکیٹ نا عجب خان او اطلس خان عجب خان او اطلس خان دمرا پروگرام اروی او دغه سے صابر بازار ٹانگ نا شیخ فاروق تا سرد الاودین قریشی دمش پروگرام اروی وای پروگرام زبردست تا او شیخ اتار چی شیخ فاروق تا دمرا سلام ورس او تا سلام ورس دا بل میسج دا نزاکت مسی وای ویل پروگرام از آؤٹ سٹینڈنگ بہرحال نزاکت مسیدہ دمش پروگرام اروی دا بل میسج دا انیف مسافر فرام ڈیرا مراد جمالی بلوچستان نا دوستان دا ابرار مسعود گانا پلے کا رضا سے بہرحال انیف مسافر فرام ڈیرا مراد جمالی دا پنٹ بندی مش پروگرام اروی دے میسج کولو یو جہان منا دا بل میسج دا سلام رضا صاحب عالمگیر ستومان عبداللہ وزیر ٹپے پیل کا نو بالکل داخو دما پروگرام چی پ میسج باندھے مجا سندر نہ خو بلکہ سندر چدا فرمائش دا آ مش پلا یو کال باندھے آخرو بہرحال دی میسج کولو یو جہان منا او دا دا ٹانک نا سلم خور دا سلم خوروائی سلام ورور جانا کافی کالیں کرتی ہوں ملتی نہیں ایک بھی پروگرام میں بہت ٹائم ہو گیا ہے آپ کو کال کرتی ہوں آپ کے پروگرام ہر کوئی بہت پیار سے سنتا ہے اور کال بھی کرتا ہے ہمیں موقع ہی نہیں ملتی سلام سلمہ ٹانک نو سلمہ ٹانک ڈیرا منا یقینی خبر ادا چھ دور زیات کالر دی چھ زکلا اسٹوڈیو نہ بارہ لاڑ سے کم اروین کے مندوں وائی یار کال نہ ملا وی جی کال نو ٹیم لڑدا اروین کی ڈیر زیات تھی بہرحال چھ چاول ملاو سے دا ہاں اگو شکریہ ادا کہوں چاول نہ سی ملاو اگو ہاں شکریہ ادا کہوں جکہ چھ ہمت کڑائی او دا خبر از پجار تاس تک کہوں چھ دا پروگرام پتاسو باندھ کشلا دا کتا سنو نو دا پروگرام بب نو کشلا غرلمن بابا خیل انور بندیوان دا خلق میں ٹول تپوس ترال اگر نقل چھ دا چھ دلا سمرما رضا صاحب تا اور ٹول اور دن کو یارانو تا سلامونا دغه سے دستان دا میسج کم دا دال میالال نہ راغلا دا غنی ڈریور ہوں میسج کئی وائی چے تاس پروگرام ارم دغه سے مسعود مارکیٹ نا اکبر مدہوش تا او رضوان پیر دا ورسرا پرویز کوټکټ هندي موږ پروگرام اروی عجب خان او اطلس خان مسعود مارکیټ چې د موږ پروگرام اروی ګڼ می سوجنه راغړي د خو دوستانو زوایین چې بیا به د تاسو لایو کال پر لاړ ګورو چې موږ سره چوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل ده؟ خیر ده؟ قسمت علی دادا
0: ورور جانا چو خبره کوي ول کم جنا
1: میلان خبره کو. نور اسلام.
0: نور اسلام. نور اسلام ورور ستړم سه
1: کې دې تعالی دې خوشحال کاله دې پدې.
0: نور اسلام پروگرام اروي لګي
1: پروگرام ارو ډیر مزدار لګي دا ډیر خون کوي
0: جی. تاسو نور چوکتي
1: ما سره غدا فوجي دکاندار دا.
0: اچھا ته فوجي دکاندار دکان چې ناسه ما خیال ده.
1: جمشید دکاندار در سر.
0: اچھا
1: پروگرام مروی دیر خوان کئی.
0: سندر بکم اغواری
1: سندر خواه دمسازی والا غا دستان چه در مرگا دیر دیر ارمانو
0: دمسازی خوام اوس نشر که مجوایی چی بار باری آواز نو بل چا کچا داس آوازی اغا روشوا
1: جا بس چکم اتا خوشی بیجو.
0: اچھا چکم ما خوشی
1: جا دیر.
0: ٹیکس لے ٹیکس لے ٹیکس لے. جی دوستانو دا و نور اسلم مروت سرد فوجی دکاندار او جمشید دکاندار رضا کرنے سے گورو چی مصر بل کالر چوک تا ٹیلی فون پلی کے باندے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. دا کال زوائم الکٹس 0963-511. جی جی جی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چو خبر کو جان رقم جی نا
2: عصمت امان در سر پلین دا کوڑی نا رضا صاحب.
0: عصمت امان تر کلا وے پروگرام چھ
2: ڈیرا ڈیرا مانا نا رضا صاحب ماشاءاللہ ڈیر زبردست پروگرام روان دا او موسم ہا ڈیر زبردست
0: جی
2: پروگرام خوان ور سر ڈبل سو
0: بس ما خود تاستا ہولوں چھ د تاسو لوج دا پروگرام خوشرا دا داس خوشلی خوشلی کالر مستقل کالر عصمت امان صاحب کم سندر بده خوشی جی
2: سندر خوجی د خیال محمد کو آواز باندې دا وای چې اے د زړه سلطان وای ته د چا سلطان کداغه د نشر کړل نه او ډېر خو
0: اے د زړه سلطان ته د زړه سلطان د چای تارن جوران ډیر دی وای ته درمان د چای. ناشاد محبوب شیخ سلطان نا سرد ملگرو مجھنا دا فرمائش کرا دا دی گلنار بیگم پا آواز دا ندر جی پلاز زلف زما. نو بالکل ناشاد محبوبا ما ته خپل دی گلنار بیگم آواز ډیر زیات خوند را کوي. نو دی تا سره به په دې فرمایش چې نور اسلم مروت میلان نه فوجي دکاندار او جمشید دکاندار هم ګډ کو نو خپل خوشې سندر واره ناشاد محبوب صاحب جی.

0: اسے سوک زاڑی خو گلر اغلا چو میں زڑل اسے چوک زاڑی خو گلر اغلا چو میں زڑل پا مخ بیا دا ایجر شپر اغلا چو میں زڑل اسے چوک زاڑی خو گلر اغلا چو میں زڑل پا مخ بیا دا ایجر شپر اغلا چو میں زڑل او اشنا ویل زم ما ویل مزا پا دغا دغا کے اشنا ویل زم ما ویل مزا پا دغا دغا کے اخیر دردی حد کی سر اغلا چه او می زړل. جی دوستانو د ګلنار بیگم په خوږ आवाज د ناشاد محبوب په فرمایش شي خوتارنه یکړو تاسو د خوږ आवाज واروي ده. جی دوستانو ګورو چې موږ سره بل پلان باندې چوک تا او د چا فرمایش کوي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. روجانا چوک اول کم جی. ہیلو جی پروگرام چیر کلا درته وای چال دشه زید جان جنڈولی نام مرسرا پلین باندې دا زید جان چال دشه طبیعت تشدا پروگرام ارو لگیا یو
1: بالکل رضا اللہ بس خان جی اخلو پروگرام دی مزہ کی تا سے خواہ گئے وہ سے پروگرام نو خواہ گئے رضا اللہ
0: جی چب وائے فرمائش پکو
1: فرمائش در کا اوما کر پیدا دیکھ رہا ہوں جو شیر نے میرا اوڑ دی وہ ملگری فرمائش نہ کرا ہو کا اجازت بھی اٹین در سراوی
0: جی جی
1: سندرا برتا نشر کے دا کرن خان سندرا دی وائی شی دغرب پسر کچا کوٹا دا او باران ہوم دے د خپل یاد را سره شوا دا باران ہوم دے
0: صحیح ده. ٹھیک ست شیرنا پیش
1: شیر دوائی چې اکثر به لسرنا لپټا پر وته دلا ازل आवाज در دی
0: جی جی راجی وایو
1: اکثر به لسرنا لپټا پر وته دلا مصپوش بج کلا پتیج دا پر وته دلا او خایس ته د سر چې ټول ګران نو ګل مخیا خپل سر می د پختو حتی شمله پر وته دلا
0: ډیر خل ډیر
1: او رزل لبل شیر دی وای چې سایل د خپل زړونو د شیشو دکانداری وا سایل د خپل زړونو د شیشو دکانداری وا سره د احتیاط بای ونه وا پر وته دلا
0: ډیر ش
1: او یاری کار سو د سر په بای او ملګرو یا هم ما بیا هم راته په دیغه بای خپر وته دلا
0: ډیر خوشاله ډیر زبردست
1: او نسیو به وته عمر دراز مروته حد وو
0: جی سرب میں ضرور پا سرد دار پا تقید سرب میں ضرور پا سرد دار پا تقید او سر میں چ ساترا نہ دستار پا تقید او خلب میں پخپل خل غشتل نہ لیارا خلب میں پخپل خل غشتل نہ لیارا دا سے دا نعمت رانا ار وار پات کے دو
1: ډیر مننه سر زلاله کله کله خپل شعر مخته کوه
0: ډیر مننه ان شاء الله کوشش وکړو. جی دوستانو زید جان و مشترا ل جنډولینا او دین مخشي اسمتمان سپ کولینا دمره مستقل اروېدون کې خوش زبانه اروېدون کې چې اکثر په موږ پروګرامو ډیر خوشلې باس ها خوشلې خبرې ها کوي نو د خیال محمد आवाज د ای د زړه سلطانا تز د زړه سلطان د چای نو بالکل تاسو کال کول سو 09635114488 په دې نمبر باندې تاسو مشترا رابطہ کول سو. او جی دوستانو تاسو دا پروگرام خبرې او سندرې د جمعرات افته نه علاوه تاسو باقاعدگی سره دا پروگرام ارو د تاسو فرمایش د مش پیشکش راجو د خیال محمد آواز ته چغوش.

جی دوستانو د سرا زغوان لتا سنا اجازت د تاسو موږه ملاقات با سبا په 13 هیر اوازونو چې بیا کیږي 13 هیر اوازونه دا پروگرام دے ہر جمعرات پر جو پنجو بجو نا شپجو بجو پورے تاسو پر دران خدمت چی پیش کیجی وقت او نیٹا ما ویرو جمعرات ورج او سبا پنجو نا شپجو پورے بعد تاسو مجا بیا ملاقات کیجی او زو لتا سنا غوان اجازت او کمانا چی دا سے خبر اصلی چی آغا تاسو باندے درن لگی دری زو بخشنا غوان قسمت علی رضا دعاگانے کوی او دعاگانے غواڑی۔

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام گیری اخترامات میں قبول کے جی زما گل گلا وردن کو سمر ہم زما وردن کی جی سی اگر ٹولو تہار کلا اس ڈی مشی آئے جی پروگرام کو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کے سی امید لر چکم کم سے ہدی مواز ہو ردل شی ٹول بشوی بربار وی سی او دی خپل زندگی نه بزی پوندو نو مزیو خلی سی. اوکے مات ویل شی سا سرور سے صبح جان نازمان اور د دین لواسی پکم کم سے شی ہدی مش آواز ہو ردل شی پکرک شی پبن شی پلکی مروت شی پنورنگ شی د دین لواسی سمر ہائی لکی دی گنن سی او ویل کو شی دی مواز ہو ردل شی ٹور ہر کلی آیا سڑی مشی آیا سی سوڈی رڈی رمنن جی ست بسم اللہ تلک بسم اللہ سی او د ٹول نو ولسی دادشاہ پکور کے ہاں خوشلیانی روغلی ویزی اگر ٹول تو یائیں سی اللہ تعالی دی تو سیدا خوشلیانی چی کے مندو کنا پخیر کے سی اور اللہ تعالی دی تو پجوان شی نور خدا سے خوشلیانی روغلی جی امین سوما مین جی او د دین لو نن چا بڈی دا کنا سی نن چا د پیدائش ورس دا چا د زیگون ورس اگر ٹول تو یائیں جی ہیپی ہیپی برتھڈے ٹو یو. اور د دینې لوازی نن نن نن نن نن ورځ باندې چې کومه دوخه نه د چاپ کور کې غمونه راغلي وي دردونه راغلي پرشنې روغلي وي سي هغه ټول ته وایم چې الله تعالی دې تاسو په ژوند شي خوشاله رولي سي او الله تعالی دې تاسو په غمونه باندې صبر جمیل نصیب کامین سم امین سي. اوکې زه ورته کوم ته ولې شي سسور ور سره صبح جان نازمان تاسو په تد کنه چې د میشتو سره مرګرته چې کوم د کو نارسان به سم دي کې شي د دوو بوجو نو واخل تر درو بوجو پورې پروګرام نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم سپانسر کې سي پروګرام د خولار راز د خیسونو راز د خپلوالي راز

خوبونه کوي ها

اوکے زی ماته په کاغذ ولیکې ماته په کاغذ ملیکې کنه ماته صرف کریټ میسج اوکې میسج کې روشه کنه ماته وی ایسی چې نظمان به مشا چې کوم ده کنه ویش یو به دور ایسی او د تو واسه کوم ده کنه بالکل سفر روسی شي صفا چې کوم ده کنه غار درومي امشي وروشه شي اور دن کو زبتا سو خبرو کما سی سلمہ ڈیر منن سی سلمہ چکم دے کنا میسج کڑے دے سو تھینک یو ڈیر منن سی سلمہ زما خوری خوشالا شی قدر من شی ستمن شی دو اس کا اس ایم ایس کو ڈیر منن سی فیڈ بیک تے مشتا روکو کنا سی چگر زہ ایک ٹیو سی زہ وشے نزمار بھائی سو ڈیر منن سی سلمہ زما خوری بنڈل اف تھینکس یو جہان منن سی اچھا اور دن کو زتا سو یو خبر در شوا کنا سی دیموش نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان ہربل سپری چھ کما دکنا امی رویش پ مارکیٹ شپ بزورا شکنا نو ڈی رزیات قیمتی ڈی رزیات مزیدار سپری د چھ کچری چاہی سی مال کڑل سی چاہی سی مال کڑل سی نو ڈی رزیات دعا گانے بروت کوی سی ڈی رزیات دعا گانے بروت کوی زکہ چھ زسا سرور یم سی تاسو زما خوین دی تاسو زما مین دی تاسو زما روریان چھ سوک می مشیران دی سوک می کشیران دی سوک می دکلی سوک د علاقے دی سی سوک پی جنگلو دی سی چسر دا وا رشتہ دا چتہ در د مینی رشتہ دا سی او زما واس رشتہ چک مد کنا سم گدا واس چک ما فیملی جوڑ اسلی دا کنا نو اغه ټول سره چک مد کنا یو شانی دا ٹھیک دا سی نو زب تاسو ہمیشہ تے پر یودا سی خبر ک وکنا کم شی تو سی فائدہ وی تو سی خیر وی سی نہ بزت درتا دا شوا چ کم کی تو سی شے وی سی تو سی پش نقصان وی چا خبر بزت سن شوا سی دی سی درتا دا چیز مو شی یو سپری ملاوی شی کندر من اوریدون کو چ کم پ 2500 روپے دا خسی 2500 روپے دی مو شی یو سپری ملاوی شی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان ہربل سپری خسی 2500 روپے ملاوی شی نو بالکل سی بالکل سی ڈیر از یت فائدے لری ہڈیر یت فائدے لری اس تر فائدے شوکن کم کم سیزن دے پرشاد جی کم کم مسلو دے پرشاد اسس تے پرے تو سی ملولے شی سی یقینا سر درتی ایا سی دا بس خبر دے چکل بہ تو صدا سبیت نشی چ نزمان درو ویلے ہن نمبر 1 دایو خبر زمان نوٹ کے جان سر سی چکل ہا تو صدا پتہ ولگی کرے جگر فلنی سی کیتا سو تما درو پتہ ولگی نو بیا مت ویلے شی نزمان می بڑا تو گڑی زیاد درو جان نہیں سی تا خبرو کی تازہ دے تے چکم دے کنا درو ہی ائے سی بالکل متبیا خاص شرمیش بنا خفکیش بنا مطلب بالکل بیا یا چې ګونه نظمان می تد د دروغ وې کنه سي مشر نو ټینشن هربل سپری د سي هربل سپری سننګ د سي کدر منو اردوونکو چې کوم د الرجي د پاره سو په سرم دي چې کوم د کنه کلر لګوي سو په جیره باندې کلر لګوي به چې کوم د کنه غي نقصان سي سر کې خرش الرجي پیدا شي په جیره باندې خرش الرجي پیدا شي کنه اخلک جری ګری سر ګروي سي ډیر جوت مینه پریشان بالکل کچری تو سے پشیرہ باندھے یا پسر مندے کلر لگوے رنگ لگوے سے اگے دی پر ڈیرے جوتا مسی دور دے سی پی لگولے شے پشیرے کولے شے پسر کولے شے کم خرچ تا کم الرجی دا بپ مکمل تو گبنے لری شے اب ہت مشی بیا سے کم دا کنا تو سے بدا مسئلے نی چگور سے کلر لگوا او دا مو الرجی دو دی مو خرچ تا او جیر میں خرش کوي وشته میں خرش کوي سر میں خرش کوي ا چکم د کنا پټو هیته نشي کیږي دا بیان نشي کیږي خاصه پرون مسخوتن پرون مسخوتن ز پروگرام کې ناسو ماده نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروگرام کا اوس او دونکو حقیقت خبره درته کوم اسی نو ماته سټوډیو ته ډاکټر صاحب راغی زی ډاکټر صاحب ماته دروازه واچول ماته شر کوئی نظمان به میچي و چې یو منټ کته سماته راکې سی ما به جیم پلی کوم ما ول جی ډاکټر صاحب سم مسئله ده سی و نظمان به یقینا سر دته وی آیا اچھا زه خرش لیونه کړه یقینا سی ډیر خطرناک خرش په جی ټول د جسم چې کوم د کنه داسې پټوخی تنه چې کړه وس اچھا کوم اوس جسم مې مت خود لې شو اره ته خود جی و چې نور چې کوم د کنه د انسان چې کوم سیکریټ پارټس وی سی کوم چې دا خود لونه وی سی وچ دل دغه هډی زتر باندې خطر لدا وچ مت دا چا ویلی وسی چې د نو ټینشن هربل سپری چې ما دوکن د دې ډیر مزیدو رزلټ وی بلال رته وی سی ادینه لواچ مشتر حکیم سیب دی حکیم سیب راته وی چې ګره مش هي استعمال کړي نو وچ خو مون من له خلش را وشوا چې ګم دوکن زې له شو له ګو چې ز په پوښه چې رزلټ شتا په شکانه سی نو یقینا صد ته وی چې کلم مو ویر کړل سی مې دا واخل سی نو لش کی چکم دکنه په ولا ګلو وچو دا خوري جو چکم دکنه سوای کی سی مې لش زون وته تام کنه بیا وته پته ولګی شي نو دا سه 5 6 منټه بعد راتوي چې نظمان به مې سی وچ خرش مکمل ورک ا چکم دکنه هغه چکم پارټس دي چې یا د مو د جسم کمی حیسی دي چې دومره ساړې کړي کنه دومره ساړې کړل چې چې صدر ته وایي چې اله خوب روغه سي پر سبینا مې وته چې مې ډاکټر سپسو پدیشن دی نظمان به دغه خربل سپری چې کوم د نو ټینشن ولا سي
ډیر ښه ریزلټ دی. نو د موټر کې چې زپ کلینیک شیک شیر دا او چکم د کنه دا به ته خرڅو خاص دی خدای رازو دی پر ازي ځکه چې موټر ریزلټ روګړل موټر ښه لار روګړل سي چې کوم د کنه د مو بيماري دی الرجي خرش وسره ختم شو ډیر کې متی دو چې د چا جسم لګیدل د پوهه کولای شو د دین ورځې په چامه دی دانی رختلې دی وړې وړې مشوي ته غرما کې ویای کنه سي دا کرے خلک ورته غرما کې یای چې څوک ورته پیتی یای سي نو بالکل دا در منر ختلې دی په هغه کولای شي الرجي خرشته پر همزه دور دا چې ته خوش ولې کنه په غوزو باندې کوازي غوزو نه چکم د کنه جراسم لری کوي سي غصه بزر زړه ټکی خاص تکي په زناور هم کولای شي زناور سي دي زناور هم کولای شي زموږ خویندې مړې په خوي کنه ترکری جوړوي سلان جوړوي چې هغه لوس وسی سي کنه الله دین کې سي مولا دین کې هغه هلګه ولې شي ان شاء الله سي شولې مزي دور خي ساري زړه بدر کوي دغه نو ټینشن یو هر بل سري چې کومو کنه دا په کور کې لازمي شیر دی شه ډیر لازمي شیر دی او ډیر شله رزلټ دی سي ډیر شوستا رزلټ دی سي دا غي واس پری چې کوم نه کنه په کور کې لازمي شیر دی هر ټیم په چارو تلل شي تاسو ته او ګرمۍ دې پر هډی رځوته زبردست دغه تاسو ګرمۍ کې شي کنه چې کوم نه کنه د غسټ مخرش ورسره کې په سټ باندې بالکل یو دوا پښکی کوي بیا ګوره چې سټ مسومله يخواله کې سومره ټند ټند کول ورسي سي بیا به تاسو مته فیدبیک هر کوي صرف دانه چې تاسو زمان چې وایخلې بس سي مالې کې بیا خیر ته هر مونږ نه نه سي بیا به له فیدبیک هر کوي شاده سي بالکل ڈیرا من تبونا کبائی کا نا خوبون کبائی کا نا دا پتا درتا نہ لگی چکو رہے سکھ رگلی دیا سکھ نہیں دے راگ لی لما سے لارم پنجم اور خوبون کبائی خوبون قربان کے خط سے براہ راست لگے ٹانک نہ کرک نہ کم نہ لگے ٹانک ریڈیو نا نہیں ہم لگے جی زد کرک نہ ریڈیو نا بالکل لائف براہ راست لگے آیا آواز دا ریڈیو منی 8.4 کرک نہ بالکل لائف براہ راست اور زچ کم سے ہم یہ کہنا ان شاء اللہ ڈیر ضرور تھی پہ میاں کی شاد کہنا زما سلام پہ جان کا بل کا سنگ طبیعت دے شدہ ہے نو ٹینشن آرٹیفیشل زندہ باد آل سسٹر کو سلام وعلیکم سلام اور یہاں ڈیر من سی خوشحال سی بنڈل آف تھینکس ویلکم ٹو دی شو The show is very nice اور آپ کی وائس زبردست سویٹ ہیں بھائی جان کیسے ہو کیا حال ہے بھائی جان بھائی ز سبائیں د مو چاہتا اس نو اسے مس کر دا میرے بھائی تیرے من نہ چیز ماں خوری خوشحال شے تا چاہتا اسے مس نہ دیکھڑا مشت دی سے مس ہو کا تکلیف تو کو ڈیرا من نہ سی خوشحال شے خان بالکل جی اور دن کو صفر 313-785-1884 بندے بتو سے سشا کوئی کال ہے کوئی سے مس بہ کوئی خاصی 313-785-1884 0385-1884 میں نکالا کولے شی او د دین ایلی واجب دین نمبر ایسی میں سم کولے شی اچھا اچھا بیا تو مشتا نن ویا ویا زہو ویم کا نن مو فرسٹ ڈے دز اچھا تاس بو فرسٹ ڈے خو زما سی کہ مند کنا نرم پنزم اور زہ ہس تاس خو بن کہ وے کنا تو سپت نہ لگی کوشش کا وے کنا چلش وی خو سی شے کنا بیا بدر تپت لگی چن زبان رگلے دے او نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان رگلے دی سی او بیا بدر تخلق وے کنا وے راگے باڈی گارڈ دنیا اوکے جی دین لواسی ابدن کو رتیر بشو دین بر رتیر شو جی بل گانا بدر تپلے کا مسجد اخیر اثر اور خوشلے اور دوسرے چکم دا کنا تاسو کالز سلسلہ بہت شروع کر سی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے ہسی نو دا پروگرام تاسو سپانسر کے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
روزانه د دوو بجو نه واخلې ټیک تر درو بجو پورې د میشې د توسې خبرې ترې کې شي د میشې د توسې ملاقات کې شي ډیلی بیس کې مسره وسې شي او د دین له واچ کم نور خويندې رونه دي او ته هي چې ګره نزبان به روغله دسي نزبان به سیمه پروګرام کوي ډیلی بیس کې سي نو توسې هر اوسه مسره شرکت کوي په پروګرام شي ټیک دسي

0: چې زه تو غوړه د کلی پیغلی ډیری دی ایز تو سه غوړه شاوري دن کو زه تو سه غوړه خو پته نشته داسې لکه نن نت ورک مسله دو که سرنګ نت ورک مسله دو کنه جتا سر پیږي جون نشته که سم مسله داسې اچھا زه تاسو یو فون نمبر هپ شې شوا سید جی کچا سر یو فون پیږي جب کنه چې نو بالکل تاسو مت په یو فون هه کالو کې شاته چې یو فون نمبر وزه درته وشه 0331 34 38 339 بنے کالو کے خاصی 0331 34 38 339 پہ یو فون نمبر ہے کال مت کولے شی چا سره د یو فون پیګیج وی چی اپ یو فون راشه د چا سره د زونګ پیګیج وی چی نو هغه په زونګ نمبر باندې راشه سي کوم دغه دواړه نمبر می تاسو پر ایک ټیو کړی دي چی نو بالکل سي سبا داسې نو جوړه نزبان مې چې کوم دوک نه موږ سره چې کوم دغه یو فون پیګیج خو مړه تاسو سره زونګ نمبر وکنه واره نه کول سي دي چی لکه ماته ایمیزري په لور رسیدلی شو ګره ټول یو فون سي مونږ چې کوم دغه غای سي ملې شي نو تاسو زما یو فون نمبر چې کوم دغه هغه ایک ټیو کو سي 0331 34 38 339 0331 34 38 339 0331 34 38 339 پدغه نمبر کالی سیمه سم کولای شي په 0313 785 1884 باندې هم کولای شي 0331 34 38 339 0331 338 339 0331 34 38 339 پا دغی نبر باندی دخیر سرا کال کولی شی خلق را بایدار شو خلچ اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ازبار بای کرنگی
0: شیو زو خیر دا قربان سو خبری که ویده کم سینا دو کرک نسو کو شیر محمد بھائی سرنگ چل رہا چی یو فون نمبر دی اولی دو بس ڈریک دے پی عملہ اکڑلا ہاں اکثر بیا نقصان کے ماتا پتہ لگے نقصان نہ بچ کو لو طریقہ در تو والا اصیل بھائی روزانہ پروگرام ہو رہی کہ نا نند پروگرام لے گو اب وہ ڈیز کٹکی جی اصیل بھائی ہیلو اوز کٹکی جی ڈیرا بنانا اصیل بھائی سر او د کال پلی کے من ڈیرا بنانا سی چکم دکن اصیل بھائی سی نظمان بھائی نمبر دے رہا تھا وہ کار وہ شخص جی السلام علیکم اللہ دی مل شاہ کا درمن شی عزت من شی قربان سو خبر کے وے دکم زین حاجی بیاض سب سنگ چل رہا جوڑی بربار ہی ماں نظمان نہ مدد سے جی جی جی ریڈیو امن کی بالکل سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ داسی بربار دی کے نا داسی فٹ فاٹ دی داسی خوشحال دی ماشاء اللہ سے نمڑا جی سب سوالو نمک کوا کنا سوالو نمو بیا بل ٹیم سر اکو پروگرام آورے کنا پروگرام در بندی سلنگی لگی جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن دیو لگو کنا دی مو پروگرام نور کلا خبر وے لکه سی نن خو او کال خو دی اول زل کڑی دا پروگرام کی دوی بجو نو واخلا تر درو بجو پوری دغه د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چی اللہ دے مل شاہ چی جی بس تمام پروگرام اور جسے دو بجو نو واخلہ گھر میں تر درو بجو پر پروگرام ہی دنو ٹینشن نو تا پروگرام اور صحیح دے جی امین امین اللہ دیتا سو ہم چکم دے کنا دے بیمارین شکی امین سم امین زین مشتہ دعا گانے کوا سی ڈیرہ منن چ خوشحال شکی درمن شی سی

0: اوكي زي يفون ولا روان شو خلجي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خود خير سرا 0331 36 38 349 باندے بالکل کال کا ولے شیخا یوفون ولا سے یوفون ولا بالکل دخیر سرا ایک شوشل جن ازمار میں مش ایکٹیو خسی چتر تا یوفون نمبر وشا ہو کنا اوز بچکم دے کہ نمش کال کا 0331 36 38 349. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
1: ریڈیو
0: ہلو جی جی ریڈیو دی لش لوکا کنا خبر ہے طریقو ما وتا ریڈیو بیان کے
1: صاحب
0: او کنا زی ولا بھائی کم اش خیر دا من دج کم زین دی کال کڑا
1: کرک
0: کم زین
1: جمے کلینا.
0: اچھا جمے کلینا ماشاءاللہ. جمے پال جوڑ شو کنا یا کار پہ روان دا چیڑو. اچھا درد وچ بس نند اچانک ریڈیو آن کڑا کیسے رنگے بس نمبر
1: ملشی.
0: اچھا درت ہوا چی دادی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی کنا نو نو ٹینشن زمگا پروڈکٹس با استعمال ہوئے نو بیا پا ماتا فیڈ بیک ہم رکھا ہوئے دیر منن سی جنید خان پا ماگران خوشحال شی سو باہر الجی تاثر چکم نیٹورک یا تاثر منٹون نو یا تاثر پیگش ختم شو خو یا دا نیٹورک مسئلہ دی سر روغ للا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جی امن دا تسی شے ہو کنا
2: ٹک ٹاک یو دی جندلا
0: انا ما خود ایر نوے دا خو باہر آواز سے کم نکنا آواز سے جانے پہچان لگی نو
2: سا ہدا ما کم کی دیر خکرلو
0: نو خیر تا سو زہر کنا ہم کنا سی نہ مات گورے مات گورے یاد لکن نہ مدی دسی لشکی لشکی چکم درت یود دو اخر ش پک سے خٹکو کنا
2: سرنگا
0: سرنگا پروگرام دل تک استعمالوي بالکل بالکل وعلیکم السلام ډیره مننه جی زم گا خور خنی ټیلر ډیره مننه سی ماریا ملک مشکل دې تا واسه وری سی او کې سری کپلنګ په ذریعہ سره قدرتی پروگرام لګولې نو بیا تا आवाज ور وی سی ځکه چې نور خو په ټانګو دې مش پروگرام نشته کنه صرف په کرک ریډیو باندې لایف ته انیر دې سی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروگرام نو خو سکتے ہیں جی کې چې راوري جی نو ماریا ملک بتاو سې کوم دغه نه سلامونه درول شي خجه السلام علیکم وعلیکم السلام جی
3: سرنگی
0: بھائی شیا زما خوری ته سرنگی شای جوړه
3: आवाज مې جوړې د موچ په سوار یا
0: اها आवाज مې جوړې د چې ور په ورزا ها بای روغلا ده ها صحیح ده چې کم زما خور خبرې کوي د کم زنه
3: زره کرک نه
0: بای کو کرک نه خبرې کې کرک نه زما خوري نه مشول شي کنه
3: شوله
0: شو اچھا نمبر ته وشو
3: ملالا
0: ملالا ملالا سننګي شای جوړه بختونه دي شدي کنه
3: شبربا
0: صحیح ده سي اچھا ملالا درته ما چې نن د اچانک پروګرام انک
3: اچانک پروګرام انک موږ لا پر
0: غوښتي کارو ته وکړو ز ز سوکیا
3: ستانه ما نه راځولرا
0: و درېجه کې کښینه
3: شای دا خبره مې وکولا
0: اها ډیر مننه چې خوشاله شي تھینک یو یو جهان مننه سي تیر سرو دې پر دې نوټینشن خبر سپری چار نه کوي خسي ځکه چې سپری د خپل چار دو تیر سرو خپل چار دو خسي د کریم خپل چار دو جوړ دي پر ازما خوري نوټینشن چې کم زمونږ بیوډ کریم دی اخر وړل شي سي خپل ریزلټ ورکې سي نوټینشن فارموله کریم هر وړل شي سي نوټینشن ګولډ کریم سي کم چې دې موږ ګولډ کریم دی اوی ته سي مارکاله شتي سي چې د ایتو سي دا چې کوم تیر سری دي ستر ګلاندي توري تور خلکې دي په مکمل توګه باندې ختم شي دي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم شي دي مشه نوټینشن ګولډ کریم دی ها جی او ال ډی ګولډ نوټینشن ګولډ کریم دا راوخلې دا استعمال کې ان شاء الله د تیسره بده کم دي توسي دا مسله ده کنه دا په مکمل توګه ختم شي نو بالکل ضروري راوخلې ضروري استعمال کې خسي اگر سره نوټینشن بیوټی فیس واش استعمالولې شي نوټینشن رائس او فیس واش استعمالوي بالکل استعمالول چې رائس فیس واش لږ ګران دي چې تاسو سنه سو وسره سيږي کنه نو بیا نوټینشن رائس فیس واش نوټینشن ګولډ کریم نوټینشن بیوټی سوپ کم صابون دي چې هغه استعمال کې چې خپل خپل صابون سره نوټینشن کم صابون دي غیر خپل مخ وین سي او بیا یو پاستیک کپڑے سره وچ کې کنه سي هغه نه پز نوټینشن د ګولډ کریم په ولاګو سره بنه فیس واش سره خپل مخ وین سي ان شاء الله خپل مزیدور خیسته رزلټ کم دا تاسو ملوي شي شاد سي او چې زه هو داسې شوشتا خوب نه ار چګه سو اوس به یو فرمایش کوم نه تاسو ټول د ډالې خاصه فرمایشونه مکوای شه.

ওকে জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো জি, সু খবর কে বচু? আরাম স্যার খবর ও কেন? আরাম স্যার খবর ও কে বচু? লেশ আরাম স্যার বি রিল্যাক্স খবর ও কা সহি দেখে না? লেশ আরাম স্যার খা পতা সালাই খবর ও কে ঠিক দেখে না? ما نما پریز دخوتا لش آرام سر خبری کوا کنا چرتا ابو توایا ابو تا کنا ابو توایا چا ابو ما چرتا سکول توا چا وایا میں مدرسی توا چا مالا خوشل شان تربیت تو کا صحیح دا ٹھیک ابو توایا ابو تا کنا وے ما چرتا مدرسی توا چا مالا خوشل شان تربیت تو کا ابو صحیح دا ٹھیک زباس نانو اللہ دی ملشن بو کوشش کوي چې خپل مشومان چې کم ده کنه هغه له خوشالې تربیت چې کم ده کنه کوي خسي هغه مخ کی خبره سي په طریقې سره کولای شي چې پته ورته لګي شي چې ګوره د مخ کی چې کم ده کنه زمونږ مامو دي زما لالا دي زما مشر دي نو هغه سره په کومه طریقې سره خبرې کوم ټیک ته کنه بچو هم پرورش همیشه د پاره چې کم ده کنه په صحیح طریقې سره کوي یعنی دا بچی بس بار چگی تاس تو بلاس درا چی خسی مڈی لی دلی دی زیاد زگم نہ کنے بچی خری کی پلارانو تلاس فر وچا وجہ سے دسی تے فرمرش بسی تر کی سنا نہ کیش خا او چی دا ڈیرا مننا بے حد شکریا بھائی درت وے چی پ کرک با کم زے کی ملاوی گی کرک بزما خوری پ ٹول میڈی کے سٹور جن سوسرا ملاوی چی خسی دا پشتنه کولای شي غنسي خان بدر جي سيب سره پشتنه کولای شي او د دین الوازي رحمان ګول سره معلومات کولای شي او د دین الوازي چکم نور دکاندارانو نه دي سره معلومات کولای شي روسي شاپنگ سنټر ابيري کلی سره معلومات کولای شي د دین الوازي چکم د کنا ټول سره معلومات کولای شي ان شاء الله چکم د کنا ملوي شي روتینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس او چرته هم سه مونږ سریو سه دیمش پروګرامونه اورئ سي دیمش پروګرامونه انجوائے

0: اوکے جی بلکل سر بخبری کو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بالکل سنگی وہ شی جوڑیو جی. اچھا جناب درت وشو سو خبر کبھی دکم سے امان خبر کبھی دل گڑے نا امان سرنگی شی جوڑی بروبار ہی. اچھا امان اول جلدی پروگرام اور نا نور ورسو کی دہا اور دل ایدا. اچھا دا یعنی کال دی پاول زل ولا گی دا. ہاں وین پکال دی پاول زل مند او کو اول زل دی کال ملاو شا
1: رحمان دی کون چرته
0: رحمان گل چکم د کنه دا پ ٹانگ دا کرک بازار کی دی. ما ته بخلی کی ٹانگ ارشی و ریا دی د کرک پ بازار شی دی ز د ته مکمل ایڈریس سبار لی جا سبار ایڈریس ټولی دی ته شامل و سیدو. او یا تاسو پښتنه مکوې زب سبو ایڈریس دی ته شاملې ک مختلفه نو بیا غوسره تاسو معلومات کولای شو. ٹھیک ده او کډیره مننه چې تو اواسه کارشه سبب اوریدونکو ته تاسو ایڈریس شاملې وځي چې په کم کمزوي کې دی نو ټینشن کا سمډیکس پاکستان پروډکټس ملوي شي. خزي کون کہتا ہے کہ محبت کافر بناتے ہیں ہمیں تو سجدو میں بھی رونا محبت نے سکھایا ہے. آئے ہے سبائیں بھائی سونگ پلے کرو یوگ بلر بل وخل سمبا زما خورینو اتا گنا وخیر دی بل ٹیم شی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بس کہنا تھا میں وہ سلام کے پاخیر کے موی لکھ جی گاڑی در نمبر ڈکڑا ہوتا اور پسی لکھ سلا ہے خوشحال ٹینشن سرگا ڈیرا من خوشحال سے من شخا ازیری دی بولے گی من سی اللہ دے قدر کو اللہ دے قدر کو بس پر شی سوا کا چین پیجے دا شی سوا کا او نہ نہ میں پرشی لے کر ریٹ برتا چک چے بس جگوں دے خرچے دی ہوسی انشاءاللہ انشاءاللہ خا من نسی من نہ جو خوشحال شکے درمن شی ڈیر من نسی

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum staso da faradi. کم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا ویا چے پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
4: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چے کپڑے سا پیکشلی کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
3: شام اس جی چے دم رکھشلی رزلٹ ی دای درتا ویا چ دا مت چرتا ملاوی جی
4: تارے کانا دا او تو دا پ بنے گل سے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملا بھی جی

0: جانزی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: بایو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامانڈی لانڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زه سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زه جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زه نیاز الدین چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگین مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
4: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دا
6: زیم بازار بخشپلنا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا

0: الله
1: نظر چې من سترګ په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو
0: الله
1: نظر چې من سترګ په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو او وختونه ورته ټیټ شو خو د سر ورته ټیټ نشو وختونه ورته ټیټ شو خو د سر ورته ټیټ نشو د زړه چې مې پښتنو په غیرت کې لیوانه شو او نظر چې من سترګ په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو انجینئر مسعود ریڈیو من 88.4 کرکنا اور سر سر ریڈیو من 88.4 ٹھانکنا یوز لبیا زمار شاہ درل پروگرام دیش مارک سمیٹک پاکستان سر امید دی سمرہ دی میڈ اور دین کی سمرہ دی میڈ لسنر لر دیو کبر دی کرے غرب اثر دیو کا بسام دی ٹولو بالکل انتظار وکڑے جی 3 بجے نو تر 4 بجے پر دیش مارک سمیٹک پاکستان پروگرام کی جو میڈ سر چکم نی گنا اللہ فلا خیالات اظہار کی نہیں بالکل سم رہا دی گل گل لسنر سمے دا ٹائم نیوز پروگرام اور ٹول لسنر تے پروگرام سے یوز لے بہار کلائی وے سڑی ماشی جی بالکل لگا سرنگ اے سی دوستا پا دا دو گنا جی کلے کرام سے بنی ہوئی او دے سر سر چکی نہیں کھنا اے نام بنی ہوئی جتنے نہ نور چکی ما میجا کی مال سٹاپ نہیں دیش ما والا اگے غیر موجودگی سے بیاز او تاریخ سے چکی نہیں کھنا تو صرف خدمت شر درمی زک گنا چے دے ٹانگ کو دے کرک اگا مینول اگا لسنر دی چاگے دے پورا چکی نہیں کھنا دے ریکارڈڈ پروگرام ہی ضرورت نہ سٹائی زک گنا چے امیش چکی نہیں کھنا امیش تو یہ پہچان چ رکڑے دے شما کس پنک پاکستان دے تے پہچان دی مینے دے چکی نہیں کھنا دی مقام تر رسولی چے دے کرام سے بات صدا چکی نہیں کھنا دے سٹ ہوئی ہے کنا چرا پروگرام تک نہ بالکل مشتا بے دوری جی بالکل اردی دے پروگرام سے جو گوشے نو مل کے سو ہار سراوے 0322 98 98 999 یعنی 0322 9898 999 0322 یعنی 0 2 2 اچھا اچھا 0322 9 8 9 8 3 9 پروگرام نمبر دے اودے پروگرام شو چکم نکنا دخل اور دین کی دخل لسنر دخل سمائیں پدے نمبر من سوال کالو پدے نمبر من سوال میسج دو خلی نیڈو سے ام میسج چکم نکنا انتظار انتظار انتظار
0: تدخل مینی نا
2: اللہ اللہ
1: فی الحال چھ کنا تمرا ہادی مل اور دین کے لسنر دی اگے تو وے کنا چھ فی الحال کال کے بالکل فی الحال چھ کیم کنا میسج ضرورت او کے بیا میسج نمبر چھ کیم کنا بیا کال درتا شے ملے وی لس کے سنتے اور دین کے لسنر اگے تو بالکل لو پروڈکٹ منہ نظر چھ ویز کے جسما کے اسپینک پاکستان پروگرام دا او پروڈکٹ منو خبر کی سی کے اکثر چھ کیم کنا زہ کل ہا پروگرام کنو زدا خپل چھ کیم چم رہا دسے لیا نور کپنے والی کی میں کپنے تا سو پروگرام کی زاگے ارج تا دا خبر کو د یو واز نصیحت ورته کو چرا تو د کوم پروگرام چې د کنا د چا سپانسر کړی نو کوشش دا کنا چې ته د غی پروډکټ باندې کی خبره کی مې کیسه کی نظر ثانی و چوي زکه کنا چې دا پروگرام چې د کنا د تو سا د کمپنی چې کی په مرسته سره د خپل مینول سره خپل ورتینګ سره چې کی مخاطب کړي د غسی او تو د کوم انټرټینمنت شوی اخو زون ته ګوشي شوی خو چې کله ها سوال چې کی د غسی د ریډیو کی ما شونه لوه کمرش شوی ودرته ملاو شي نو په چارتا د د کمرشل شو چې کیمګر اغه ها کده کی زکه چې دا چې کیم اغه د کیما انټرټینمنت کیما شو وی اغه کته یو ټاپک روړې ک پاغه کې نور څه دسه څه خبره کیسه وکي نو اغه بچار دی نه خو دې پروګرام چې کیم نه دې پروګرام سه دس خبره دس کیسه کول بچار وی چاغه سن صدې کی مې خپل ته تو یو پروګرام سپانسر کړی چاغه د حق خو اداشتي نو زما مشه چې کیم نه کله ها دسه کیم ارجګو سه مون چا سره دښ نه یا په ګروپ سره غاب شو مشلای وي نو زه اغه ټولې ارجګون ته دا خبره کوم چې را اسی مثال تو سره یو ولماک شنهسته نو کوشش دا وکړه چې د یو ولمانه چې کوم دی دیش ما ول سره رزلټ بیان کا اغه ول سره چې کوم دی غناته د نه چې کوم دی فیدبیک وغلا داس نه چې ته غزل په ویای ته شیرینا په ویای لیته دا غسه غاب شمخ شلای د پر درو وسته وین نه نه بلکې اغه نه फायदा وغلا اکثر چې کوم دی غنه میزه کوشش ودا کړوي چې دا غسه مې سره بل پروګرام څه څوک شنه بس اغه سره غاب شمخ شلای وای غانه ورته چلوي فرمیش یو سره بل څه کړی خو چې دې پروګرام نه پر ایشما پروګرام چې کمی نو دلیا دې نه علاوه نور چې ها پر ډیو پل کې باندې کم دی کمرشل کې پروګرام کې دی هغه سره کوم ارجګون ورنه پروګرام ور وی هغه ته دا چیرې تاسو ها کله ها یو کمرشل کې مشوي نو کوشش دکا چې هغه دې کمرشل کې مشوي هغه ها کا دا کول بچار دي زکه چې دا مینول دا لیسنر دا د خپل چې کم دی کنه تو دا یو پیمنٹ کې تو دا پروګرام نه ولای وی ریډیو کې ټایم نه ولای وی او دین لا هغه الکه ته کم دی پراډ کر سوال وی زکه نه چې دی یو تو دا چې کم دی کنه یو سکوپ در کړوي چیرې ته چې کم نه پروګرام کې نو چې زه تو پروګرام تک شنو هسته د نکښ نو کنه غاسي انټرټینمنت شو دی پر چې کم دی کنه په بل ټایم وکا اکثر چې کم دی کنه دا مو خبره ده کیسی نو ورځینګ پروګرام شه میسج ضرور هلي دی او هم درته شامل وی اور سره سره چې کم کول دی هغه وها درته شامل وی په 0322 98 99 پدے نمبر سوال چکم نکنا میسجز او پدے نمبر بن سوال کال چکم نکنا راوند دا ہوں خوری ور سر سر چکم نکنا جے کیم کال ماٹن کڑی اگے تو وی کنا چلش کے شانتی تو سے انتظار ہو کے

0: আচ্ছা ওয়েলকাম এমজি ভাই আওয়াজ ওকে রাই 88.4 কারক রেডিও মানে মাশাআল্লাহ টোল এভরিথিং আসসালামু আলাইকুম সালাম ফাইকে কাইনাত ফাতমা দিলান দিওয়ানা ওছে আচ্ছা ফাইকে কাইনাত ফাতমা দিলান দিওয়ানা লাইবা খানিতা পলোশতা জরলাল তা ফাতমা জিরে তানে তা আরশা হটক তা সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম ডিয়ার জুতা মাননা শুকরিয়া ইয়ো জাহান মনন্দ কি প্রোগ্রাম তা রগলে হার কলাই দর তা ইসাইদো মনন্দ কি ইয়েনি দে লন্ডিওয়া কি দে জামিল খান ওর সারা ইসমা কাসমেটিক টোল প্রোডাক্ট ইয়েনি আগা अवेलेबल দি ওছে আসসালামু আলাইকুম শাজিয়াম لکی مروتنا پٹھان کو کرکتے مسئلہ اوس دے اوکے دے منا نہ شکریہ شادی دے لکی مروتنا یو جہان ونا شادی دے لکی مروتنا دے میر اگا لسنر دو اگا اور دین کے دو چکلا مو دے کرک روڈی بن فرسٹ ٹائم سٹارٹڈ کیم پروگرام مو سٹارٹ کراں پہلا پہلا کال مت چکم نکنا پر پرسو سے دے کنے ہوں زہ ہمیشہ چکلا ہا ز کی میں شو تہ رولے او انا بد شادی دے لکی مروتنا چکم نکنا امیش تا ہمیشہ چکم نے خپل فیڈ بیک دے او سر کڑائی اور سر سر میسج دے ہا روتا کڑوی اچھا السلام علیکم سلام بھائی سرنگ ایسے اوچے برابر اوچے اچھا اچھا اچھا سائیڈ ڈیر وچ شوتا موٹر جو انتظار کرشما کسمیٹک پاکستان زندہ باد ایم ایس ڈی بھائی پیندہ باد ڈیر جو تمن یو جہان منا دے کی شکریہ دی کی پروگرام تے میسج کولے اوچے آئی ایم روہین غٹک فرام کر ڈیر جو تمن روہین دے کر کنا یو جہان منا دے کی اوچے اچھا اچھا سوری اوچے سلام بھائی جان پیشما کسمیٹک پروگرام کے درتا ویلکم یو ڈیر جو تمن شکریہ نوم دین دے لکھلا نوم دے کا دا سم تو پتہ لگی خو خیر دے کا نوم ولی کے نو ڈیر السلام علیکم جی بھائی سنگے آئی ایم زہیب خٹک زہیب خٹک ڈیر جو تمنا شکریہ لکھی دے نورنگ کے لیے والنا یو جہان من دا پتہ نورنگ لے کیم جی سر درمی وجہ السلام علیکم عریشہ خٹک ایم ڈیر جو تمنا دیکھا رکھنا عریشہ خٹک یو جہان مننا شکریہ پروگرام تر رگلے ڈیر جو تب بہدا مننا وجہ ہاو آر یو آپ کی خاموش لسنر ہو ڈیر جو تمنا شکریہ دے مو خاموش لسنر ہو در تو چیارا نوم دے سرائی دے کی میلا کسر تلک لارے چی متو پتہ لگی چاہے دادے منگل میلی دی دادے کرک تی دادے چی کم نکانا کیم جی دی سنا صدا پاتا ہو رتا لگی کانا چی تا دے مخاموش لیسنا دی خود بانی گل خود زکانا کرنے ندے بکا خیلے ندہ سے جنے خیلے زکا چی آگر سے دے ایمیلو لاؤز چی دے آگا دریمی خومیش تارا چی کم نکانا رابطے چی کم نکانا کال پلی کامنے اونا دے میسج پلی کامنے دیر سر رشی وچے والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتو مولانا عبدالخالق کرک روڈیو بانے دے آوز اوکے دائی منگل میلا خیبر پلازا دیکھو نمبر چار چی کم نکانا داشے موسرا اشما ٹول پرادک ملے بڑی دیر جو مننا شکریہ مولانا صاحب تو ہو جہان مننا ادھر تو اچھے منیجر صاحب درگلا ہو کنو کاچر درگلا نہیں ہم خیال کا چنن بیا پوتے ہیں کنا او کا درگلا بھی بہو سنم ریویل کم بہو ورتا ہے کنا دیر جو مننا شکریہ یو جہان مننا او اچھے پرنلا مولانا صاحب دو چشو تارا نل والے بالکل مولانا صاحب دے چکم پرن ویل وی چارا میرو شو ترسی خورو نل خیر دے کلا کلا ٹائم دس کیڑی خو ادا تو نہ جوڑے سائی دو ڈیر جو تمنا شکریہ پروگرام سے کال ہاں رہوں دی زون چ کلا رون صاحب ون تا پر ٹائم نے مکاوی رکی چ سو کر سیو دے کیم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: موسم ڈیر زبردست ڈیر گلورین شانت موسم دا ماشاء اللہ نور بس خیریت پاکستان پروگرام کے خیال فسٹ جا خبر فرسٹ ٹائم پتہ لگی دے بدر خان بھی دیر دے خان زد کھیلنا دے غزنی کھیلنا موش خود نه یاره کنا وځه خود هر وخت ادم خو ته نه یاده وي اچھا ماشاءالله اچھا دار ته بدر خان بدی چشمه پرادا خود استعمال کړی دی ځکه پروگرام نشه کال کې او دین علاوه چې کمنه همیشه مشتر ته څنګه پسنګ وی لوړی کنا
1: ماشاءالله ایشوا والا سپیم سردا
0: ماشاء اللہ
1: سرا ਮੇਡੀਆ ਬੋਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਕਸਮ ਕਹੋ ਮੁਸ਼ ਕਸਮ ਨਦਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ
1: ਕਚਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਪੇ ਚ ਕਿਮੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਦੇ ਸੀ ਬਸ ਪੇ ਬਿਆਹ ਰੁਸ਼ੀ ਆਹ ਸ਼ਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਿਦੇ ਸੀ ਬਿਆਹ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾ ਇਸੋ
0: ਬਸ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕਹੋ ਬਸ ਮੁਝੇ ਤਰਬਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਬਾ ਤੇ ਮਲਕੇ ਪਰ ਵੀ ਬਜੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾ ਨਾਸ ਪਾਇਆ ਆਓ ਕਿਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਕੁਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਹਾਂ ਜ਼ਰ ਗੋਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਸੁਮ ਲਕੀ
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر جیتا نما طرف نہ ٹول تو سلام سائرا
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر جیتا منا یو جہان من دیکھی شکریہ دیکھی پروگرام سے رغل یو جہان ونا یعنی بدر خان بدی رائے بدر خان بدی ڈیر جیتا منا کیو نو لکی مرو چیش ما کس مٹک پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ ملا ویجی آکا تجوڑی دی تجوڑی شے چکم دی کنا ظلم سپورٹس وال سر ہم ملا ویجی مرحبا سپورٹس وال سر دے سر سر چکم دی کنا بازار گرون بازار شے پا لکی مرو چھ چکم دی کنا اگ تو سم ملا وی دلشی دے چا سرا شریف ٹو شریف ون سر ملا ویجی پنگم بلی شے شریف سر ملا ویجی ابراہیم کاسمیٹک اسلام آباد بکری سر درتا ملا ویجی دغه سین نور چې سمر هاند کان درون دی ټوله سر درتا ملا ویجی داسې کا پتا جوړ شي چې کیم دی کنه زګرونه بازور شي زاهد انا به سره ټول پروډکټ درتا ملا ویجی د سر سره چې کیم دی کیم زیاده می او زرا سی دی پ شباس خیل شي متی ولا سره ملا ویجی او دنه لوا رو شاپینګ سنټر سره ټول پروډکټ درتا ملا ویجی داسې چې کا دی منجوله چوک شي منجوله چوک شي کیم نه سید رضا بکری دو ور سره سره چې کیم دی کنه دے بل سید رضا سرا سرا چکیم نے کہنا یعنی ادمیر وال چکیم عادل خان دے عادل خان سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویجی دا سے چکیم نے کہنا پگانڈی چوک شال شفا بکری دو سپر یادگار دو نیو شہر پنجاب بکری دو ٹول دے سرا ملا ویجی او دے سرا ٹائم بائی ٹائم ان شلائڈ ریس اور سرا ملا ویجی چکیم مو تا پ ذہن سر درمی آ او درتا سرا ملا ویجی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کدی کیم جنا ہیلو
2: ہو
0: مروا وزیر فرام لنڈی جلندر مروا وزیر ادے اخ یو دچ مو فیل سے چرګه خرڅ کړی یوشما پراډه کې غوستی وی
2: بیکس کول ویلا ډیر من مو چې
0: اس ما کا پروگرام سے کالو کو سایه کا اس ما پروگرام سے کالو کو هر کله درته وی استڑی ماشی درته وی دا چکیمنی تو سارا چکیمنی کنا تو نو مې خوستم کنا چې چوټا مروا چکیمنی کنا د میرزا اغا یو خو راکېدو کنا په وړ کې شه اے چې د میزه پروگرام شو د کالو کې او دنی لوا دایش او په مشورونه شه صبر کې مشورونه بلکې په ساده شه صبر او په وړي کې شه چې کوم چوټا مروا دو او مو په خیال ودره چې په فیمل سمې اپا ګل شولې وا بالکل ویل سرنګ شه
2: د سمره
0: تریا کې د تا پهل ځل کال اچھا ایشما پروگرام شه د پهل ځل کال لای نو هر کله درته وی استړي ماشي درته وی چې تو پهل ځل کال کو زګه غنا چې تو ایشما سره مینا پاید شو ودو او تو چې کیما مینا پاید دو کنه مروا فرمیش آخونا پوتے نشی
2: بالکل بالکل
0: اچھا نوی دکان دروندی مو خیال کہ تو سہ کمپین چلاوی لگا سرنگ چے روف ما چلاوی دغه سے چکم دی نور د خمزه د کیم بدر خان بدر شو دسه نور چکم د میرا ریګولر لسنر دی ا کمپین چلاوی دسه چوٹا مروا ها
2: بالکل ویلا ډیر زنه مطمئن اوس مې نه سبین نو استعمال کو او داس مې کو مې منځ په ما ډیر شکلای شي دلته
0: دا اچھا شکلای رځل دی دا یو
2: بالکل
0: আচ্ছা সুবিন ও ছোট মারওয়াদার তো হচ্ছে মুখ প্রোগ্রাম পেলা পেলা স্টার্ট করাই ও আত আর বেদলাই ও কেন না না পেলা পেলা মে যাকে মু স্টার্ট করা পেলা পেলা খপল যে ইদত রাই মা ওরে জুয়া
2: এ কথা বলি না
0: আচ্ছা আদে আর বেদলাই ও আচ্ছা ও তোল নোম ডেরে লিসনার চিকেন কেন হচ্ছে দাও মারবাবি যে পেলা পেলা কালে তাকড়াইবি এ তো নোম ইহা ডের হস্তা হচ্ছে চিকেন কেন মিস প্রোগ্রাম সে ফর ইউ সে আচ্ছা স্যার এড্রেস তোর স্যার শামিল কা
2: দা মুখপল তরাজিয়াই মা ইলিয়াস মা কিট লন্ড জলন্দর কলেজ
0: আচ্ছা লন্ড জলন্দর কলেজ স্যার আজ কিম দি কোন দাই ইলিয়াস ও
2: ইলিয়াস মার্কেট লন্ড জলন্দর কলেজ স্যার ইলিয়াস মার্কেট
0: আচ্ছা ইলিয়াস মার্কেট তাই ওদা দোকান দূর সনা মিসি
2: ও সফা জেনারেল স্টোর আর্টস সামান সর মেলাগি ইসমা প্রোডাক্ট আর্টস সর মেলাবি
0: আচ্ছা ইসমা প্রোডাক্ট মেলাবি ইউ হোদা চিকিম লন্ড জলন্দর চিকিম কলেজ দে কেন পসেট সে চিকিম মার্কেট তাই ওরতা পেলা পেলা দি কোন চিকিম দে কেন ধরন কে খুদি মিশকালা সোলে ওন জকি লন্ড জলন্দর সে মো বেসি কড়ি দো এ কেন দাদা দি কোন কাউরে মানসে দাই
2: বেচার
0: দাই সিকিম তো পচারি রেগুলার লিসনারি ও রেগুলার চার গা দেখার থাকি তো কেনা মো প্রোগ্রাম সে বেলি চার দি চার গা সিকিম নিশমা প্রোডাক্ট দে পর খার থাকি জোয়াক ফল তারফ না গিফট ওর থাকে বাস রহমানুল্লাহ থাকে ওর দিন ওর থাকে ইঞ্জিনিয়ার বাই সিকিম দেখে আর লাসলি কেনা অমিস তো সিকিম দেখে না সিকিম ফর্মুলা ক্রিম দে পচারবি রাইস ফেস ওয়াশ তে পচারবি লাদিন ইলাওয়া সিকিম দেখা স্কিন পালার তে পচারবি কেনা নো বিলকুল তো বেরতলা সে বেমুত কি মনে বাড়ি কে ওনে মিস কাল ইয়া কারো গা চেরা বাই জাস দা প্রোডাক্ট ও খলাস আইডো
2: মানুষ কর ইয়া দি ও সো হার মানে চিকলা প্রোগ্রাম তে কাই মিস কাল দে বক
0: খান সাইডো ডের জ তমান না ইও জাহান মা দে কাল কলে
2: কলাফে
0: লাফে ডের জ তমান না ছোট মারওয়া ওয়ার সরা আদে লন্ড জলন্দর না কাল ক ডের জ তমান না কি শুকরিয়া কি লে দে মারওয়া দে লন্ড জলন্দর না কাল কলে ইও জাহান না তো সহা কাল কলে সে প্রোগ্রাম সে মেসেজ হারো তক লাশে 03-322-9899 আসসালামু আলাইকুম
1: মাশাআল্লাহ
0: ইসমা প্রোডাক্ট মালিও কেন কুর্তা রুড়ি খুবই اچھا اسمارٹ پڑھ نہ مطمئن یا اچھا ماشاء اللہ دینا نور کم پروڈکٹ دس استعمال کیا نا مختلف السلام علیکم سو خبر کر کم دینا آؤز ایڈر جوت کر کے جی کیا رکھنا سو خبر کے سو کا ڈراپ بیکستان خیر دے دوبارہ کوشش کا پر 0-392-9-99-9
1: وعلیکم
0: السلام شاید خبر خیر خیر خیر پارٹیسپیٹ کا گرون موچی داس نوچی در بنا گرون بنا پروگرام در تھا پروگرام تو در دھرمی کہنے ہر سڑی اخبل مصروفیات کبھی ہاں بس لالا ان شاء اللہ مطمئن کہنا پروگرام نہ مطمئن یہ چیز پروگرام سے کال رو تک مطمئن نہ ہوا چارا مانا سر صاحب کے خیر دیدار ریڈیو بان کا بل پروگرام چکی دینا بعد بل بولا گیری دینا بعد 10 گھنٹے بعد بل بولا گیری بدال بالکل شکریہ ڈیر جو تمام نوید سے بالکل رو دے پروگرام سے کالو کا یو جہان من کی شکریہ کی اور سارا سارا چکن کہنا نور ہاں اور دن کی پروگرام تر درمی امیر سارا گڈین کی آگے تو ہاں مقابر کبھی نو کرک سے 22 گرڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک سے ہاں ٹول پروڈکٹ درتا میلے بھی دس الیاس مارکیٹ تائی دس چکن دے گنا شان کاسمیٹک سر ہاں ٹوٹل پروڈکٹ چکن دے آگا اویلیبل دی شان کاسمیٹک چکن دائی اجب نور پلازا سے دکھون دائی ٹول پروڈکٹ چکن دے آگا ور سارا اویلیبل دی نو تو سوبر تلاشی اودیشما پروڈکٹ جنو تلاشی دس چکم دی کنا پمیرن شاپلا دسے چکم مست یو للا یو ڈریس رکنا میرم شاپلا دسے میروگ سی کنا چے مرہم میرن شاپلا زادو اگیش اسما ٹول پروڈکٹ چکم دی اگیش طرح ملا ویجی نوم کو یار نا ویر صبر کنا نوم از کنفرم کے کنا اچھا دبئی کس میڈک والا چکیم نکانا اسمارٹول پروڈکٹ پاؤ میرا شاپ لا دیش ملا بھی دگا سے چکیم نکانا پرشگی روڈ مانے چکیم نکانا شولی ڈرم ہاؤس حمید اسما کس میڈک دکیم دکون دائی آگے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملا بھی دس کم خلق بھی چاہے زنا ہو چکیم نکانا زړه چې کوم داسې چې کوم لیار دو چا څوک ورته چې یاره دی وابډې دفتر چا چې کوم دی کنه چا ته وابډې دفتر مانی می او چې کوم داسې نوی پیر کادو کنه هغه چې کوم دی کنه سنهری بینک به پرنه دی چې سنهری بینک ته مخامخ چې کوم دی کیما د احمد خان دی کنه شما ټول پرړ کړ سره ملي داسې د ریحان وای سره ها په چې کوم درفخل جماعت سره چې کوم مخامخ کیما د فون دفتر دی فون دفتر ته مخامخ د سره ها شما ټول پرړ کې ملي وی دې سره سره چې کومه ټایم بای ټایم نو رہا ایڈریس درته شاملې هو کله رون سیمون راون دی هغه ته هم کاویر کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ها دا ورغای مولانا عبد الخالق صاحب
3: ترنګ د انجینیر بھائی
0: څه ته بیا تینا گاډه واډه خیر خیر ته پروگرام شر کلای درته گئی
3: جناتی سی یو جهان وانا نوا فری زندگی شیر دې شې
0: ترینا ماسکلین علی اپوت شوی زکه چې منیجر صاحب چنی درغله کنا
3: ای
0: دمر امیر نشی درته لای مولانا صاحب پرندے پروگرام سے کیم کال کڑا ہو کنا
3: اے
0: چبو دے ویل چہرہ زو چ کیم نے کنا در دریم ہا
3: چے
0: خدا نے کاری صاحب او دین لوا چ کیم نے کنا مور تے کدے شکلا اغا روشی خدا سو شلا چ مناول چ کیم نے پتہ مے وچ ول مانتا پڑوان سے سلمین دا تشوی وی نو دنه ماشلا دی میر کیم لیسنر دی کنه دا ایک شپ دی اگی ته پتا لگی چې میر سو وی کنه بس اغا شانت چې کیم کنه بیا دی میر سره پارٹیسیپیټ کی په ایڈوانس ول منه ته سلامینه کړه ول منه خو نه رولل
3: صحیح ده بس دا خدا سی چې اسخه ما حد الله دی طرف نه کلا کلا دنه کیسه شه تاخير
0: روشي او کنه دا کلا کلا ټیم شو درمې خو دا ته نه جوړه مولانا سب زکه چې دلته میر په یلا وی درتا بالکل بس مولانا صاحب پارن میں خبر درتا اکڑلا کسا میں تھا اکڑلا چھ باز دا چکم دی کنا کھلتا یو محنات کے محنات بغیر چکم دی آگا سشا نہیں ملا ویڈی کنا ہو محناتو کی بیار سارتا ملا ویڈی دگا سی چھ آگا اکرام چھ کلا کلا ٹیم دے کمال و جمال والی یو مطال کی کنا چھ پا بادام انو شیرے گی پا ٹکر او شیرے گی چھ کلا ٹکر در ونے تیر شی باز بیوار شا چکم دی کنا زدہ کے ہر سشو پاتا درتا والا گی بالکل ہر سب سڑی خلوشی لگا ایسے مثال چکیم دی گنا تس والا کل ہاں درج تو بات کلا کنا سمر شو گردی تو کڑی وا مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب پیشنٹ روشی کنا زه ډاکټر صاحب سره کله ټیم پروګرام سیکشن کنا بیا وی چې دا کیمو پیشنټ روسی سره ډاکټر صاحب مت داسې وچ منه 15 سال دین علاوه 12 سال مې دې غاتر کړی تکلیف تر کړی دا سره شوګر کنا وچ بیا ته وچ داسې وک کنا چې درې ورځې دا وی روکا نا پینځل سکول د نور کړی دلای او درې ورځې دا وی وړي
3: دندای سب چې تو وی کنا خال جن چار وړي کې ډایرک وشي
0: کنا مولانا صاحب پروگرام شه ماشلا ټیم دا ور پتی دي سر روانه کنا چې بکی سړی په پوین شي
3: بس ته چم نو خلا دین تا مسر منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه مسر دیش مت تمام پروډکټ میلا وی شو لکی کوم دین وزیر عمر دیش مت تمام پروډکټ میلا وی جی
0: او ډانډې ها ډانډې کلای دی کیمیو کلای دی
3: انیس ماستر سره ها په ډانډې شه میلا وی جی
0: او د سلانډ جلندر
3: بیت کلا تھاو سرا ملا ویجی داتی جی کی ما دو امداد اللہ جل نستو سرا ہم ملا ویجی پا کار اپ کلیک شی
0: اچھا بس سیدو ڈیر جو تمنا مولانا صاحب دے کال کول بے حد بے حد وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا نا شکریہ یو جہان مننا دہو بالکل یعنی مولانا عبد الخالق صاحب روئے پروگرام شی مستر پارٹیسپیٹ کو ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی چدر درمی اور مستر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی ہمیشہ جی کی نگنا دی میرو دس میناول دس اور دین کی جی کی نگنا ڈیر جو خوشی دی چدر روشی اور مستر جی دی اخفل دے خیالات اظہار کی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام علیکم السلام علیکم خبر کسی چین شکل خیر دے نور مینا ولتا مقابر کبھی جہاں پروگرام سے کالو کی زکے چی آڈیر جوت کوشش کی جی پروگرام سے مشکالو شی اور پروگرام سے خبر ہے نور سارا شی بیچ کم دے آب یارو سارا خواب کی عدا سے کم دے کنا صابر خانہ خیر دے تکا پیٹ سیل ماما تا نمبر بن ارسے پیٹ سیل ماما نمبر چی کم دے کنا تو تا اغل یار ہاں کلاو دو خیر دے روشت والد پاتر تا لگی چیار دا صابر خان رو غائی جی بالکل اورجنگ پروگرام سے مولانا عبدالخالق سے مہان رو غائی یہ غم مشترا خپل خیرات اظہار رو سارا کو دس چی کم دے نور مینا ول ہاں رو پروگرام سے کال کی 0322-98-98-99 پدے نمبر بنے تو سوال انشاءاللہ کال کھلی وہ اگل سنر در ادرمی چی سو خبر ہے کسی کلشتی چھا تا خبر ہے کسی نویر درمی تو سو بیچی کم دیگنا پا خاموشا خاموشی سر درمیش پروگرام روی نو آروی دنگ پروگرام چی کم دیگنا خبر ہے کسی در جوتی دی زکل اکلا ٹیم چی کم دیگنا زون سر دکیم پرادک من زون چیرا نو پدے پرادک من خبر کنو نو پدے منے کن سیانا چی اوال زرطل نو چیرا زونن پسن بلاگ بنے چی کم دیگنا خبر ہے کسی کے چیرا سن بلاگ چی کم دی استعمال تر کے کار استائی دی سن بلاگ چی کم دی فائدی سی دی سن بلاگ چی کم دی گنا سرنگ لے استعمال لشی اکثر مت یو ارز یو لسنر ہو ویلا چرا میجو سن بلاگ چی کم دی گنا اخو میجو دے یہنی دے کما دے دی خان نہ کال رغلا چرا میجو سن بلاگ چی کم دی گنا پدا تر کے من استعمال وی چرا جو ہو سن میجو مخ پومی جو مساج ور کا بس بیا مخ زنه مینز نہ مساج ہو ور کے بالکل ٹھیک تھا کنا خود ڈائریکٹ منزل چی کم دی اغا ندی دو چی کم دی لک سرنگ چی میرتو سے ادے سوڑنا د غورمنا هر څه نه چې کوم دي کنه مشو سه زون بچت کوي چر سره نه بچر شي د غورمنا بچر شي دغه څه چې کوم نه هر څه نه بچر شي دا څه چې کوم نه مخ چې کوم دي کنه د کوم غورم کې مې شوا دي د څه چې کوم دي د یورو کې مې شوا دي اغه د واجب په مخ باندې چې کوم دي کنه د نیر کې دي دین له واجب کوم دي مخ چې کوم نه ډمیج کیږي مخ چې کوم دي کنه دغه سره یعنی تر سره هم برودري نو دې پر چې کوم دي اشما کوم سن بلاک ته تاسو بالکل هغه استعمالوي هاسه مثال سهار ټیم چې کوم دي اشما بنے لے دینے لو چکم مخ یو کھلولے دے پر چکم کنا کیم طریقے کار مکمل زکہ درتا شو کلر سے خیر دے تل کشن تے انتظار ہوگا نو اکثر دے اور دین کی وی چر دی میرو کی مخ کھلولے برقرار ہو سدی نو میرو چکم کنا کریم سے سٹ ٹائم استعمال وی فیس واش سے سٹ ٹائم استعمال وی سن بلاک کو کیم ٹائم سے استعمال وی نو کلہ ا دے کیم سحر ٹائم کلا سبو مال ٹائم چکھلے نو اسما سو بنے اسما پو کچر کنے مخ غڑولے کی نو اسما چکم بیوٹی سو سو بول یادین لاو چکم اسما ڈیل فیس واش استعمال کا ڈیل فیس واش استعمال کو بس مو مد پ امید سو وقت تل کی دسے لاسٹ میٹا پیندلس میٹا نشتا دے کلا بس دس کے چ باہر تدر میں سکول تدر میں مندر سد تدر میں چیر ہا در میں نو اسما کی مس کی موسن بلاک دے د پ مو بنے ولا گئی ڈیر جوت ونا لگا وچ د دسن چ ت دم ر جوت ولا گئی چ پ مو بنے جواب دسے لیدر سے چار دسن بلاک لگا ولا دے بس سن بلاک ولا گا مساج ور کا مشو داخ پل جذب شی مزن مین زما بیا دسے مش پر سین ٹائم کے کم دی کنا تو چ کم دی اشما سو بنے لیا اشما چ کم دی فیس واش بنے مخ میز لشی بیا چ کم دی کنا بیا سن بلاک لگاوا دو ٹائم کم سے کم سن بلاک یو ہر ٹائم یو دی مش پرشین نو بعد ان پدی دے گرمی پوں سمتے دو ٹائم سن بلاک استعمال او ان سلا چ کم دی تو دو کھلو لے جوا چ کم دی واسے فار دے تم ملے وی بیا ش پے ٹائم چ کم دی اشما بیوٹی کریم او اشما چ کم دی فارمولا کریم داد وسرا کریم نہ کچر تک مخ او دغسے کھلو لے چرا مخ میں اس قسم مسئلہ نشتا داسے عام نارمل استعمال دے پر چکم دے استعمال او چمک مک خلای وی نو اسما ایکسلنٹ بیوٹی کریم چکم دے 260 روپے درتا ملے وی جی اگے استعمال کا چر تک پ مخ بنے تر سری وی دین علاوہ چکم دے مخ تے چکم دے کنا اگے دے وزی وی نو سوی مخ تے چکم دے قسم قسم مسئلے وی نو اسما فارمولا کریم استعمال او نو اسما فارمولا کریم نہ مخ اسما پوسبین لے دین علاوہ پو فسوار بنے مخ مینزا بس دا چکم شپے چکم دے کنا پرشدا پ این دا کیما اسما کیم کریم دی ز چر تے مہم کریم من ڈریس جوتے کی سین دے نو د کریم د کرام سے باکسر ہمیشہ وی سمر ہا دے کی ما دے ڈاکٹر ہوندی ټول دا وی کنه چې یاره د مخ ته کیم کریم استعمالای هغه ته مساج مرکا خپل لیپ کوا بس لیپ تکل بس خپل د بشه جذب شي که چرته کی ته مساج کو لکه یو په زور باندې کیم کنه ته دا غره ولا ګول نو دا شانت کیم کنه دا تر کې کار نه سید د کیم تر کې کار مې تاسو ان شاء الله سره کیم کنه تاسو خپل شي سن بلای چې کیم کنه اته چې کیم کنه سن گارڈ هم ورته لشي یعنی د لکه سرنګ چې خبره کی سمرتا او کله کنه چې هڅه شي حفاظت کیږي په ګډ باندې چې کیم مرسته چوکي دور درولای کنه چرته چې کیم کنه بینک باندې لږه داسي په بل شي په فکټري باندې داسي چې کوم دي کنه په کور باندې چې دغه د مشکور حفاظت کې دغه شي کوم دي د سن ګارد سن وی په انګریزي شي ورمته او ګارد وی حفاظت کول یعنی سن بلاک بلاک یا سن ګارد وسره کې ورته ول شي یعنی د مخ حفاظت پر چې کوم دي دغه سن بلاک ضرور استعمالوي ان شاء الله फायदा درکې نو پروګرام څخه کلر مې ډیر جوت انتظار پکو خیر دی کال وخلی السلام علیکم وعلیکم السلام
4: خبر
0: کہ بنی گول سے بنی گول ڈیر نورنگ شہ نستا نیٹورک اچھا وردار تو چشمہ کم پروڈکٹ استعمال ہے کیا نو بس دس ہوگا کہنا چاہیے علاقہ دو مکین کے درتا نردی بھی سید رحیم اور سید سلیم سارا چکم نے اسما ٹول پروڈکٹ منرول اور سارا ملے بھی جی اچھا کریم کا نہیں بھی وہ تیل میدا دیکھا روپ اسما ایک وسیڈ استعمال کا مہ بنے مو دونوں دی اسما ایک نڈراب استعمال کا پین دے تو چودلی آگے دے پر اسما کرے کریم استعمال کا بس میدے دے پر اسما ہربل آئل ہے استعمال ہے وہ اسما ایک وسیڈ شربات ہے استعمال ہے صحیح دو جہان منا شکریہ بالکل دگا روئے احساس جنوبی وزیرستان پروگرام سے کال کو یو جہان منا کھانا ڈیر تمنا نوردین کی پروگرام سے کال ہاں ٹھولے تو مقابر کی نشما ایک وسیٹ کم شربات ڈیر زبردست شربات پخپلا بنے استعمال کرے دے مجھے پخپلا احوال چکم نکنا مجھے پخپلا استعمال کی اور سے چکم نکنا نور اور دن کی لسنر سے چکم آگے فیڈ بیک کر کے چرتوں سے ہاں استعمال کی زگ کہنا چاہیے اسما کم ایک وسیٹ شربات چکم نکنا اکثر دسی ویچے ضرور استعمال کی وہ دو تین سو روپئے میں مارکیٹ سے درتا ملے گی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام عرور میں سو خبر کرے کم جنا سلیم کٹی کھیل آگا سلیم کٹی کھیل اچھا بار جی کال کھڑا ہوں وہ غزل میں پویلا
5: یار اخو زدر تو وای داسی لڑی گره باندې وکړي چې زه خو دې قسم ده هیڅ ایران کوم پروګرام یو د ما خاطر جان و تاسو مو ملاو کړو
0: خو مو درته وویل کس دا کله کله ټیم مو ته اکثر ډیر جوړ داسې وکی کنه مینا اول وی کنه اچھا دا په دې چې رامو ته سلام می داسې لکه ریډیو پروګرام نه پر د کال کړه کنه بیا ځل یا غزل په ویایو لیا ټاپ په ویایو لیا دین له چې کیندې کنه پروگرام شو ورته چې پروگرام کې مې کیم ټاپ کې روډای وی چې ټاپ کې دداي کی په دغه ټاپ کې خبره ارتاو کنه شری شي لا کا سرنګ چې ته ته مې ډل نه لګولې کنه زه پروډکشن شو په چار لګیاو مو چې صاحب ورکا چې تل شي ورکه ډل نه وښاو خبر ہو بل چی وہ دینے لو چکم دے غزل میں بل چاہتا شروع دی وہ خاطر جانا خاطر جاتا بے کال وہ نہ کہ خدا سے چونگا والا خوشحال گانے نہ چلاؤ کہنا
5: بالکل بالکل نه چنو ما ته پته ده خو خبر غته ده چې آ پروگرام ته کله کله خاطر ځان یې خاطر ځان ده ورور ځان په ځان ته زور ورکی کنه
0: بس خیر آر یو داسې چې آر یو ارتي خپل یو لکه طریقونه پروگرام کوي هر یو ارتي کوم دی سوک سس سره پروگرام کوي سوک سس سره انتظار نہ دار بنا کڑائی
5: قدرمان کی عزتمان کی بس اس میں یو داس کے کپلے دکا نہ چپوتے والے نے کپ دکان نے کچے تو بہت
0: اکثر دس کہنا ہودا سے نیچے بین آسمان بیا گلا درتا کچھ سلیم کٹی کھیلا ٹماٹر بدے نہ خرچہ وے ماتا ہوں متقدہ خبر کیا ہو دتا خبر کیا
5: خبر نہ مطلب دکان کے ماں مطلب دگا قتل کرنے دے چھپ بار حساب کتاب میں قتل ہوا دل ماں ہوتے نہ مان یار تا حضور ایک بول کے دے سر نور نور ایک پلی دی بات ریڈو نہ تھا بغیر دی کس منا تا تر پر چھ نہ تھا اس ماں وان تے شویرا دا کل تو نے دیر طلب کی دیر کل واری تے ویلا تا زل نو کل لا کے ویلا ما دور تے پروگرام دے زنار
0: وا اچھا روڈ دا سی دے کنا لک سرنگ سی مش خبر کی سو کلا کنا چھ پ دے کم کرکش چھ کم دے کنا یو پ کوئی لے پ ڈرمو پ دکان چھ ما پروڈکٹ صرف پرتے کنا دسی چکم دی کنا پک بچکشے د سموسی په دکان شیش ما پروډکټ سره پرتی کنا دغه سې چکم دی په وټولو نه چي چاغې شه ببل سره نه وی دی ا دې د بخي دیش ما سره تعلق نه لري لکه سرنګ چې جمیل خان په غلا منډی شه شما پروډکټ خرڅوي ختم شو او در تو چیشما پڑک نہ کھولے زربت خانہ جی نہ کھولے کیا نور دکھان دور نہ کھولے چا کم کرے نا سر ڈریسر سر شامل کا
5: خبر تھا زربت خانہ جی سر ایشو نہ تڑلے وہ چانگ ضلع بلکہ ہر کلی دور کی ایشما ہر پوپ کرے نا ٹور کی بہن لو کی درتا
0: سیدا ڈیر جی تمنا اللہ دے کال کے یو جہان ونا ڈیر تمنا بالکل سلیم کری کھیل ٹماٹر والا رگل ہے ورز دس وقت چھ ورز ٹائم سے ماتا کالو کے گنا نو ما کھیل سے خطر جان پروگرام لگیا ہوں گیارہ بجے ٹائم سے نو دے خطر جان پروگرام لگیا ہوں نو چکل ہے ماتا کالو کے گنا نو ما سارا خبر ہے کسی کولے کولے کولے کنا نو ویچ پروگرام ڈیر زبردست ڈیر زیت خوان کبھی کنا نو مار تو یو غزل ارتو ہے غزل میں درتا پہ مائی ٹاپی ہوئی ہے نو مجھے وہ سر سے درتا پلے کو ویچارا خوڑا ہوں نے سندرا مجھے ڈلنے نہ کے درتا والا کو اور تو پچار ہلا گیا ہوں ڈلنے میں ہمارتا والا گل موج شاہ صاحب اور کہے پاتا والا کی اور سے ہر کاٹ کے کہنے دبیا چ کیم نے کہنا اور سے بیا خطر جان تا کالو کے چرما بنے خود دا سے چونگا والا نو اکثر دا سے لسنر وی چھا مت کلا ہاں دے پروگرام نہ علاوہ دا سے کال کی نبل چ پروگرام وی ہم مت کالو کی بیازت چ کیم نے کہنا دا شانتے لش کے شانتے سٹڈی کہ دا سے نی چھ وہ سو اور دین کو وی کہنا چرا دا کو کہے تو مست دا کہ وہ سلائی پروگرام دا بالکل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رومی سو خبر کدی کیم جنا
4: محمد ابراہیم کندی خبر
0: کوم دو محمد ابراہیم تا پروگرام چار کلا وی سڑی ما سی وایو
4: وشال وسه انجینئر وسه سی چرنگ
0: ایسے یہ پھر اتا مزید دا ٹماٹر ول در اغلاو کنا اوٹا اٹا ٹماٹر ول بنے دا سے کول صحیح وی کنے جس کے تے پتہ نہ لگی چار پروگرام دے چلو کال میں چاتا کڑائی پتا لگے شیر دا ٹماٹر سرنگی خارس کو پچا بنے پسمرا واڑا وہ دس دیکھنا اکثر دکانداران چکم دی مجھتا گٹا نہیں پچے گا نا کلا ٹائم ٹماٹر چکم دی کہنا 30 روپے طرح 40 طرح اسی کہنا بیا گیتا فائدہ نہیں بھی کو کہا لکہ سرنگی چھے وہ سے پس 450 روپے ٹماٹر چلی کے نا بالکل گرانش کہنا آگے سے گاٹا دے رہی ہوتا
4: بالکل
0: اچھا ڈیر جو تمنا پکونڈی کوٹ سے ابراہیم اور سر ٹول پروڈکٹ ملا بھی جاؤ
4: بالکل بالکل
0: صحیح ډیر چې تمنا د کال کې ولی ډیر چې تمنا ابراهيم ور سره د ټنګ نه کال کو یو جهان باندې شکریا پروګرام چې راغلی یو جهان باندې کی نو ټنګ کې ماشاءالله چې کوم دي کنه پس در پلازې شمه ټول پروډکټ ملوي شي دغه سه چې کوم دي کنه د فرید یعنی بلال مارکیټ سے فرید بھائی سرحا ٹول پراڈکٹ ملا ویڈیو دا غسے پشت سلطان سے کیا شیخ ملتان دا کنا دیش مفیال کے سنام خدا چے سلطان روڈ سرا ٹول پراڈکٹ ملا ویڈیو کم کلائے خدا دا غسے افسر پلازا سے افسر خان پلازا سے ٹول پراڈکٹ ملا ویڈیو دا غسے چکم دے کنا ٹریفک چوکی سرا کم نش دے مجول چکم دے دے ہمیو پیتک کم دے ریڈیو ریڈیو منا 88.4 ٹانکی مو کلینک تے اور سر سر چکمال شفا دے وخانا دو اگے سر ہاں ٹول پراڈکٹ اسماول ملا ویڈی دغسے چکم دی گنا دے کے مو پڈا بار سے ابراہیم سر ٹول پراڈکٹ ملا ویڈی دغسے چکم گل استاد سر ہاں پراڈکٹ ملا ویڈی دغسے چکم دی گنا بخت اللہ سر یعنی بخت اللہ ٹریڈر چکم زوڑ دی کونو کہ اگے سر ہاں ٹول پراڈکٹ ملا ویڈی دغسے چکم دی گنا کا سو کو عمر اڑا تر در میں نو جنزیب سر ہاں ٹول پراڈکٹ ملا ویڈی دغسے چکم دی گنا پسادام پلازا سے دے ضربت خانہ جی سر ٹول پراڈکٹ ملا ویڈی دغسے کا سو کو پیزو تر در نو پیزو شاو ټول پرادک ورته ملاوي داشي د کیما د تو ورثرا کیما تونه دو تونه سره اٹاچ مو خیال چې کیما مارکیټ تای پاکستان ټو فرند شاپینګ سنټر د هغه سره ټول پرادک ملاوي دي دغه څه چې کیني په منی ګل شاو هر کاسمیټک هر جن ټو سره ته ملاوي دي په با کهل شاو درته ملاوي دي پکه کی بزور شه رفیع الله سره رحیم سره داسې چې کیما یعنی سمیع الله سره عمران سیفی سره معراج سره داسې چې جبرګل سره دغه سې چې څومره د اسلام شاه سره ټول پرادک ملي وی دغه سې کا په حویث حویث سره ټول کسمیټک دکاندارونو سره ملي وی عزیز مارکیټ ته کا کیم کیم ذکر ټول سره ملي وی کا په درې کله شه دي درې کله شه جنگیر جنباز امیر بخری دغه سې چې کیم دغه څومره د جن سٹور نه دي ټول سره ملي وی کا داسې چې کیم په سر خان چوک شہاں ٹولے دکان دور انسان ملا ویڈی بیا خاص کر آگے شہر ریاض میڈیکل ٹول سر ہاں ملا ویڈی دغا سے چکم برات اڈا دو دغا سے چکم پخوزاڑے شہاں ملا ویڈی دعا سڑک شہاں درتا ملا ویڈی لائشی دغا سے چکم پغیر ول شہ دنیال کا سمے دکھتا اور سر سر چکم نکنا کچا بچ چھ مکھ دے اسماعیل ور سر دے کی مولانا اسماعیل دے کاری اسماعیل دے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام میمتی بھائی سرنگ سر جان خیر خیر دے نہ عمر رو بھائی
0: مسئلہ
6: حاجی رشاد کورن کے دیش میں تمہارا پروڈکٹ چلی دیشا پروڈکٹ ہر وقت ریزلٹ تھا کاغذ شیمپو دی کاغذ کاغذ

0: میٹھا خیل سے جکیم نکنا افتاب دای دبای دای علی دای د سر جی اس کے دای نور سو مرحان د کندرون ټول سره مل یو لاست کال خو د سر صرف یو منټ خبر کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ورو مې سو خبر کړي کوم جنا ما یو خان د ټکر نه نه پروگرام سر کلای درته وې سنیما شي درته وې یار به
1: مېز مې ټکر هه ټکر نه مې چلې مې دې مو خپل مو لری دې دا ټکر نه ته پاته هو
0: سره اچھا ټکر نه شه امتیاز ول سره نه مې لوي شي ډګر نه شه مو خیال کچه حمزه سره مې لوي کا سونه مې دای حمزه ان شاء الله دا دبل پروگرام شه درته کنفرم کو سایدو ډګر نه ریډریس سلو ډیر تمنا یو جهان ونا بالکل دا مرسته کی مو ډګر نه نه مایف خان روغه یو جهان ونا کی شکریا دې کی په ډګر نه رشا ټول پروډکټ درته ملي وړي کی دې شي دې مو خپل حمزه ده که سونو مې دوه غستر مې ملي وړي دا سه غونډي کلا صورتي کلا په تختي نصرت شاه فهیم مول سره دا دې سره مو چې کیم بنظیر پکو سنټر ول دا ور سره چې کیم نه کنه حسین بلاد شاپینګ سنټر هدا په مسعود مارکیټ سره دغه سه چې کیم نه مشال مارکیټ سره لطیف بای دای و دې سره چې کیم نه اذان شاپینګ سنټر سره ټول پروډکټ ملي دا سه پام بیر کل شي اوروسا شاپینګ سنټر هدا اغه سره ټول پروډکټ ملي وړي او ور سره سره چې کیم دی ولا بل دی کون دی د مبخل سجار بای پښنو سوی اغه سره په شاهد په کون شي سمارټ ټول پروډکټ ملي وړي دا سه چې کیم نه کنه ساکيب جن سٹور سره د مکه هوټل سره نشته اغه سره ټول پروډکټ ملي وړي دا سه چې کیم نه کنه کا احمد آباد د احمد آباد سره مبخل مسعود شاپینګ سنټر سره ملي وړي دا سه منګل ملي چې کیم نه کنه رحمن الله کو کېوال سره ټول پروډکټ ملي وړي دا ایڈریس وي او د سره چې کیم مین د کرک او د مین ڈسٹریبیوٹر دا حافظ زہیر صاحب اگے سرہ تو سے کنٹیکٹ کلا چھ اس فلحال رابطہ نہ کی نو تو سے بالکل اندرون لکی گیٹ بانی تدری میں پارک سے جن سے وے گلے تو جن سے بھی گلے شے مارکیٹ دا شے مارکیٹ حافظ زہیر صاحب خپل دکو نہ وردری موٹول پروڈکٹ کیم نگر ہول سیل او دا سو درتا مینے وی نو پروگرام سے نور کا نو خلی کی میسج او درتا شامل کی او ڈگر نہ نشے وچے محمود خیل کے کری سے ماشاءاللہ ایڈریس اور لڑنا پروگرام رو سرور وی ڈیرس جو تمنا کی شکریہ کی وچے ڈگر نہ نشے محمود خیل سے حافظ نبی اللہ دیو کورس اسما ټول پروډکټ ملي وکړي صاحب ډیر جو تمنا ده کی شکریا دې کی پروګرام ته روغلي یو جهان من د سر سره پروګرام شه. السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی شو از ویری نائس اسما ټول پروډکټ اچھا اسما ټول لسنر ته سلامینا سمای اینڈ سمہ فرام لتمبر ډیر جو تمنا لتمبر شه محمد هول سلر دای دې سره سجاد دای انعام دای کیمه دې ګنو مارکیټ شه ټول پروډکټ کیمنی اغه سره هم ملي وکړي ډیر جو تمنا وچ السلام علیکم الهام ازیر یو جهان شکریا پروګرام شه مس کل ډیر جو تمنا وچ زر رحمان داونی دې دکنا زنور منډی نا اسما ټول پروډکټ زندہ باد ډیر جو تمنا وچ السلام علیکم امان وزیر دے کوٹ کا عمل خان نا کلینا ایم ایس ڈی بھائی توتا او مولانا عبد الخالق صاحب تسلم او سگنل ہے چکم دی گنا اگ انر سدی او ز پخپل اسما پروڈکٹ استعمال او پینز پروڈکٹ میں استعمال دیر جو تمنا فائے کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا بالکل میسج کرے دے ویسے ایم ایس ڈی بھائی دمر خیسا پروگرام کے ماشاءاللہ اللہ دے کامیاب کا اللہ دے زندگی چ برکات واچے امین دیر جو تمنا فائے کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا ویسے مولانا افغان تا شازیہ تا او شاہین تا مولانا فریدی تا السلام علیکم سلام دیر جو تمنا او دے سر سر ویسے السلام علیکم بھائی مونم دے لبنا دے ٹانگ نا دیر جو تمنا لبنا دے ٹانگ نا میسیکل بہ ہدا من جی اٹس می لاڈلی زیمل فرام کر کے ایم جی سر ویلکم ٹو دی شو سر وفا دا السلام علیکم سلام دیر جو تمنا حجرا نور دیر جو تمنا یو جہان تو ہا دیر جو تہ بہ ہدا من شازی لکی مروت نا تو ہا یو جہان من وچ سلام بھائی وچ مونم دے اوزر دے کر کے میٹ کھیل نا خبر کوں او وچ بھائی موسم خوبیا ورے زر غلیلو برنو موسم دے دیر جو تمنا دیکھا میسیکل او دے سر سر کیسر موبائل زون ہا ٹول پروڈکٹ اگے سر حمل ویڑی علاج مارکیٹ سے او دے سر رحمن اللہ کو کیوال سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے دغه سے دانش سر حمل ویڑی دے سر سر چکی نگنا نیازی سپر روڈ سر حمل ویڑی نور دین ٹائم سر ختم سے انشاءاللہ راون پروگرام سے کیدا شی کشپے بیا ہم کامل اوشا کیدا شی شپے دے 10 9 11 پر در تا ک تاریخ بہ رونا 10 9 11 12 بجے پر پروگرام سے در سر در تر وقت پر مش خپل دوگن کی ضروری سے دے چرتا سے خادو سے ابال سے دلو یلا فمان
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network. We
3: We got more hits for you, so stay.

0: السلام عليكم and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وای زه په غم کې په سندرو خفه کېږم، په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم. زه په غم کې په سندرو خفه کېږم، په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم. مخامخ راته کنزل کا بخیر دی، خو بس شاته په خبرو خفه کېږم. او وای چې په والله کمې په بدو ورځو سوچ شي، والله کمې په بدو ورځو سوچ شي، او د ځانه زیات په ملګرو خفه کېږم. او زه په غم کې په سندرو خفه کېږم، په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم. ګرانو مینوالو، تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. په د ښکلي ښایسته مزیدار موسم کې، باراني موسم کې، ګرانو مینوالو، ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان، او تاسو دې وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو قربان کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا، نو دا زلمی ریډیو نوشیرا دی 90.0، په دې باندې زما تاسو سره سحر لسونواله یولسو پورې هم ملګرتیا کیږي. دین علاوه امن ریډیو ټانک، امن ریډیو کرک دی 88.4، گلوبل ایف ایم 91 دی، اور سنو ایف ایم ٹل 96 دے، اور ور سره چکم دے نو سنو ایف ایم وانا وزیرستان هم دے، او اللہ دی کی چپ 88.0 لیکن مرود باندې هم پروگرام لائف وی، خو لائف نه دے ریکارڈڈ دے، زکه جی د نټ ایشو دا ډیر زیات، نو اللہ رب العزت دے د نټ ایشو حل کی یار، سکه ولې خو نشو انسان دے او عجز دے. ډیر شکریا دا کومه نور سمی د جی زما ډیر زیات خو غرور دی، دعا سلام را لګي. وعلیکم سلام، نت پلی کمانی زما आवाज اوري کم رونه خويندې، ما سره د نت پلی کمل ګرځیا کوي، نو هغه ټول رونه خويندو ته ویلکم، په خیر رالې او ستړي مشي ویمه. ادینه علاوه چې کم دی نو کاری کاسمیټک سٹور دی زفرابات والا، ریاض اینڈ برادر، خروټی پلازا، زفرابات کالونی، ڈیرا اسماعیل خان، دس رزما دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. حاجی نور سمیدا جی،
1: جانتے ہو کلہاڑی
0: سحر یو رور کال کڑے او د سدی مارغانو علاقے نا ویل چی کرم بھائی صدق استا سو صرف نشتا او وی صرف راولے گئی، نو کوشش وکا چی اسپیشلی دا خالد چکم دے چی دس رزمون گا ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی کنا، اوس وی خد چی تانا د جانانا او کچرے مان وے وجلے بدی عمانو ک زمون نہ خراب وی، یعنی زمون د طرف نہ صرف نہ وی درغلی یا زمون طرف نه نور پروډکټ نه وی درغلی، نو سن شم ویلې
1: تو پیس ایس ای ایک
0: خجی دانن رز د جانگیر بای وا بوت پورز باندې، جانگیر بای تاسو سره ملګرتیا کوي، خو سنگ تاسو ته پته ده چې په نورنګ کې او په بنو کې د سیګنلو ایشو ده، خجی سیګنلو ایشو ده، نو بیا نو د اغه د وجه چې کم ده اکرام خان تاسو خدمت کې حاضر ده. خجی قربان، پروگرام در سره لایو ده، براه راست ان شاء الله تاسو کالونه میسیجز به ضرور د پروگرام سره جوړو ما، او بس پیغام میں عمدہ دے ٹولو تم عمدہ پیغام دے، اسپیشلی چکم زوانان دی نو گور ڈیر دو بو خوالا مزے خا، سیلابی صورت حال دی اور بارانون ڈیر زیاد دی، دریا چکم دی کا آغا ورکوٹی دریا دی، غٹ دریا دی، دریا دریا وی کنا بید بار وی، اینی ٹائم اوبر اڈیر دیشی کنا، نو د ځان خیال ساتل پکار دی، کم دا مشران دی نو کشرانو باندې نظر ساتي، ځکه د اسکول چټیانی دی کنه، او په دې کلو کې بیا دا کیسې ډېر زیاتې وي، هغه کزول امباله الک زو میانی ولولا الک د خوده بند اصل 200 300 روپو میانو نیولو د پاره ثابت ځان چې کم دی نو اغل لهو کې په وبو باندې، نو سوم رخوین دی رونه زما आवाज اوري کنه، نو ضرور چې کم دی د خپل کشرانو چې کم دی اغه خیال ساتي، او بل خبردار چې د وبو خواته مپری دی، ځکه چې دا کمی وبدي کنه، نو دا اوبر ډیر زیات خطرناک دي، سیلابی اوب دي، سیلابی ریلا دا، د خپل کشرانو ډیر زیات خیال وساتي، او اکثر بدی په شکل کې دا مسله راځي، او دا غریزه علاقې چې کوم دي کنه، نو دي کې خدا مسله ډیر زیات راځي، بس بهرحال الله رب العزت چې سب په نصیب کې لیکلي دي، هغه کیږي، کله کله انسان چې کوم دي هغه ټیک ټاک رواني خروغ جوړ د کور اوزي خبر راشي، لکه خبر خو نه کنه، نه کنه یار پلانکی انسان ته دا تکلیف ور رسیدلې دي کنه، نو بہرحال دا اللہ رب العزت اللہ طرف نہ بھی، خو بس انسان خپل احتیاطی تدابیر اختیار ولی شی، خبری کولی شی کنا، احتیاط کولی شی، او غم چکم دے نو آغا بل مسلمان روڑ سر چکم دے آغا شریک کولی شی، نور خو چکم دے نو بس آغا انسان ہی سم نشی کولی، سب پا نصیب ہوئی نو آغا با بیاتا تا ضرور آرسی، بس اللہ دی خیرو کی مشران چکم دی دا سپینگیری چکم دی کنا، نو دواګانی ضرور کوي زمونږ د ملک د پارم دواګانی کوي، ځکه چې د سپینو ډکو الله رب العزت ډیر خاطر کوي، ډیر خاطر کوي، او تاسو یقین وکئ چې ټول مسلمانان ملکونه په جنگونو کې لګیا دي. د دینه علاوه چې کوم دی گرانی دا یو لهر د گرانی را روان دی، نورم ډیره گرانی دا، دغه رنګي نور زمونږ چې کوم د دې ملک دا صورت حال دی، انسان چې کوم دی نو هغه بے سکونه دی، بے چینه دی، خفه دی، او ډاډه سفر نشي کولی، ډاډه کاروبار نشي کولی، کنا بس هر سکی یو یره دا زړه خوړل دی، دا بس کیږي، دا بس کیږي. نو دا سکی دو پزی باندې چې کم دا مشران زمونږ آواز اوري چې دا چا عمر د 500 کالو نه وربره دی، ماشاءالله. کنا نن سبا خو 500 کالو ته سوکر سیم نه، خو بهر حال چې بیا هم دا چا عمر 500 کالو نه وربره دی، سپینګیری دی، کمې زمونږ مین دی، ابایګانی دی، باباګان دی، نو دواګانې کوي خپل ملک ته، دواګانې کوي خپل خیبر پختونخوا ته، دواګانې کوي. او کدا ځوانان چې کم دی نو کدا غیبتی کوي خو نه پوهیږي چې دا د دد وجه حالات خراب دي، دا د دد وجه حالات خراب دي، دا نه پوهیږي. کنه تاسو خو پوهیږئ چې ګوره الله رب العزت خفه دی، چې کله الله خفه وي نو بیا داسې ماحول راځي. کنه نو تاسو کم از کم چې کم دی هغه غیبت م کوي، او اخیری عمر دی، خپل تلا خپل عمل نامه دا چې کم دی نو درنوي ما، بلکې دعاګانې کوي او وایي چې رب د الله طرف نه، د الله دې رحم وکي، الله دې رحم وکي، نو بیا الله رحم کوي. وایي کنه یو دور کې چې کم دی نو ډیر زیاته اوږده کیسه د خو لنډه راته ومه. یو دور کې چې کوم دی نو دک شانتي حجیان تلو، نو یو بزرګو کدا غنوم تزم او کیسه تزم، بیا کیسه را نډی روګدیږي. نو هغه خوب لیدو چیرې د سمره خلک چې کوم دی نو حج لراغلی دي، نو پدې کې چې کوم دی دوه کسانو حج قبول شوه دي. هغه ټیم کې تقریبا دوه لکه کسان حج لراغلیو، اچ را پاسې دو لیونې سپیلنې ګرځېدو چې خدای په دوه لکه کسانو کې د دوه کسانو حج قبول لې، دا څنګه چللې؟ او دا دوه کسان به د دوه لکو کې ګورو څوک چې دا څوک دی، زم پکې م کنیم بل پکې دی. کنه بیا چې کله ود شو نو بیا خوب ویني، او خوب داسې ویني چې سره خپوتې فرشتې ولاړې دي. نو بیا ورته هغه فرشتې وایي شپږ لکه کسانو که دوه لکه کسانو دي که زه اوس غلطی کمه، نو وایي چې یاره دا شپږ لکه کسانو، وایي چې یاره دا کم شپږو کسانو حج قبول دی، نو په دې کې چې کم دی د ټولو دعاګانې غوښتې دي چې یا الله د دې ټولو حج قبول کړي. نو عرفه کې چې کله دوی دعاګانې اوغوښتې نو الله رب العزت د شپږو د وجه د شپږو لکو کسانو حج قبول کو. نو دا ده کنه چې الله الله دی، صحیح ده. نو بس بیا چې کله انسان دعاګانې غواړي نو بیا الله رب العزت دا نه ګوري چې دا یو بنده زمانه کې دی او دا ټول چې کوم دي نو دا قصوروار دي، ګناهګار دي، خطاکار دي، صحیح ده. نو بیا الله رب العزت دا یو انسان د وجه چې کوم دی نو دا ټول معاف کوي او ټول بخي. کنه نو دا کم چې مشران دي ډېر ډېر دعاګانې کوي، او د مشرانو دعاګانې چې کوم دی هغه قبليږي، او چې الله رب العزت چې کوم دی نو دا گرانی، دا جنگونه، او دا یو خپګان، یو خوپ او حراس، او دا د زړه بیچینی، او دا چې کوم زړه بے سکونه دی، چې دا هر څه الله رب العزت ختم کړي، نو دا به ختمیږي دعاګانو سره. دا زما د نن ورځې تاسو ته پیغام دی، او د جهانگیر بابا په ځای مې درته پیغام دی، ځکه چې ورځ د جهانگیر بابا ده کنه، او جهانگیر بابا نشته دی. ریشا وایي تاسو زړه کې سوایي، زړه کې سوایي، ما دا بدره تاسو زړه کې سوایي. ها تاسو ورکی وای چې کرام به دا سیګنل یو دانه ټوم داسې غیب خدای چې تر سره پروګرامونه کوي. ها تاسو دا وای زاست تاسو په خبره باندې ورسې د مخه اچھا راځي چې لږ غونتی میسیجز باندې نظر واچو چې څوک مې د کم زینه خبرې سني خټک زما ډیر خوږه خور د امبیر کلی دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام امبیر کلی کې مولانا کاری نور خطاب سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی اسما د منګل ملینا وای ویلکم ماموز اسما وزیرم د منګل ملینا اور موسم ماشاءالله زبردست ہے اور وائس دم زبردست ہے وائس
2: دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے.
0: اچھا ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی جی ادن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں نے یہ نمبر بند کیا ہوا تھا، ابھی آنا ہے اور انشاءاللہ پروگرام میں میسیجز اور کال بھی شامل کروں گا. زبیدہ نور اینڈ سلیمہ نور وائی چھے ویلکم اینڈ السلام علیکم زما سویٹ سی ای او صاحب سنگے دنیا سے امیزنگ پوئٹری امیزنگ پروگرام امیزنگ وائس زلمی ریڈیو نو شہرہ باندی دو اکرام بھئی آواز صفا دے زبیدہ نور یما پیشاور بڑا بیرے کے اورنگ زیب مارکٹ خواہ کے راشید کور کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ گورے دا ایڈرس لتا ډیر زور ورکړه خو سهار مازیګری شامل وا دا ټیم بڑا بیره کې مشکل ده که څوک आवाज اوري دغه خوینه نډ باندې اوري دی شي. جعفر شاه ماما دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جانزیب ماما د مومندو نما یادې خوشاله اوسې جانزیب ماما. مولانا عبد الخالق سے منگل میلا او خیبر پلازا سلام علیکم اکرام بھائی زیم آجوا ما سره صباحت ملګری دا دعا سلام می قبول کړئ. وعلیکم السلام شمانور د بابو سنا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام حنا اور سدرا ہم اور سردی چار سدی ریڈیو پلی کا مانے ماوری نبیلا دعا السلام علیکم وعلیکم السلام ناظمین شاخ نمبر چینا علی خان کاری ارشاد علیش بانور پرنسز رانیا اور دینا علاوہ زاہد نادان زما ډیر زیات خوګ روړ دے او پته نشته چې پکم حال کې بوي سیگنل یې ورسره نشته ګینه ریګولر میسج کوي نا درګول ماشاءالله ریګولر میسج کوي سبهونه ریګولر میسج کوي ګوره ریګولر میسج کوي انکو زمارونو خويندو کنټ نشته او سیگنل نشته او نت ورک نشته نو د کوټیانو خبره زه خوشته دی یما کنه ها نور سمید جی مونږ وایو زه خو یما زه موجود یم تاسو وایي زه خوشته دی یما کنه اچھا قربان پروگرام بالکل لائف ہے براہ راست ہے آپ لوگوں کے کال میسیجز انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناؤں گا ڈی آئی خان کے سننے والوں کچھ تو تم لوگ بھی بولا کرو نا یارا یہ تو اللہ کا کروڑ کروڑ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پٹانوں پہ ہمارا 91 ریڈیو آباد ہے یارا جان پری آتی ہے صفا شیرانی آتی ہے نادیا وزیر آتی ہے آپ لوگوں میں سے صرف عبداللہ انکل آتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمالا باجی آتی رہتی ہے تو خیر یار آپ لوگ بھی یہ خاموشی توڑ دو نا یار گلوبل 91 کے سننے والوں اتنے پیارے موسم میں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ خفا خفا ہو تو ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے یار خجی ماشاء اللہ ڈی آئی خان ڈسٹریبیوٹر نن خیر محمد بھائی راغلے اور خیر محمد بھائی تماؤ یہ چگورا ٹول پروڈکٹ اویلیبل کا نو ان شاء اللہ چھ خیر محمد لگیا رے خواری کئی نو کم خوین درونو د سیرم گیلی کولی ان شاء اللہ چھ سباتا سو ورزی نو سیرم بملاوی گی ماریا تنہا ستڑے مشی پ خیر رال تا دے خدای مڑم کی ماریا تنہا زما ڈیر خوگے خوردا ویسے چر جی زدم شو اور ماو د نیٹ پلی کے بانے اور سو کم نیٹ پلی کے زما آواز اوری کم کم سے کے اوری ویلکم پخیر رالے خوش آمدید او ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ خوشاله شئ چې دومره خواري مو کړی دا او نیٹ باندې زمونږ آواز چې کوم دی هغه تاسو اوري کال کر سکتے ہیں آپ لوگ 0315-94-72-30-2 زما د فون لکھ دا 0335-960-74-50 هم دی خو راځی ګورو چې پہلنے کالر را سره سوک دی کم زنه دی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: سلام سوک خبری کبھی ببو د کم زائنا عائشہ سنگا طبیعت دکھ دے برابر شیدو سنگا دے
3: شکر الحمدللہ خیخ موسم دے
0: ماشاءاللہ او زمونگا پا دے علاقو کی دا سی آغا مچان دی کماشی دی سپین کلر کی دی سم ڈیر دی لیٹونو نتاوی کی ستاسو علاقہ کشنا
3: سم ڈیر زیاد
0: خماوی کدا یوازی زمونگا علاقہ کی دی خلق دا ستاسو علاقہ کی مشتا لکا دا عرضے کی دی چپکلی چرمخکی سوگورتا سوی سوگورتا چرمخکی وای سوگورتا چمچرخکی وای سوگورتا سوی سوگورتا سوی تازو تا چرمخکی وای
3: جی مو مصری کے وای چرمخکی رتا وای
0: چرمخکی نے لاو بل ورتا کم نے مخلی
3: مصری کے
0: مصری کے واہ ماشاءاللہ دا غور شیدو کم جب بدل دا وای مون تا خوړو پتا نوا نو دا دغه خوراک د دارزک الله غیل رو باسی خایشه خوری زما پروگرام در باندې سنگل لګی ریشه ریشه ابا وای بس خور ته چه گوره خواری کوي او مینه کوي نو بیا دا موبایل بم تا سره مینه کوي ستا کال به ملاویږي خان کم یو پروډکټ دا سیدی چې عائشه په خپل استعمالي او دا سی خوخ دی چې ختميږي او بیا یې راوړي زما خوږی خوري چې کم ماشومان دي کنه اغه ته بیوټی کریم مل لگاوه ته وای ولی دا خو ډیر زیات ګرانم دی او بل خبر دا ده چې دا لوی خلکو له استعمالول پکار دی چې د چا په مخ باندې داغونه وي دانی وي تیر سری وي یا د مخ رنگ خسته کوي ځان سپینی چې څوک می وګوري تعریف نیو کینو ماشوم خو سم ګل دی ماشوم ته اشما ویټامین سی سیرم لگاوا اشما کریک کریم لگاوا اشما غوړ کریم لگاوا اشما تیل لگاوا اشما هربل سپری لگاوا اشما اکنی ډراپ لگاوا اشما شیمپو صابون ورله استعمالوا
3: دا داکری کریم هو لگو خو ماشمان چی بس لوی سر لگی نا خو غیی ایجی دامون
0: کم نو اصل کی زما خوری نقصان خوی حسم نشتا زکا چی لوی مخ دا غوخی نجور ده دا ماشوم مخم دا غوخی نجور ده خو ضرورت نشتا بیام که یو داسې ماشوم دی چې خيار دی دا غډیر شوک کیږي او وای چې زلګو مغله اشما ویتامین سی سیرم راوړه ډیر خسته بوتل هم دی پم پکې دی ورته دا لګاوه په مخ هم لګاوه په لاسونه هم لګاوه بس لګاوه نو خسته به می ورسره او خوشاله به می
3: دیشن
0: پلان هم ډیر استعمالو اته راتویلو که چارته ویلو چې خکولا زما ملګری ده
3: ما
0: دې نه اجدار نو دا دی شامل ملګری ده کړو کې دی ملګری ده زما پروګرام کې
3: جی
0: نہ مطلب زیرا زی لکه ملاوی کی ور سره خکولا سره نو دی مطلب دار خور بیا د خکولا د وجبه تکال کوي هغه بدر تویلی چې ضرور پروگرام می واوره ضرور پروډکټ می استعمال کا
3: بالکل صحیح دا وغیرہ تویلی چې تیش ما د کای سجن استعمال ما یا زاده شریک کار ما واحد بای نغی
0: ماشاء اللہ نخلا مخبل نیم خلا دے گنا نیم بدل دے ستا خپل نیم عائشہ دے کا بدل دے تاسو یو بل سنگ او پیجند
3: جی
0: نا نو دام غټه تورم کړی دا چې یو بل پیجندلی دی ہاں ماشاء اللہ خکولا زما ډیر ښه خور ده او زی څومره تعریف کم کم دی حقیقت کې ماته خکولا باجی ډیره ګرانه ده د نو شعرانه ان شاء الله ضرور بدر تکال کئ تا تبم کال کئ ما تبم کال کئ خو کم گیله ستا دا گیله دا غیم دا چې بای نمبر نه ملاویږي ته دا غینه لګه خی موبایل وخت نه نیسی هغه وخت اړو موبایل نه نیسی خلی ته نیول خپل خبرې کئ زمونږ نه اوري وعلیکم السلام ډیره مننه عائشه ډیره مننه خوشاله اوسه عائشه مصر ملګری وشیدو نا شیدو کې امجد دکاندار دی او شین باغ کې هم یو دکاندار زما په خیال لمګیر دی د سر زما د شمه تمام پروډکټ ملګری راځي ګروفون بل کړه سر سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: سوق خبرې کوي د کم زنه زکیه خبرې کوي د نوشیر نه आवाज خو دې د مروتو په شان دی او علاقې د نوخار ده عجیبه خبره نه ده نه کنه ما ته خدا پته نه و چې زکیه د لکی نه تلې ده نوخار ته شازیه میسج کوي خدای را ده نه دی ویل چې زکیه تلې ده یاره دا خبره خو دې صحیح ده خو دومره بسوک لیونیانی چې تا به وکي او بیا به دې نوخار ته راولي نوخار کې ښځې ختمې شوې چې تا پسې بلکې مروت ته خلک در زیر شته به کوي ښه د لکې نه دې راوستی دی نوخار ته راتښتېدلی یې لکه زه صحیح ده الله مو دلته خوشحاله ساته نوخار چې کوم دی نو هغه کې سیګنل هم صحیح دي زما په خیال هلته سیګنل یې نیټورک نه و به تاسو راوتښتېدی نوخار ته یار بس خور تکال میسج نہ کہ نو شازیہ میسج اس کئی تکال میسج نہ کہ نو زکہ دی مونږ نه یادو سر ٹائم کې دی خبر هم بدلی شوی وی خو پته نشته چې څنګه دی پزړه را ووري دو چې نن دی کال وکړو زما په خیال پته نشته ته وی زکیه ته به وی زکیه به وی زکه چې شازیه خو میسج کوي کله کله کالم کوي تا یو ورځ وی چې بای زما نیم هم شامل و پروګرام کې یاد دي شي
4: ما اته ته وی دی وکنه ما دا هغه چې په خپل
0: اچھا نو اوس تما ته دا وایا چې تا ما ته کال وکړو انیر دی وی چې زما نیم هم شامل وا او ما در تا غ ټیم دا وی چې خورې میسج کله راشي نو شازیا اور زکیا داز یوزے یا دو ما تاسو ټول مر یوزے میسج کړي لکه اج وا صباحت زبیدا نور کول نور تا ول نه نه بای زما نوم تل ریکا ما وی چې خدای په خور می سه چلو شو اوس نن توای چې زدي بیخی هې رکړی ما نو اوس وای ز ګونانګارم که ته ګونانګارای او کا سایرا
4: ته غونډه مکمل سره کړې ګل فام وزیر سایرا ته دوه مکمل دي
0: شخ یرا ګل فام اور الیا خو غیبی دي اور سایرا کله کله کال کوي میسج کوي پښتنم کوي او هغه کله کله پروگرام تم راځي اوم داسې مرزي برحال زه خور یلا دې تاسو خوشاله ساتي زه همیشه یو خبره کوم چې زما پروگرام مثال دروان ګاډي دي څوک راوختله ما سره سفر کوي څوک کوشول بس مونږ ورپسې واپس ریورس ګیر نه لګو چې تال ته کوشوي څه شولې نو چې کم خلک راځي ستانه پیله عائشه را لشیدونه ګوره ماشاءالله خسته خبرې وکړلې او داسې خویندې رونه راځي چې یقینو کوي چې هغه د زړو رونو خویندو کمې پرېښې نه دی ښه حقیقت کې راغلی نو شعرا تک گپ دے لگولو سورا درشے ہوا ہے خانو شعرا درشا راغلی زا خوری اللہ دے دل تک خوشحال ساتا او دل تک اسی گئی بس رہائش ہم دل تک دے کہ سڑے پر ڈیوٹے ہی راغلی دے صحیح ده ٹھیک ده صحیح نه زړه ډیره مننه الله دې خوشاله که خوشاله اوسې اګور بل سره د فون بلی کبانی سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
5: وعلیکم
0: وعلیکم سلام سوق خبرې کوي د کم زین
5: دغه خبرې کوم منګری بابا
0: صدف ستړي مشي په خیر را لې ژوندې دا سه هواګانی لګی کنا پکې متم خامخه بالکل صحیح شو ادھر گا چونا خوا خوا پیر دکھا میسج خود راضی صدف اکثر دے میسج راضی اور موسم سنگھ دے کوٹ منظری کے پہ خبر پشان خستہ موسم دے کوٹ منظر ہے کوٹ منظری والا شاہ فیصل والد صاحب چې وفات شو چې سنگ می مزبا ولی دو ډایرکټ را یاد شوې ما دې کوٹ منظری نه زمونږ یو خورم چې کم دنو ما کال کای پروگرام کې ما ګور دا نارینه او زنانه داسې شیز وی ک چرته د خوین دی نارینه وی سړیو او دوی ته اختیار ما دا به مراتلې زمونږ د غم خادیلا مجبوری وی کنه وای مجبوری کا نام ہے شکریہ ہاں سب پیغام ور کے اوریدون کو تخوری چھٹیاں نہیں دی دی ل خوب بدی پورا شوی ہاں نہیں دی پیغام تو زمو کو
5: کالج میں زنم دا سحر لکم منچ کی وقت بات تو جو خوب نہیں ہو کنم تو بس لکم ساری چار بجے شل من کم تین بجے پاس دا خوب نہیں
0: ہاں ہاں
5: جی بالکل نو خوب کو زمو گا دا ویل شپ ٹائم کیو کو دو مرے تو من 11 بجے 11:30 بجے دا گھر میں والے روٹی کو نو اس کو من پورا کر دو جنے ہو گئے زمو دا خوب ٹائم
0: صحیح ده ٹھیک ده ډیره مننه سب پیغام ورکه وريدون کو ته بچوډیا سلام دے خوشحال اسے کوٹ منظری کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا نو مزبا کاسمیٹک سٹور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رضی گرو بلا سر دا فون بلی کبانی سوک دی کم سے ندی ہاں اسلام علیکم وعلیکم السلام شگی لو غر والا خور خو نہیں ما تا خو نوشین خکاری ابلا نہیں خواہ دا بلی سنو ملائی باو شمائلا جواندائی دا
6: بلکل شور وی
0: تا تا پتشتا دا شہاب دا خواخی نیم ہم شمائلا دے بچاتا وایا مو
6: اچھا
0: بچاتا مو آیا بیا کی دیش شہاب پروگرام ہو رہی گا نا خو کنا نبا ہو رہی انشاءاللہ خو او د خواخي سحر پروگرام اوري سحر او مازيګر ډير پمينه پروگرام اوري خواخي بي خا دار ته وایا زما خوږي خوري شګي لوغ رکم موسم پشاور بشان خسته دي کنه
6: بالکل
0: سي مزل دي مطلب داري چی پورا خیبر پختونخوا کې باران او کلاودي ويدر ده ها
6: سبي دا نيزو ګټين کې هم برم شو
0: आवाज مي صفا در ذکر کړو باندې پروگرام اوري کنه
6: بالکل
0: کړو او ماشاءالله کرک ریډيو ډير خپي جنې کنه خان دي بنا خان دي بنا
6: بالکل نه بيجره نه لګنام
0: سره س پیغام ورکه اوریدونکو ته زما خوري
6: ټول کین چې بایشماله چې سلام وکای شریک
0: وعليكم السلام زما سلام امر تکا
6: صحیح ده پیغام دې ته کنه اسمه فرمل کریم اور پس واسه ده کنه ته بغیر هم سره بل خبر نه
0: ده کې چې مزدور رزلټ ده یې هه یې هه کتا پروگرام کولو تام د اشما د پاره پروگرام کولو کنه صحیح ده ټیک ده ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا او یو دوه کالران بزن سره خلم بیا بلکستا سو میسجز د پروگرام میسج جوړ کم خوخه مو ده وکنه السلام علیکم وګل ولی بابا
7: وعليكم السلام سلام خان څنګه
0: ګل ولی بابا څنګه یار اوبر اغلی دې ډیره ټانکی انعام درغل او ٹانگ تا ویڈیو جوڑا کڑے وارا لے گلے وویل چوگورا پٹو کی دمرا ڈیری اوبا گرزی دا ٹانگ آو درغل او پرون درغل او نن درغل او زما پا خیال او اس پر ڈی ای خان کی دے صوبت بدر نزه خورم انام در نه نشی خوړل استا صوبت لک سخت دی تریخ دی هغه بدر نزه خورما بچنګې دی سنگه دی ګلولی بابا ها بچنګې دی سنگه دی بچنګې نو ګور زم تپوس کوم کنه زم تپوس کوم په دا غټ ریډیو کې ګور ز تپوس کوم ها گلولی بابا ڈیر من اللہ دے خوشحال کٹان کے سوکم زما آواز اوری سندام اینڈ رمضان پلازے کی ضربت خان جی سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دا کم زینا مومن خان سنگ طبیعت دے خد برابر استڑے مشی پخیر رالی
8: خیر دا سو برابر وقت ری دے سادا برانون سلای دندونا خوبا نگا وڑا
0: ہے یارا بس چکر الحمدللہ پی خور کے خوبا صرف وریزی دی نہ را وریگی نہ بشتا نہ چکڑشتا نہ خٹشتا نہ زل توفانشتا صرف وریز دا بس وریز دا
8: نا دل تا خوبا سوری دا
0: بدل تا خوشورو نہ دے دل تا صرف وریز دا منگ تا خالی خی چو گو رئی خواہ شاکی ورو تازو تماشا کوئی قدر کو مومن خانہ ہر کل راشے ہر ٹائم کال کولے شے چکال دے راضی کا خیری زمانہ بخطا نے سی خان
8: بس بس مرا تا پروڈکٹ انا ڈیر غیو ہر سی سرا استعمال کو ان شاء اللہ صحہ دی
0: بدا سمرم چ دخل کو مینا تا گوری کنا پروگرام خو ماشاءاللہ اور نو دا ام د دې وجه دا مینا د چشمه استعمال کړی دی فائدہ ملاو دا کالو نو میسجونه کای ماشاءاللہ
8: صحیح
0: ډیر مننه اللہ دی خوشاله کا خوشاله اوسې مومن خان دی خبرو کې یو خبر را یاد شو خو زه چې کم دینو یو کالر خلما او دې کالر نه بعد در سره بیا خپل گپ شپ لګوم بس ستړی مکلم د الله بندیانو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
9: السلام ورحمت الله وبرکاته یا الله شکر الحمدلله شکر الله هم چې تاسو راکالو لګیدو
0: زما خو ګرور سوک خبرې کوي د کم زینا راه
9: علم خبرې کوم چې د خوشاله خان هټک مزه
0: راه علم راه علم
9: جی جی
0: راہ علم راہ علم سمرا ٹائم نہ زما پروگرام اور کال خود پہلا زلو کڑو ماشاءاللہ
9: او جی پروگرام ډیر وخت نه ورجی او پروډکټ هم تاسو ټول استعمال او جی او خو بدا کر موږ ته ډیره پریشانی و ځکه چې موږ زول ته ګجرات ته کار ده او تاسو ما تما پر 0315 94 72 باندې سجن پری او جی موږ ته ایش ما سپری دې ډیر زیات بهترین زغور
0: نو بیا نو دلته نزان سره وړه کنه
9: نو ډیر دغه کو چې څومره ګجرات چې څومره غټه واستور نو یو سره آی پی رندور
0: نه پیجن نه پیجن نه پیجن روره مونږه خو ګوره زه تا ته یو خبره کوم زما خو ګوره یو شکر الحمدلله مونږه پروگرام کې دا دروغ نه وایو چې پورا پاکستان کې زمونږ پروډکټ ملاوي کو ته پورا پاکستان نمبر 1 دی زما روره ګجرات کې نه ملاوي کی نو تاله پکار دی چې دلته نزان سره یو سش پک دانی یو سش درزن یو سا ستا بخکار کئی دریسلور پیسا یو سا بیا واپس رازی آلتے سن غواڑی اغیل ہے مڑا
9: اوس ته سرجی کی سکو ما کنه
0: جی جی قربان کی
9: مون مرګر راتلو نه بیا ما غت سزاری مینات کو خیر دراوال واحد کا کاسمیٹ سٹون راواله ما غزه ما مرګر دی او سغه تری مانم صرف والا او تیر غپ کار دی وسل سره پنجابیان بالکل
0: زما خو گرورا بس پاکستان ډیر غټ پاکستان دی لوی دنیا دا کنه نو مونږ هم لګیا یو بازی خلک د لاهور نه سٹارټ والی بازی د کراچۍ نه والی بیا داسې راځي مونږ د پېښور نه سٹارټ اغسته دی الحمدلله داسې روان یو کار کو خو اصل کې د خلکو اعتماد جوړول خلک د دې شیز نه خبرول دا ډیر ګران کار دی نو ماشاءالله تاسو خبر یې تاسو مونږ باندې اعتماد دی الحمدلله چې څه تاسو اغستی دي تاسو مایوس شوی نه نو دا ډیر غټه دنیا ده ان شاء الله خبرې کې به یو ورځ به داسې راشي چې هر ځای به پروډکټ ملاوي کی او تل تاسو کار کوي ال تاسو کار کوي
9: ال د جی دار کویا نه کار ده ګرمې ډیره زیاته په مونږه غرمه کې ډیره زیاته بیا راخی کنه نو دې لپاره مونږ سره خامہ خاصه ته
0: دا کویا دا بور یادوي بور یادوي
9: نه جی دا کدا ګندو بوله پر کویا کنه سټیشن او ویته دې کلی دا وګرا دې بیا غیتا کنه
0: خ خ خ خ سیدا
9: بیا په دې غټه موټر لګین بیا دا بار څخه مغټه نه لوي دا غیتا بیا پریوزی
0: نور الله دې کامیاب ک الله دې خوشاله ساته ډیر خوشاله شم تاسو سره مې خبرې وکړې ډیره مننه خوشاله اوسې
9: ډیره مننه
0: ثانک یو جی الله حافظ ډیره زیاته مننه

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی ارزی کی ویختانی گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان ارزی کی ویختانی چکم دا کن آگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ارزی کی یا غزم گرونا ویختانی ارزی کی یا پکی اسپو میں دے خرخ تی پکے نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم مہم شی ملائم مہم شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختان متا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخ ته ورکې خلا ہے تاسو مخ کړي نرم ملائم هغه زموږ فین دي چې وای چې د ما په مخ باندې د غنا تیر سری دي یا د دینه لواستر ګلان دي توري توري حلقے جوړې شوې دي هغه کې وجه موږ غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او د ستر ګلان دي توري توري حلقے په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار د خبریں ہم اس لاکشے پاو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے نو ان شلاف کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پاو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نچوئی

اوره دین لواسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا مش دزانه گران سننگی شیو راز دی شما شو تو اپ کی طرح ویری نائس نوٹینشن پروڈکٹس زندہ باد. ډیر مننه سی خوریا خان زما خوری خوشاله شي قدر مننه سی ډیر مننه سی مولایکا مولایکا سړی ماشه پروگرام اون سی ډیر مننه आवाज کلیر دی اوکی دی صفا دی اوکی نه سی سی بای आवाज اوکی دی عمر دشی آی ام فوزیا ډیر مننه سی فوزیا سننګي خوری خوشاله جوړه تکړای مچای ډیر مننه سی سی او نایسنګ دا شو لایف دو نن نن نن دا شو ریکارډینګ دشا دغه شو تاسو ریکارډینګ ورې هسي ز نشته مز ز نشته ما دا پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام تاسو ریکارډینګ ورې هسي ډېر مننه سي خوشاله شي سي میری نیو سسٹر برشنا تا وعلیکم السلام اینڈ تھینکس ډېر مننه سي ګلو ساز ګلو ساز ډېر مننه سي خوشاله شي کدر من شي ګلو ساز دیمش आवाज ورې سي ډېر مننه ریچی نزوار بھائی زہ آواز اور وزی تھینک یو سو مچ ڈیرا ڈیرا منن چھ خوشال شی قدر منش گل ساز ڈیرا ڈیرا ڈیرا منن چھ ہا خوشال شی گل ساز را پشی گر گزی روٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس مل ویش ہا کنا پا کغز در تولی کی مزی چھ گل ساز ویر شی روٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام تمام تمام پرمینر خوشال شی مل شی گل ساز سرا دیمیش روٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دیجی ورتل لشیسی اور اچھی کم دکنا تین رخیص لشی سی ملو لشی خیلی سیلی تو ولی نشتے ایسی خوزا نشتے ایم اکینا سی پروگرام تو سی ریکارڈنگ ہو رہے کنا سی خونشتے ایم اسی خا دا زمان زمان پیریان مما گان سی کمی دکنا غنا سی اتا سلا پروگرام کی خلصی زا چا پدری ٹائم شی جکی مدو کنا کلی شی خاص اوکی سی اور بلوی چی لیک دا مرگ لیک دا منی اما ما مڑکڑے سپی بیننگ یار میں اکڑیو ننگونو کا شفرام اکڑی مروتی دادی سنیتا ڈلائی ویڈی رے منن سی خوش آلشی اور اسلام علیکم بھائی جان چرنگی ورائی دی شاوا بھائی شو اور مزاکمی یور سسٹر میرال بیٹنی دین منن سی میرال زمان خوری خوش آلشی کے درمنشی ستمنشی دو اسی میں اس کا ولو مڈی رے منن سی

اوکے سی تاسو ته په کاغذ لیکه کنه چې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان رائس او فیس واش نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان وټامین سی فیس واش نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان بیوټی کریم فارمولا کریم دا تاسو بالکل جی روډل شي سیمره ولې شغل چې ګولډ کریم بیا دا هغه چا دی جی پاکستان گولڈ کریم رواخ لیسی استعمال کی بیا بتا تو اندازہ لگی سی خان استعمال خبر کیسی اور بیا سم جانا نہیں دیچی بیا وچ کم دکنه پماسه گزار شوی دی.

0: ورورو خنان تا ته سپیشل سلام درکې وځه خنان څنګه یې ډیر مننه سي آی ایم انیلا فرام چې څنګه چې بای یو ټبرو ته ډلې کسي ډیر مننه سي انیلا زما خوري لازمن لازمن دې ته ډلې کې وشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایم سید رحمان بیٹھنی د چا د سترګو ور نظر دی گریوان په اوخ کې زما تر دی رمې پر هر جړر دی پر هر دی توان لدواړو برابر دی ما ته بیللې او تاسو بیللې ما هي هي هي توان لدواړو برابر دی ما ته بیللې تاسو بیللې ما هي هي کبه خزان کبه بهار ما به زما بهرې سړې یار کبه خزان کبه بهار زما بهرې سړې یار او زهید که هر څومره بهارو چې مې د دنګي ځوانې وارو د چا به کارو چې به هسې غږ کو نه ډېر ښه ډېر لازم ماشاءالله اچھا جی تاس کال کولی شئ په 0963511488 په دې نمبر باندې بالکل جی تاسو لایف کالز هم د پروګرام برخه به ګرځوم چې 0963511488 باندې زما ګل ګل اوریدونکو بالکل تاسو متاسک کولی شئ ماته کال کولی شئ سو لیټ سی فرسٹ کالر اف دی شو نئی پروګرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان ګورو چې څوک دې سره د کم زنه دی او سب وایي جی خاصی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل شیو جی جناب آواز ڈیر جیوت کمزور ہے رواں دلش پر زور خبر ہو کے شیما تا سننگے شی جوڑیا تو لا بھی خبر ہے کہ وے جی جی تا لا خبر ہے کو تب کالونی ٹانک کو تب کالونی ٹانک نہ تو لا بھی سڑا ماشی شی جوڑی بربار ہے
1: اصغر
0: بھائی سر معلومات کو کہنا دا سر جان سر دکون دکھی دس را ملا اسی دس اویلیبل چرتا گلابی پم سر پوچھتے ہیں
1: بالکل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منن سے خوشحال شکے درمن شی رنوالو کی ملازم سے چاہ پر دیسی سرا دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش بیوٹی فیس واش بیوٹی سوپ تمام پروڈکٹس اویلیبل دی چی ملازم چا رنوال خسی اوکے جی جانان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام شبر بار ایک یال
0: بالکل شیا جوڑی بربار یو ویال یت سنگے شیا جوڑی بربار یو ویال ہی
2: بربار خپس ور کے
0: ماشاءاللہ جی قربان سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
2: ڈولے نا عمر زوا کڑا میں بیٹھنا
0: کم سے نا
2: پٹانگ
0: سے
2: استعمالون
0: دا به داسې کوي کنه چې ویشته چې کله سبینه یو میزي کنه نو ټینشن شیمپو سره
2: بالکل
0: نو بیا به نو ټینشن تیل چې کوم د کنه اپ ولګوي په غوړ به کې او کوشش به کوي کنه چې دا ویشتانو کمی جرړې دي کنه بنیاد دی بالکل جی بالکل بے خطب تل رسوی سی سی ملش بو ورکوی نو بیا ہر سب یی چگم نک نوشتان وی سر مینز ان شاء اللہ دی تو وشتان بن نو زی بیا زی گن مہمشی نر مہمشی ملای مہمشی وس وشت بو دی پاست شی سم خا
2: اچھا بدن دی معلومات ما کول وی سٹم پر د دی گڈ زیا سر د غا شولو
0: نہ نہ نہ بالکل بے فکر اوسا بالکل بے فکر اوسا ٹانکی چ سک دی ہمل گری وی زی یار دوس وی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیرال دا وی سر استعمال کا دا چې کله هیڅ استعمال کیو شیمپو یو هیرال بیا به ته خپل اندازه ولګي سمره فرق یو کو
2: مثال
0: نو بیا بیا وشته بیا لږ وچی کنه چې لکه د اوبو نه وچی شي بیا بچے کم دیکھے نا نو ٹینشن تیل چکم دیا سر بے غوڑ کے بیا
2: بالکل
0: سید ان شاء اللہ رزلٹ بو دیتا ملاوی چھ بیا مت کال ہکا مت بیا چھ نظمان بھائی مو استعمال کر لو رزلٹ ایسا نگے وہ صحیح دو بس مت بیا یا مت ہم ہم فیڈ بیک رکا بھائی بیا نور سنگی شخ ہوئی کنا
2: مانا
0: اچھا نور ملگری دی سرشتا ہو کا نشتا دا
2: مرگری خورا ذرا یو استاد ہے دولے
0: ہاں دا دینا ماو خولا کنا چی لشو خندی خوشحال ہے ہاں
2: صفات ملک صفات
0: ملک صفات ملک شرط وائن ازمان نہیں ہم سلامونے کی سید ہے کنا ملک صاحب سڑا ماشے ماشاء اللہ شے جوڑے گرو ملک سے برت جاغ نہ کہ کنا مدر مند آواز کو میں گرو ملک سے پشتنا کو تدی چ پشتنا نہ کہ سینہ چبڑگی چ وزیر ساندر بس راشی چرتا ربند مل من شی سی ہاں لکھ کل کل سلام دوارا لشے کنا ملک سے لکھ دس ہوم کو زمانہ نہ ملک سے خوشحال شلا دلوی زندگی در کی تاسو دواڑو تھا خوشحال شی کے درمن شی ڈیر منن سی ملک سے بڑی لری ناس وی خلسی محمد اللہ سلام نہ در کلسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کھلسی لیک دمرگم مما مڑکڑے سب بیننگ یار مکڑ ول ننگو نڈیر منن سی اوکاش فرام کڑی مروتی دادی سنیتا ڈھلے ویڈیو منن سی دا سنیتا بالکل ڈھلے شو خزی بل کلر تبو ویر شوک دیر سرا او دی کم زین دی السلام علیکم اوکے ڈیر منن سی تا سو کال سی کم نے کنا غڈراپ شو باہر بیا کوشش کو ولے شہر سی صفر 963-511-488 بنے بالکل کال کو ولے شی بیک ٹو بیک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تاسو اور ہسی بلکہ لرتا بورش جی سو خبر کی رس را دکم زین خبر کی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی قربان سو خبر کی وے دکم سے نا
2: زمین خبر کوم گرم محبت نا
0: گر زمین سے بد گرم محبت نا وا سی وا دا کم خوشل گارا دا خزی دته گرم
2: کال درته کړه دا
0: ها دته د گرم محبت ولی آئے
2: دا خو سپات نست و چې دا مشران بنا پي
0: شي دا لکه جدل دغه خواجه خواجه مسی مشران وسی شي خواجه خلک وسی شي امن پسند خلک وسی شي ډیره مننه سي د اول ځل دی پروگرام اور دغه پروگرام د مخ کې اور دغه کال دی په اول ځل ملاو کو
2: پروگرام خو روز اروم تر 12 بجې اروم
0: ها ها
2: او روزانه
0: او کال دی چې کوم د کنه اوس ملاو شو پارا
2: اچھا
0: خوشحال درمن شی دور سر گرم محبت نچ خوش ضرور چکم فرسٹ ٹائم چکم دیکھنا کال کڑی ڈیر من سی تھینک

تاسو رزه او کنه نزمان مو هر وخت انتظار کړی دی زما ګلو ګلا اوریدونکو روټینشن ایکسترا هیر ریموور اسپریها ملاوي شي چې د جسم غي ضروري وشتانو د بارا روټینشن ایکسترا هیر ریموور اسپریها سي د دین لواشي زما ګل ګل اوریدونکو تاسو روډل شي سملول شي د روټینشن کاسمیټکس اف پاکستان اچکم نور پروڈکٹس چې روټینشن اکنی ڈراپس هم چې کوم دې کنه یوز کولای شي روډل شي د دین لواشي بیوٹی فیس واش نوٹینشن رائس فیس واش ٹول تھاؤس پر دیتا اس سے ملا ولیش السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سی کال دیر ملو شو وے دسی پتہ نہیں چھ تھا سو پتہ چھ ہو گنے سی کال مو ملو شو وے دے ہاں کال مو ملو شو وے دسی نو لش چې کوم کې نه موبایل ته ورګورې خاصي اسی نه تاسو موبایل موبایل نمبر ورشه دي او خبرونه ماته وایي کنه چې کنه ټینشن دې کنه ازمان یو میرخ دې بل میزان کنه ټینشن دې کنه ازمان یو میرخ دې اه بل میزان کنه وک وطن دې کنه تاسو وایي ها زه کوم کې سي کنه ټینشن دې کنه ازمان یو میرخ دې بل میزان

ٹو سی مریم ہان اور ہانیہ ہان, خوبصورت آواز, خوبصورت انداز, خوبصورت پروگرام, نرے نرے بران وری کی پلے کسی انشاءاللہ کوشش کو مڈیر مننن سی جناب شکم زمگ دغه مشومانی پروگرام ور وی ډیر ډیر مننن چې خوشاله شي کې درمن شي زتمن شي زمنګ گلابی چکم دي کنه پروگرام وری پروگرام انجه کې ډیر ډیر مننن ها تھینک یو سو مډیر خوشاله شم چې دغه مشومانی چکم دي کنه پروگرام وری سی پروگرام خوشوي تھینک یو سو مسی

0: اوکې سي اوردونکو بلکې لرته به ورشه جی ګور سوق دې سره د کم سینې دې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حلویا
0: جی خال بسو وي جناب څنګه یې شی جوړې بیا
1: کی ته مندا
0: بالکل امنو مند جی قربان سو خبرې کوي د کم سینې ان
1: ګربډن خبرې کوم شارک
0: جی ګربډو نه طریق خبرې کوي طریقانه څنګه یې شی جوړې برباري
1: خیر دا مند خپل خیر تا
0: ماشاالله زه شی جی اشه درته پروګرام اوري ها اچھا پروگرام تو سو ارے کال دی پاول سنل کڑے دے سی زکہ دسی ور خطا ور خطا ہے ہاں
1: بس زکہ دا سی ستا
0: کے آئے ہے صحیح دسی مس کال کا واقعہ نر درما پروگرام تر درما جگرا دزم گن ٹینشن کا سمیڈک سے پاکستان پروگرام سی اور تا دے پر چکم دے کنے مجھے راغلی وجی نور خوین درونو دے پر راغلی مجھے تو سی بر سے کال بکوین نو تو سی نر سی بہ خوین نہ کوی کنے سی شرکت نو بیا خوشحال
1: ڈیر
0: من خوشحال

اوکے سی وردون کو نوٹینشن تمام پروڈکٹس زمنگ مینڈ ڈسٹریبیوٹر سره ملاوي شخص چې ضربت خان چې سره په رمضان مارکیټ کې یا صدام مارکیټ کې چې دکان نمبر 34 منصور جنسور سره سي بالکل ملاوي شي ته تل شي د دین لواسي صدر پلازا صحال پلازا البدر مارکیټ کې سي تمام نوٹینشن او کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس ملاوي شي.

دین لوازی وکاس ټینډر ګلابی پم سره هم ملوي شي پرانی سیب زمینی اصغر جنسو سره ل جن مرحوم سره هم ملوي شي دین لوازی د فیملی شاپینګ سنټر سره ملوي شي پیر صبر شاه بابا بازار کې سي فیملی شاپینګ سنټر دا ورتلل شي ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس دینا تر لسکول شي تمام پروډکټ نه وړل شي دین لوازی الشفا دوہان شوال مارکیٹ ٹینک ہم ملوشی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال سر ہم ملوشی جی پا نور مارکیٹ کے ہاتھ سے آدھا ورتل

اوکے سی اور اوریدونکو د پروگرام ټایم هر سره سره تر رسیدلې سي تاسو پروگرام ریدو چې پروگرام د خپل راز کم چې سپانسر کوو سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سي سو بالکل سي پروگرام تاسو تر اخر پورې سره واوریدو چې نو ټینشن انتخاب کې کواړي چې خپل سره انتخاب مینه اوکے سي نو بیا سو کې سي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان انتخاب کې چې سي مالک خان ان شاء الله چلے خیسا مزیدار رزلټ چې کوم د کنا او تاسو ملاوي شي بالکل جی نا خیسل شی سملا ولا شی ڈیرا ڈیرا منن سی دا چا سمنگ پروگرام اور ادو چی خوندو مزید نواخس

اوکې سی اورور می ولاړو تا می توکل مړوندونه ویلې دم قسم دی اره ویلې دم سی بالکل سی رازې خا چلی دلې نه سی رازې رازے رازے سی کو صفر صفر نو سو صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ

اوکے سی نیکسٹ کلر اف دی شو ګورو څوک دی سره د کم زین دی اوکے تاسو بالکل سی ز کلر ټن کو مچ دی تاسو خو تاسو سره سګللې وفانه کې چې زما خورې کې زما ورورې سی په هر حال زه بدل کې خاصې دین میں آپ کا شو ہوتے ہیں جی او کل جی دو بجے زما پروگرام میں ہم پتہ لنک باندې خاصې کوم لنک باندې تاسو اوس پروگرام اور کې نه سی پتہ لنک باندې دو بجے زما پروگرام کرک باندې هم تاسو لایف اور انیر اور دل شي خاصې السلام علیکم جی جی جی خور اوس وی آیا سننګ جی جی جی خور خبر باندې دینه پوښښه سم وی آیا ہیلو جی جی زما خوری لش پتہ سلے سرا آرام سر خبرو کا زما خوری سوی لل غوڑے جی جی یو خبر دے کولا ہیلو او کی سی ڈی رمن زما خوری باہر جی تپ آواز بالکل پیش نہ چی تب ایسی یو خبر میں کولا جی کسوی جی کا فرمائش کا ویسی صبح ہر حال میسج ہو گئے ہے جی کہ تاسو آواز صحیح نہیں جی کلیئر نہیں میسج ماتو کی جی تاسو میسج بز ریڈ کوم ازي واپ اورم سي تي تاسو سو ويل غوډي سي سو ويل غوډي سي متي ولا دشګرن سي نظمار به تا تا سلام و عليكم السلام جوړي مننه چې دم دمه پسندي د کنه زبخپله

اوکے سی خوریحان سے می نیاب السلام علیکم سلام سے ودین لواسی زم قبل ورور سی اور سرزی میرا ابو جان کے لیے دعا کرنا پلیز سی اللہ تعالی دے تاسو ابو تاسی حد ور کی امین سمن امین سی اللہ تعالی چکم د کنا تاسو ابو دی روغ جوړ کی امین سم امین سی پیر مطلب بھائی اڈیل سے تو مننا چکم دتا سمس جو کو سی زم ش ٹولو دعا گانے چکم دی کنا اگر دی تو سی ابو سر دی خس اللہ تعالی دی دی تو سی ابو تاسی حد ور کی اللہ دی تاسو ابو روغ جوړ کی سی امین سم امین سی دغه دعا گانے به تمش ہمیشہ د بر تاسو ابو سر وی خس دوبارہ چی مشبا چکل ہم منس کو گنا چتا سو بلبا دعا گانے کو سی چ اللہ تعالی دی تو سی ابو صحت من کی سی اللہ دی بیا لور نا دو صحت دو خیر و فیت صحت چگم نے کنا ور کی خاص امین سو امین سی